0: kuzua bure bila kulipa.
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
0: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini kwamba una afya njema popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Je, hatua za kuchunguza usitishwaji wa mapigano yaweza kupelekea mapambano kusitishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndivyo amejiswali mtafiti moja aliyesema kwamba hiyo ni hatua muhimu kwa ajili ya kuheshimu mkataba uliosainiwa jijini Doha. Wakati ambapo kipindi ya kunyesha kwa mvua inakaribia, wakaaji wengi wa hapa mjini Bukavu wameanza kuonyesha mashaka yao kwa ajili ya kujitokeza kwa mporomoko wa udongo wakati wa mvua. Hiyo ni kutokana na kuwa eneo nyingi zisizofaa kwa ajili ya ujenzi zinamilikiwa na watu wenye kuendesha ujenzi siku hizi hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi tunayokuandalia msikilizaji kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Kuanzisha operesheni za kusitishwa kwa mapambano kutokana na makubaliano kati ya M23 na serikali ya Kongo ni hatua nzuri na muhimu kwa ajili ya mchakato wa amani uliosainiwa jijini Doha, na itasaidia kwa kuleta usawa eneo kunakoripotiwa mapambano. Maoni hayo ni yake Josafate Musamba, akiwa mtafiti kunako shirika la utafiti inayohusu mizozo na usalama ya chuo kikuu ya ESP hapa mjini Bukavu. Huyu anasema kwamba ni polepole ndipo operesheni hizo zitatoa matunda mazuri. Huyu anazani kwamba kutokuhusisha vikundi vingine vyenye kumiliki silaha kama vile wazalendo na kundi za kigeni inaweza kuharibu mwenendo mzuri wa operesheni hiyo kwa ajili ya kusitishwa kwa mapigano ama sesele fe kwa lugha la kimombo. Naye mshauri maalum wa uongozi wake Trump anayehusika na masuala ya mambo ya Afrika, Masad Boulos, amesifu ujumbe husika na uchunguzi wa kusitishwa kwa mapigano uliojielekeza pa Minembwe jimboni Kivu ya Kusini. Katika ujumbe aliyousambaza kwenye akaunti yake ya X, Masad Boulos amejulisha kuwa hatua hiyo ni muhimu zaidi kwa ajili ya kuheshimu makubaliano iliyosainiwa kwa kusitisha mapigano, ukingo wa raia pamoja na kurejeshwa kwa amani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huyu amesifu kazi ya tume la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini DRC MONUSCO kwa ajili ya hatua hiyo ya kujielekeza pa Minembwe.
2: Na wakati hayo ya kijiri, maisha haijarudi bado kama vile kawaida kwenye vijiji vingi vya grupe Maziralo ndani ya milima zenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Hii inatokana na mapambano inayoendelea eneo hiyo kati ya wanajeshi wa AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo. Alen Kabika na maelezo kamili.
3: Ni zaidi katika eneo kama Shanje, Lumbishi, Chambombo, Kalunda, Tushunguti, Katenderi, Mutale na Mutatira ambako wakaaji wanaendelea kuishi katika hali ya uga. Mamia ya wakaaji hawakufaulu kurudi katika vijiji vyao kisha kukimbia makao yao sababu ya mapambano yaliyopelekea groupement ya Ziralo kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23. Ikiwa wahami wa moja wamejielekeza katika jimbo la Kivu ya Kaskazini zaidi pa Masisi na Walikale, wengine wamebaki wakihangaika umoja wa kubaki msituni na wengine katika jamaa za mapokezi pa Numbi pia katika eneo zingine. Kwa sasa wamoja wameanza rudi makwao, amejulisha kiongozi wa muungano mmoja aliyehojiwa na redio yako, ila wamekuta mali yao imeporwa. Katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini, baadhi ya shule zilikuwa zikimilikiwa na wahami wa vita na zingine kumilikiwa na wapiganaji ambao wametumia mbao zilizojenga viti vya wanafunzi kama kuni kwa kupika chakula yao. Hadi sasa hatujafikiria hata kuhusu kurudi shuleni kwa watoto sababu hali ni ngumu, amejulisha mkaaji mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. Zaidi ya hiyo, uhusiano umeanza kujitokeza kati ya vijiji mbalimbali katika eneo hiyo kupitia uchukuzi wa pikipiki. Kwa jumla hali inabaki yenye kutatanisha kutokana na mapigano yanayojitokeza kila leo katika eneo hiyo na kupelekea maisha ya wakaaji kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya ya Kalehe amejulisha mkaji huyo.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Na zaidi ya watu 1314 toka jamaa za wahami wanaoishi katika jamaa za mapokezi, na wengine 1755 ya wahami wenye wamekwisha kurudi katika vijiji vyao wanaishi katika hali ngumu ndani ya vijiji vya Buzi Bulenga katika grupema ya Buzi wilayani Kalehe, kulingana na tangazo ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wahami hao wanaishi zaidi kwa kufanya kazi za kilimo na kazi ndogo ndogo kwa kujitegemea. Kwa siku wanaweza kupata kati ya pesa 2500 na 3000. Uchukuzi wa mizigo na mazao inaweza kuwa kati ya pesa 500 na 1000 kulingana na uzito wa mizigo. Sadiki Jije akiwa mwanamemba wa kituo husika na ukingo pia utetezi wa amani Paminova anasema mapato hayo haitoshi kwa kuwasaidia familia hizo. Anaomba msaada wa chakula na pia vitu vingine vya lazima. Hali ya watoto pia inatia wasiwasi, kwani familia nyingi hazina uwezo kwa kununua mavazi ya shule na viatu wakati huu ambapo mwaka wa masomo unataka kufunguliwa. Sadiki Jije ameeleza katika masemi haya.
4: Hali ya wakimbizi ndani ya teritoria ya Kalehe zaidi grupma ya Buzi endelea kuwa mbaya sana tangu mapambano makali iliyozuka kwenye milima ya Kalehe ndani ya mji wa Loanumbi. Wakimbizi wamekimbilia wengi ndani ya site ya Minova, ndani ya mji wa Bwisha, mji wa Kasunyu, huko Buganga, hata Kalungu. Wakimbizi wanakuwa wengi sana na wanaishi maisha magumu. Kufika hao wakimbizi yanagusa uchumi ya wakaaji, sababu hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, inapita wiki moja na nusu. Ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu, hata kwa watu wa moyo mwema, kuweza kujia msaada wakimbizi hao hadi hali yao itakayokuwa nzuri huko kwenye milima. Wengi wametokea mji wa Loanumbi na wengine wametokea ndani ya groupement jirani ya Ziralo.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Sadiki Jiji. Na juma mbili kabla ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, watu hawaonekane wengi kwenye soko mbalimbali kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Ni kama vile kwenye soko kuu ya Kadutu, nafasi kunakoitwa kwa Baba Chingazi, Feruje na Nyawera, wachuruzi wanaonyesha kuwa ni watu wadogo ndio wanapita kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Tulipoendesha mzunguko siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu, imeonekana kuwa ni wachuruzi wengi ndio hawafaulu kuuzisha kwenye soko hizo. Walipoulizwa, hawa wameonyesha kuwa watu hawafike wengi na kuzani kwamba yote inatokana na hali ya ukosefu ambamo wakaji wanapitia siku hizi. Hawa wanaongezea kusema kuwa hali hii inatokana na jinsi watu wanavyoishi ndani ya wilaya mbalimbali, hawajielekezi tena mjini kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vya shule. Moja tuliyekutana naye anasema ifuatayo.
5: Bo, bamwa bako napita wanauza. Bengine huko nasikia bako na kianjo ulisa mabei. Na nakuwa saksi iko mbezweme. Bo, mfeti ya tuko na yoka huko kwengine kukubako nenda uzia. Kama ni crisis. Bremai yane ni yabongo sana. Omwe yane lipita ata. Vite likuwa, vile vya wasiwasi vilikuwa, lakini umata ile yane. Mimi najimajine kwanza tunawakiana kama insemene. Insemene na wakia me, atone mufma. Mwane lipita kasa ya madizeri hapa kushayala batu me, hatufungule. Abauze tunajuliza ni nini. Tuko na vitu me, abauze kabisa. Na kae, kama masomo itakuwa, kama itakuwa, hatujuu.
1: Wachuruzi hao wanalaumu pia kuona jinsi viongozi wa moja wa shule wanaendelea kulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao. Wanasema kwamba hali hiyo haiwawezeshe kufanya kazi yao ya kuuzisha vifaa vya shule. Itakumbukwa ya kwamba mwaka wa masomo utaanzishwa tarehe 1 Septemba mwaka huu, tukiamini kalendari iliyotangazwa nayo wizara nchini husika na maadhibisho.
6: Na kuhusu tu habari ya elimu, wizara ya elimu ya juu nchini DRC imechukua hatua ya kusimamisha kwa muda shughuli zote kwenye vyuo vikuu vya kiserikali katika miji za Goma na Bukavu. Katika barua iliyotangazwa na wizara ya elimu ya juu nchini DRC na kuchunguzwa na Radio Maendeleo hii tarehe 26 Agosti, wizara nchini husika na elimu ya juu imesema kuwa yote ni kutokana na hali ya usalama inayojiri katika majimbo haya mawili. Mjini Bukavu, vyuo vikuu vinavyohusika na hatua hiyo ni University ya kiserikali mjini Bukavu IOB, IEC, ISTEM, ISP, ISDER na ISAM, na mjini Goma ni University ya Goma, IEC, ISTEM, ISTA na ISP ya Goma. Ijulishwe kwamba katika hatua yenyewe mishahara ya walimu 48 imetoka kusitishwa na serikali kwa shutuma kwamba wamejiunga na AFC M23.
1: Msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba licha ya kukabiliwa na ajali za moto, mji wa Bukavu unakabiliwa pia na shida ya maafa mengi inayosababisha vifo vya watu, hata zaidi wakati wa mvua. Mvua inaponyesha kila mwaka zaidi kati ya mwezi Agosti na Desemba, jamaa nyingi zinapoteza ndugu zao katika ajali mbalimbali na kupelekea mali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Wakati tunapokaribia kipindi ya mvua, Radio Maendeleo imetembelea eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kusisimua dhamiri za wananchi. Alen Kabika mara tena na ripoti kamili.
8: Katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, eneo nyingi zimetangazwa kuwa eneo zisizokuwa bora kwa ujenzi na viongozi. Katika mtaa wa Kadutu kumesainiwa hata hatua na viongozi inaotaja eneo inayopatikana kwenye kliniki universitaire Mwanzi kwenye kata Nkafu, eneo inayopatikana kwenye chuo ya ufundi ITFM ikiwa kushoto kwenye barabara inayopelekea kwenye chuo ISTEM Bukavu, na kuume ni chuo husika na maendeleo vijijini ISDR kwenye barabara tokea nafasi ya Uhuru kuelekea Lise Wima, pia nafasi inayoitwa Kabwa Kasire. Hatua hiyo ilitaja pia nafasi inayoitwa Ikanga sio mbali na mto Ruzizi kifuani na Changugu nchini Rwanda, pia kushoto mwa mto Ruzizi kisha Giamba. Zaidi ya kukataza kujenga nyumba kwenye eneo hizo, operation yoyote ya kuuzisha viwanja zinakatazwa nao viongozi. Miaka saba baadaye, hatua hiyo yanaonekana kutoheshimiwa nao viongozi. Kwa hiyo, kwenye eneo tulizotaja hapo juu, ni nyumba ndizo zinajengwa hapo siku baada ya siku, kukionekana hata nyumba zenye kujengwa kwa gorofa ndefu wakitumia mbao bila kujali lolote linaloweza jitokeza baadaye. Mwaka 2023 kwa mfano, mtaa wa Kadutu uliweza kuhesabu watu 20 waliopoteza maisha katika mmonyoko iliyojitokeza kwenye kata Nyakaliba, Nkafu pia Nyamugu. Miaka 2 baadaye ni eneo ya Buolo 3 pia Giamba ambako jamaa 3 ziliweza kufariki katika mafuriko, ikiwa jumla ya watu 15 waliopatwa na ajali hiyo. Nyumba zenye kujengwa kwenye nafasi hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wanaoishi ndani, kama walivyojulisha wanamemba wa shirika la raia. Wadadisi wa mambo wanasema kuhofia ikiwa viongozi hawatachukua hatua muhimu kwa kuokoa maisha ya binadamu kwa kikataza kujenga kwenye nafasi hizo. Wengine wanasema kuwa na hofu kutambua kwamba wakaaji, licha ya kuona matukio yenye kujitokeza kwenye eneo zinazokatazwa kufanywa ujenzi, wanaendelea kujenga nyumba siku baada ya siku. Kuanza kujitokeza kwa mvua, wadadisi wa mambo wanataka kuona viongozi wanachukua hatua muhimu. Hii ni kupitia uchunguzi kwenye nafasi hizo, kufungua mifereji pia ipasavyo ili kuepusha maji ya mvua kufanya maafa zaidi kwenye mfereji Kawa pia kwenye mto Wisha, na kuhakikisha kwamba nyumba hazijengwe kwenye nafasi hizo. Tukichukua mfano wa mvua iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu, kumeonekana uchafu mwingi uliopelekwa barabarani na maji ya mvua, hali inayopelekea wadadisi wa mambo kuomba ikulu ya meya kuchukua hatua muhimu kuhusu namna kukusanya uchafu na kuutupa toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Natoka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kabare. Kwa muda wa wiki moja, mtaa wa afya wa Katana umeripoti visa 15 vya kipindupindu, mkiwemo watu wazima 10, vijana 4 na mtoto mmoja. Ongezeko la visa hivi latokana na kutokuheshimu kanuni za afya kwa wakaaji, wakitumia pia maji isiyokuwa safi, wakitumia pia maji machafu. Hakikisho hiyo ni yake muuguzi mkuu wa kituo cha afya cha Lugia
2: Magendo, Telesfor Kiko, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Duru yetu imezani kwamba ni muhimu wakaaji wao waangalifu kutokana na hali hiyo, zaidi eneo ambako kuna ripotiwa uhaba wa maji safi. Huyu anawaalika wakaaji kuheshimu kanuni za afya, wakinawa mikono mara kwa mara, kutumia choo safi pamoja na kutumia maji safi kwa kunywa. Tumsikilize akieleza.
9: Wanawa mikono mbele ya kula, wanawa mikono kisha kutoka choo kubwa, wanawa mikono mbele ya kupiga chakula, wanawa mikono kisha kugusa vinyambio ya mtoto mdogo, na wanawa mikono tena mbele ya kunyonyesha mtoto mdogo. Tunakumbusha kama kwa leo tuko na vituo viwili ambao tunatumikisha dawa kwa kutengeneza maji, ndio wanasema chlori. Watu waache ile tabia kusema kama ile maji inatuma banasonga ugali ya kutepeta. Waache kusema kama inatuma maharage hivi au mboga yoyote. Maji ile inafanya kazi yoyote katika nyumba, kwani maji yakisha kutengenezwa ni mazuri kwa kukunywa, kwa kufanya makazi zingine zote katika nyumba. Waendelee kutokotesha maji mbele waikunywe kwa kushikinga na magonjwa hayo. Mtu yeyote anayekamatika na magonjwa, wajikaze mtu ule wamlete mbio mbio kwenye kituo cha afya, uite setu ya Lugendo, kwani pale matunzo ni bure.
2: Na tutoke wilayani Kabare turudi mara tena hapa mjini Bukavu. Kesi nyingi zinakwama mbele ya sheria sababu miradi nyingi inayohusiana na sheria inategemea sana ufadhili toka ugenini. Ndivyo imejulisha matokeo ya utafiti ulioendeshwa naye Daktari Jonas Kakule Sindani kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2026 kuhusu sheria na ufisadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mradi Haki Habari pamoja na utafiti. Kwake yeye, kesi nyingi zinaendelea kukwama mbele ya sheria kutokana na jinsi miradi nyingi inasapotiwa na wafadhili. Mtafiti huyu ataka kuona sheria ikifanya kazi ipasavyo bila kuegemea upande wowote. Daktari Jonas Kakule Sindani amesema,
10: teze yangu, recherche zangu zilikuwa zinapenda ziweze kugundua namna gani au aktori wana interagiraka entre abo, na namna gani zile ma interaction, zile ma echange zabu zina influensaka maniere yenye droit inakuwaka prononse, na ginzi gani tunaweza kujiapuye kwa zile mainteraction kusudi kukue akse mzuri ya justice mu Est ya Republic Democratic du Congo. Wanjani nilikuta shirika la raia ambayo iko dynamique, ambayo iko implike mu maaktivite mingi kama vile documentation ya ma violation, biko implike kumu plaidoyer kusudi respect ya droit de l'homme yonekane, na vile vile biko implike mu accompagnement ya ba victime. Na niliweza kugundua ya kwamba bila intervention ya wale organisation ya société civile, ma procès mingi sana ambazo tunajua ya ma crime internationaux kati ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu hazinge pasha kuwezekana ama hazinge fikia kiango ambacho zilifikia.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.

0: Ilichapishwa na magazeti siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
1: Tuanze habari hizi za magazeti na lotovuti la Kivu Avenir ambayo imeandika kuwa watoto wane wa jamaa moja wamefariki katika ajali ya moto uliotokea mwishoni mwa wiki huko Chirunga, wilayani Kabare, jimboni Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wa mashahidi, wakati moto ulipoanza, wazazi wa watoto hao hawakukuwa ndani ya nyumba. Majirani walipoona moto walikimbia haraka kwenda kusaidia. Wakaji walijaribu kwa ngambo yao kuzima moto na kuwaokoa watoto, ila kwa bahati mbaya hawakuweza kuwatoa ndani ya nyumba. Watoto hao wote wani walifariki, na tukio hilo limeleta huzuni kubwa kwa jamaa nyingi pa Chirunga. Kulingana na tovuti la Kivu Avenir, sababu ya moto huo bado kujulikana na kuna habari kamili iliyotolewa kuhusu chanzo la ajali hiyo. Tukio hili limeongeza hofu kuhusu ajali za moto zinazoendelea kuripotiwa kila leo kwenye kata na wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini. Wakaji wanaomba kuwe na elimu zaidi kuhusu namna ya kuzuia moto na hatua za kuchukua wakati moto unapotokea. Wakati huo huo, tovuti ya Jambo DRC inaripoti kuwa visa vya ujenzi usiostahili vinaendelea kuongezeka katika vijiji vya Chimpwiji na Buozi katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare, jimboni Kivu Kusini. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaonya kuwa nyumba nyingi zinajengwa bila kufuata kanuni zinazohusu ujenzi. Hali hii imeanza pia kuzuia njia ya kupeleka maji, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya mafuriko siku za usoni. Muungano huo wa kiraia unaripoti pia kuombwa pesa kiolela wafanyakazi wa muungano DPMR na DG. Elvis Chirimwami aliyehojiwa na media hiyo anasema kuwa watu wengi wanaombwa kulipa pesa bila kupewa vikaratasi vya malipo. Shirika nyipe la raia la Mudusa linaomba mamlaka husika kuchunguza madai yao na kuhakikisha kuwa sheria za ujenzi zinafuatwa. Pia inaomba vifaa vya ujenzi viondolewe kwenye njia za umma ili kurahisisha usafiri na kuzuia matatizo ya mafuriko. Kwa shirika hilo, hatua hizi ni muhimu ili kupunguza ujenzi usiofuata mpango wa kuhakikisha kuwa wakaaji wanatozwa kodi kwa njia iliyo sawa. Tumalizi habari hizi za magazeti na tovuti la estnews.info inayoandika kuhusu hali ya wasiwasi inayoonekana kwenye kata Songo mjini Uvira. Wakaji wanauliza kuhusu vifaa vilivyokuwa vimeletwa kwa ajili ya kujenga bomba la maji huko Kabindula. Vifaa hivyo vililetwa kupitia mpango wa kijamii ambamo wakaji wenyewe walikuwa wakichanga pesa zao. Duru zilizojiwa na media hiyo zajulisha kwamba ilitakiwa kutoa mchango wa 3,000 pesa za Kongo ili kusaidia kuanza kazi za ujenzi wa bomba hizo za maji. Hata hivyo, wakaji walipokuwa wakisubiri kuanza kwa ujenzi, waligundua kuwa vifaa vilivyokuwa vikipangwa kwa ujenzi havionekani tena. Hadi sasa, hawajui kwa uhakika vifaa hivyo vilipelekwa wapi. Tovuti estnews.info inaendelea kusema kwamba wakaji wa Songo wanaomba mafasirio kuhusu mahali ambako vifaa hivyo vinapatikana. Lengo ni kuhakikisha kuwa mchango wao haupotei bure na kwamba ujenzi wa bomba hilo la maji inaendelea, kwa sababu mradi huo inalenga kuwasaidia kupata maji wakaaji hao. La malizia tovuti la estnews.info.

linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri popote ulipo. Bye bye.

0: Mkaaji! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuifuata taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu ndio mtasari wake. Mabinti wawili wamezozana kisha moja kutambua kwamba mwenzake amemnyang'anya mpenzi wake na kubaki naye kwenye kijiji cha Hoboka katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare.
5: Kilicho muluma zaidi ni kuona walikuwa walishakauya. Aha, basi.
4: Juma moja kabla ya kuanzisha mwaka mpya wa masomo, wazazi wengi wa eneo za miti na kando kando yake wilayani Kabare wanabaki wakijiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni au la, sababu ya ukosefu.
6: Kwa watoto kuchukulia wazazi wao wakipeleka nguo zao za zamani, kwa viongozi na walimu kuchukulia watoto na wazazi kupitia hali ya maisha wanaopitia.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Visa vya usalama mdogo vinawakosesha wakaaji usingizi siku hizi katika vijiji kadhaa vya grupe Maya Walungu wilayani humo. Gilbert Bahindwa.
7: Vijiji hivyo ni kama vile Kabikwinja, Chahi, Nyakahanda, Mudusa, Bugala na kadhalika, vyote vikipatikana kando kando ya senta ya biashara ya Walungu. Wakaaji wa moja tuliozungumza nao wafahamisha kuwa ni siku mbili sasa mfululizo watu wenye kumiliki silaha na wasiojulikana wanashambulia makao nyingi za wakaaji katika kimoja ama kingine kati ya vijiji tulivyotaja hapo juu. Usiku wa siku ya kwanza kuamkia siku ya pili tariki 25 Agosti, ni wakaaji wa ngambo moja ya kijiji Mudusa ndio waliona nyumba zao kukoseshwa amani na watu wale. Wamoja kati yao walikimbilia katika vijiji jirani na wengine waliporwa mali. Mbele ya hapo ni kijiji Kabikwinja, ndimo watu wenye kumiliki silaha wale walitembelea na haribu usalama baada ya kushambulia makao ya mganga mmoja mahali hapo. Kwa sasa watu wanalala wakiwa na woga mwingi tumboni, kwani hakuna anayejua siku yake. Ombi ni kuona kundi zile zenye kusababisha usalama mdogo na kuharibu ukimya wakaaji kuachana na tabia ile kwa faida ya wote. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
4: Wakaaji wa eneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi wanasema kupitia hali ngumu ya maisha siku hizi sababu ya ukosefu wa pesa pamoja na matatizo mengine. Mshagalusa Bashomeka.
8: Miongoni mwa changamoto zinazowasumbua wakaaji wa Ijwi ni kama vile magonjwa mbalimbali, ukosefu wa pesa, ukosefu wa mbegu za kilimo, ukosefu wa kazi, nafasi ya kupeleka malalamiko yao na kupora mali za wakaaji, matatizo ya mawasiliano, kukatika kwa mitandao ya simu, changamoto mbalimbali za kijamii na ukosefu wa kiuchumi na kadhalika. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba ukosefu wa uwezo wa kupata pesa inawafanya jamaa nyingi kuhangaika wakikosa chakula, matibabu, mbegu za kilimo na kadhalika. Kukatika kwa mitandao na kupandishwa bei za vocha kunaendelea kuwasumbua wakaaji wa wilaya Ijwi, hasa wale wanaotegemea simu za mkononi kuwa shughuli zao za kila siku. Kutokana na hali hiyo, wakaaji wanaomba serikali, viongozi wa mahali, shirika za kihutu na watu wa moyo mwema kuangalia changamoto hizo na shida zinazowasumbua na kuchukua hatua za haraka. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Vikundi vidogo vidogo vya akiba na mkopo vijijini ama AVEC vinaonekana kufifia siku hizi ndani ya groupement Bugore wilayani Kabare kutokana na ukosefu wa pato kwa wanamemba wake. Wivine Ntabugi.
9: Wanamemba wa vikundi vimoja vimoja waliozungumza na mwandishi wenu walionyesha uzuni kubwa, wakieleza ya kwamba katika vikundi vyao vya akiba na mkopo ya ane AVEC ambavyo vilikuwa vikiwasaidia kwa siku nyingi, katika siku hizi wamekuwa na shida ya kuanza, kwani wengi miongoni mwao wamekosa pesa za kurudisha na hawana hata vitu vya kuuza ili warudishe pesa katika akiba yao. Wengi kati yao wamenena ya kwamba hawana tena matumaini ya kupata mbegu za kupanda ndani ya mashamba, vifaa vya masomo kama vile mabuku, viatu na vingine, kwani vikundi vya AVEC vilikuwa vikiwarahisisha kwa kupata vitu hivyo. Ndipo waeleza kwa mara tena ya kwamba na wale ambao wameanzia kwenye madeni zingi na kuweka akiba ni ngumu kwao, kwani ukosefu wa fedha unaendelea. Vikundi hivyo tukitaja Bazire Fudo Sanye Voldi, Tamtam di Progre Tirato, Simama Tonde na Kazalka, wanaomba kwa wafadhili wa moyo mwema kuwajia kimsaada kwa kuwaanzisha. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
4: Wakaaji wanaotumia maji safi kwenye bomba zilizojengwa na shirika Oxfam katika vijiji mbalimbali vya groupement Bugobe wilayani Kabare wanaombwa kutoa michango yao kwa ajili ya kufanya ulinzi wa maji hiyo. Auguste Muderwa.
10: Ombi hilo lilijitokeza katika mkutano mkuu ya kamati husika na ulinzi wa mradi huo wa maji safi iliyojengwa na shirika Oxfam Quebec katika mwaka wa 2011 kwa faida ya wakaaji vijijini Bugobe. Lengo la mkutano huo ilikuwa kuchunguza hali ya mradi huo na kisha kusikiliza ripoti za kamati za ulinzi wa kila bomba za maji toka vijijini Kalulu, Bugobe Sante na Gahave. Ilionekana kama bomba zimoja hazitoe tena maji vilivyo kwa kuwa zimeharibika na kukosa vyombo vya kuzitengeneza. Kwa kupiganisha magumu hayo, wahudhuriaji waliomba kila jamaa husika waanze kutoa michango yao ya kila mwezi ambayo ni franka 1,050 za kikongomani na kuhusu masomo na makanisa ni $5 za kimarekani. Radio Club Erinyume Shokole eneo tutumia habari inatujulisha kama mkutano huu uliendeshwa kunako Sante de Sante ya Bugobe siku ya 5 tarehe 21 Agosti mwaka huu kwa uongozi wa bwana Lisimwa Joseph, kiongozi wa kamati husika na maendeleo ya Bugobe, pamoja na bwana Christian Chamikungu, presidenti wa shirika la raia tawi ndogo la mahali Bugobe. Auguste Muderwa, Radio Maendeleo.
4: Juma moja kabla ya mwaka mpya wa masomo uanzishwe, wazazi wengi wa eneo za miti na kandokando yake wilayani Kabare wanajiswali ikiwa watoto wao watarudi shuleni au la sababu ya ukosefu. Jean-Claude Bisimwa.
11: Wazazi wa moja wa moja tuliozungumza nao wameonekana kupoteza matumaini sababu kwa jua moja hawajapata hata buku, sare au uniform, viatu vya watoto na mengineyo. Nina watoto 7, wamoja kwenye shule msingi, wengine kwenye sekondari, hata na wengine kwenye vyuo vikuu. Sasa najiuliza nianzie wapi na sina pesa. Vitu navyo vimeonekana kupanda bei na mshahara hakuna. Amelia mzazi moja aliyezungumza na mwandishi wenu. Kinachohuzunisha sana ni kuona kama ni mwezi huu wa kenda ndipo walimaji huanza kupanda mbegu shambani. Sasa na kama pesa kidogo ingeonekana ni kuuza vifaa vya shule au kuuza mbegu ya kupanda shambani kwa malisho ya watoto hao kwa siku zijazo, aendelea kunongona mzazi huyu. Anomba basi kwa watoto kuchukulia wazazi wao wakipeleka nguo zao za zamani, kwa viongozi na walimu kuchukulia watoto na wazazi kupitia hali ya maisha wanaopitia, na kwa serikali kuboresha hali ya maisha ya wakaaji kiuchumi ili waweze kujitosheleza na kukizi hivi mahitaji yao. Amalizia mzazi huyu. Jangode Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
4: Mwishowe, mabinti wawili wamezozana kisha moja wao kutambua kwamba mwenzake amemnyanganya mpenzi wake na kubaki naye kwenye kijiji cha Hoboka katika grupe Mai Rambi Katana wilayani Kabare. Cesar Nyamnia Sejos.
12: Tambo ilibinti rafiki yake aonekane hadharani na mpenzi wake kama vile tayari wanakuwa wapenzi. Huyo wa mbele aliposikia taarifa hiyo akajibu, kazi yake kisha mnataka nifanye je? Obwirabura za kolwenzo. Yaani lakini urafiki haingia kako mihali wala kubembeleza bembeleza. Cha kushangaza, hawa mabinti wawili waliweza kukutanana hii siku ya Mungu iliyopita. Aliyeachwa alitamani amfungie njia mwenzake na wagombane, kisha maneno ya uvumi au rimeri na kumshutumu kwamba bwana aliweza kumkimbia na kufuata anapojisikia iko mbele yake, na wakimalizia eti hajue ankadrema. Kilicho muluma zaidi ni kuona walikuwa kawalisha kauya. Aha, basi hiyo ilisukuma lunda ya watu wakaanza kuwazomea. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunya Sejos kwa niaba

Haya, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo pamoja na Samuel Abamungu, ni muda basi wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio ya kwenyu, Radio Maendeleo.

0: Basi wapendwa wasikilizaji, tunaanza na matangazo ya kifo tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.
1: Sisi jamaa la Babundi tuna huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate baba Mubinga Kibulungu Ubanone Joseph, amefariki siku ya pili pasa saba unusu mjini Bukavu. Habari ya kifo ifikie watoto wake wenye kupatikana pa Walikale na Kasika, ifikie wabumbi wote wenye kupatikana Bukavu, Kasika, Kibumba na Kamituga, ifikie maître Kelangalilua Mwimbilua, ifikie maître de la ville docteur Nicolas Kelangalilua, ifikie pia mdogo yake Walumbuka Mwimbilua Oswar do, ifikie washemeki wake wote, ifikie Bawanda Mambo Salumu Zamfire, Kobo Salumu, Omari Salumu, Walumba Salumu Pagoma, ifikie wajumba yake Babulinzi, ifikie jamaa Mukasa paka Mituga, ifikie jamaa ya Lufalanga Babukavu, ifikie jamaa ya Rafael Mali Kidogo sasa Babukavu, ifikie pia ndugu jamaa na marafiki wote waliomfahamu marehemu. Kilio imefanyika kwake nyumbani pa Kazaro chini ya paroisse ya Katolike ya Chai. Mazishi yatafanyika leo siku, imefanyika siku ya tatu pasa saba mchana kati. Anayeleta tangazo na kuisaini ni mtoto wake Ngolombe Mubinga Jean-Pierre.
0: Jamaa kubwa la bwana Kabeba Cesaire ina uchungu mkubwa ya kutangazia ndugu na marafiki kifo cha binti wao wa kwanza kwa jina la Kabeba Fatuma Suzanne, kifo kilichotokea pa Bujumbura tarehe 25 Agosti mwaka 2026 pa asubuhi kisha magonjwa ya muda mchache. Habari wafikie wa ndugu na marafiki walio Bukavu, Goma, Uvira, Kinshasa, Mbandaka na Ufaransa. Kilio kinafungwa kumakao ya jamaa Kadutu Nyamugo Maenge pembeni ya Padri Giovanni Stade ya Kadutu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kabeba Cesaire, baba wa jamaa, ni enzi ya mesaini tangazo.
1: Na jamaa la Musharamina Mfurume, baba Carlos, lina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mke wake Mapendo Biringanine, mama Carlos. Kifo kilitokea kisha ugonjwa wa siku chache kunako hospital general ya Panzi. Habari ya kifo iwafikie watu wafuatao: jamaa lote la Namuruma popote wanapopatikana, jamaa la Nakalongi popote walipo, jamaa lote la Mufurume Birindwa Andre mali popote wanapopatikana, jamaa lote la Nakabea Murambo bibi bila kusahau baba Babofu Bakibote mali popote wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya ine tarehe 12 Agosti mwaka 2026 pa Luinjalo. Tebya mwili wa marehemu utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Panzi majira ya saa 12 unusu ya siku ya ine. Anayesaini tangazo ni baba wa jamaa Isidore Mufurume.
0: Jamaa ya Chibugusha inawatangazia ndugu na marafiki kifo ya baba yao Chizungu Richard. Kifo imetokea siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kunako hospitali kuu ya Miti Muresa. Mazishi imefanyika nyumbani kwake Pamudaka Chituzo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu. Habari wafikie ndugu na marafiki popote kwenye wanapatikana wote, jamaa yote ya Chibugusha Richard, jamaa ya Mirindi Chirai Pamudaka, jamaa ya Nyamulishingi kwenye inapatikana kwenye napopatikana, jamaa ya Nyamuli Kabaganda na ne voilà Kabaganda na pomali pote wanapopatikana pa Bushwira.

0: ya wahanga. Hii miaka yake inaongeza kitu kipya ndani ya kuongoza kazi yake, kama vile kuelewa kazi, watu mbalimbali ambao wanatumika pamoja, kushirikiana na wakuu viongozi wa raia, sawa vile wa kisiasa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni muungano ya CICR na maichi mbalimbali ambazo zilipatia CICR mamlaka kupitia makubaliano ya Geneva kufanya kazi zingine kama vile kutembelea wafungwa wa vita na kuleta msaada katika inchi zinazokuwa na shida ya vita. Lakini kwa upande ingine, tuna uhuru wote wa kutumika bila kusukumiwa na zile inchi zilitupatia mamlaka. Si wao wanaongoza kazi zetu, tunaweza pokea pesa zao, ila matumizi ni sisi tunapanga bila shaka. Ni kusema, wakati wa shida fulani, tunafanya inawezekanavyo kwa kusaidia watu, hata kama kunaweza kuwa inchi zingine zenye kupinga.
1: Kazi ya CICR haiongozwi na siasa na mawazo fulani au na dini.
0: Kazi ya CICR ni rahisi, kusaidia watu walioteseka sana katika hali ya vita au vurugu. Hiyo ndiyo kazi ya CICR. Tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya makubaliano ya Geneva, tunaweza kuzungumuzia kwa muda mrefu juu ya sheria ya vita na zile zingine zote tunaweza tumia. Kwa mwisho, kazi ya CICR ni kusaidia, ni kuleta msaada kwa watu wanaohitaji, wenye kuwa katika hatari ya kifo.
2: Odi hapa.
3: Nani pale?
2: Sabu tunda tujuru.
3: Habari gani wan?
2: Mzuri tu kiani.
3: Niwa kwanza bikoni pale kwa lafe mera rafiki wangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bia feti rafiki wangu.
2: Ndakula.
3: Abiko bia kukula. Sikiliza rafiki wangu. Maana yake sikiliza butunda. Maana yake huyajua kesi hapa. Kwetu ebolelisha kwako.
2: Si yeye mera yako. Ebole na kuya.
3: Si njoo ile bugonja yenye diua watu sana probleme ma period zimoya kuti video.
2: Tuko tatu. Mbona ebole ukiweka zamani? Inakuya tena na muna gani?
3: Narudia tena rafiki wangu. Sikiliza, sasa kama mimi nikwambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
3: Kujikenga na maladi ya Ebola, juusi gufe, wada juusi gonjo ya Ebola, unakwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe. Unanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
2: Ya, tunge tatu. Sasa, kwa kuepukana na hile bodo, jaze fanya na muna gani?
3: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo, wada majifu, wada kama una savo na nawa na desinfecta, unakamata desinfecta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana,
2: mimi na baona.
3: Unasikiliza? Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko, unani? Nisikiliza wada miua, miungo ina muduma saa zote.
2: Ndio.
3: Unasikiliza? Wada mtu mwenye na tapika saa zote, ananyamba wada kudiare. Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
2: Mwadadu.
3: Ide. Mbiyo mbiyo, na kama iko na homa ya nguvu.
2: Ya mingi.
3: One kimbiza mbiyo mbiyo ku hospitali yenye iko karibu. One sikiliza tena rafiki wangu.
2: Mina sikiliza tu
3: hospitali. Joke, mkimbiza pale ku hospitali atapone binoti kuepukane na kubeba kubangaza vya kienyeji. Kisha tena rafiki wangu.
2: Mina sikiliza.
3: Yengine, kuepukane kujogeriana mumabikundi bikundi. Distanciation sociale.
2: Amen.
3: One sikiliza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bibi ya kupatiana mabizi.
2: Pale njoso na tenge. Niambie, manake maitu ni kuepukana kwanza na bibi?
3: Hapana, kose kuepukana na bosi mimi. Kuishi na kuwa karibu nabo na akizi. One sikiliza rafiki wangu.
2: Maje kukenda vilone ma na societe na watu wote.
3: Tena nyingine, one sikiliza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
2: Ile bora.
3: One sikiliza. Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sasa ile manguo bia kujipakaga mabito ya vile. Donc, one sikiliza.
2: Ndiyo.
3: Usiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake. Chupado kigusa na wewe utambukiziwa.
2: Ende kwa kontakti.
3: Na haiko kubatu tu. Hata kwa manyama, nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule, wale usiguse, unazika unaita banganga, anazika.
2: Ndiyo.
3: Haiko ile tu rafiki wangu. Njoo tu iko na baadhi ya kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kupichare nyeko karibu
2: tonge tatu na kama utiko na kashi naleza ifada tena
3: ndiyo unafada kashi na kupada kashi ne ene kusaidia pita pikiyo bia mgonjwa wale ili mchafu ya mgonjwa mtu nesilapika.

0: nyasi. Ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo? Nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu, inaformea aina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaskari ya Mungu Virongo Mutake, grand formatere. Alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku societe Stravage na kukivu motor. Okay, hii centre inafanya nini? Fata sasa mzuri, inafanya vya

simwa na panda inane. Nasikia pale kuko ba formatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action sekuru dao. Iko pia na garage moderne. Ii garage iko na maapare ya kugundua mapane kugari. Apana vile vya kutatone. Ii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haita luliri yaka tena. Sasa bana patikana wapi? Anapatikana Nyawera mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya ramane mubarabara ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraja witi MSA pake pia namba zabo njo isi 099 15 witi

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu mara tena na kuwakaribisha kupokea mezali yetu ya siku ya leo. Omar, leo ni mezali gani tuliotarishia wasikilizaji
2: wetu? Leo Miriam, tuna mezali fupi lakini yenye ujumbe mkubwa, asiyefanya kazi na asile.
1: Asiyefanya kazi na asile kwa Kifaransa maana yake ni celui qui ne travaille pas ne doit pas manger.
2: Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. D'ailleurs, ni biblique.
1: Exactement. Dans mes alliés, tu as ce que le notre fonds année.
2: Et notre kumbusha umuhimu wa kufanya kazi, kujituma na kujitegemea katika maisha, ili tufikie malengo yetu tunayohitaji juhudi.
1: Tuchukue mfano wa wakulima Omar. Kama anataka kupanda, kupata mavuno mazuri, lazima alime kwanza vizuri, apande mbegu na kutunza shamba yake ili apate mavuno yanayostahili.
2: Mfanya biashara naye hawezi kukaa tu na kusubiri biashara ikue. Anapaswa kutafuta wateja, kufanya biashara kwa umuhimu na kusimamia vizuri kile alicho nacho.
1: Na tukiongelea maadibisho, kwa mfano mwanafunzi, kazi yake ni kusoma. Kama anataka kufaulu, inabidi ajifunze.
2: Ndiyo Miriam, kwa hiyo mezali hii inatufundisha kwamba matokeo mazuri yanahitaji juhudi, lakini kuna jambo tunapaswa kulielewa vizuri.
1: Jambo lenyewe linasema nini? Mezali hii haimaanishi tu kwamba mtu ambaye ana ajira astahili kula, lakini kuna watu wanaotafuta kazi ila hawatapata. Umeur, tunajua ma reality actuellement pour la jeunesse, kwa wazee kwa mfano, wagonjwa na watu wengine ambao hawawezi kufanya kazi. Watu hao wanahitaji msaada na mshikamano kutoka kwa watu wengine.
2: Mezali hii inalenga zaidi mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi lakini hataki kujituma na anategemea wengine kila wakati.
1: Hapo tunaongelea kwanza vijana, ujumbe wake ni muhimu sana. Kukosa ajira haimaanishi kwamba hawezi kufanya chochote. Mpendwa msikilizaji, kijana ambaye uko natufuata mtana sakawa na huu, unaweza pia kuanza na kazi ndogo, biashara ndogo, kulima, ufugo na mingine.
2: Ndiyo Miriam, tusizarau kazi kwa sababu ni ndogo. Kazi ndogo inaweza kuwa mwanzo wa jambo kubwa. Muhimu ni kuwa na bidii, uaminifu na nia ya kujitegemea.
1: Ndiyo Mor, kwa hiyo kama tuna uwezo wa kufanya kazi, tufanye. Mpendwa msikilizaji, kama tuna ujuzi tuitumie, na kama hatujui ni lazima tujifunze.
2: Tusisubiri kila kitu kitoke kwa watu wengine, tusikie wacha kupewa kama Miriam.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ujumbe wetu wa mezali ya leo ni rahisi sana. Inasema hivi: mafanikio hayaji kwa kukaa na kusubiri, yanahitaji juhudi na bidii toka kwako ambaye uko natufuata ndana saa kama na huu.
2: Tukumbushe mezali yetu ya leo Miriam, asiyefanya kazi na asile.
1: Hiyo ndiyo ilikuwa mezali yetu ya leo, wapendwa wasikilizaji, toka Radio Maendeleo, radio ya kwenu Londo Kivuzini, gisi Omer anazoea sema. Mimi naitwa Miriam Ufano, tuko naye Omer Mdekereza, ngambo ya ufundi tunakuwa naye Anise Akonkwa.
2: Saa 2:22, msitu wa Radio Maendeleo Miriam, ni muda ambako wasikilizaji wa kwetu watapokea kipindi Kazi ni Kazi, pamoja na Alan Kabika. Kwa siku ya leo atakuwa na mwaliko wa kwake Lucien Mwati wa Etablissement Kadogo Kazito. Basi tunawatakia usikivu mwema, na kisha hapo itakuwa kipindi Le Consommateur pamoja naye Janvier Mizo Kabare.
3: Kazi ni Kazi ni kipindi inayokujia kwenye Radio Maendeleo kila siku ya tatu tokea 2:15 hadi 2:30, katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. umejiudia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa maçon, wa convoyeur, wachonga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 90 60 90 05 09 90 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, mnaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzara ukazi akufa maskini.

0: kutakia mara tena asubuhi njema na siku ya tatu njema kwenye Radio Maendeleo. Kama kawaida umeshasikia kipindi Kazi ni Kazi kila siku ya tatu kwa saa kama na hii. Ufundi ni wake Anisia Konkwa, mimi naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Leo tunapatikana maeneo ya Carrefour katika commune ya Kadutu ambako tunamtembelea ambaye ni mfanyabiashara, ni kijana ambaye anakuwa anachapa kazi kujitafuta kimaisha, na mtajua yeye ni nani, anafanya kazi gani kimaisha, ameanza tangu wakati gani, anakuwa na ndoto gani, na anakuwa labda na ujumbe gani kwa vijana pia ambao wanakuwa wanajitafuta kimaisha. Kwa kila leo, ukiwa unataka kushiriki kipindi pia unaweza kutuandikia ujumbe kwenye 09 60 90 05 09 60 90 05, wala wanatumikisha WhatsApp wanaweza kutuandikia kwenye 085 91 411 085 91 411. Mwaliko wetu kwa siku ya leo anaitwa bwana Lucien Mwati Kadogo Kazito, yeye mwenyewe atajitambulisha sababu tumemtembelea hapa kwenye duka yake kwa siku ya leo. Bwana Lucien, jambo na karibu.
1: Jambo sana bwana Alan Kabika, na tumesha karibia kwa kipindi.
0: Asante. Wale ambao wajue Lucien Mwati, tuzungumzie kwanza kuhusu wewe mwenyewe. Lucien Mwati ni mzaliwa wapi? Amefika Bukavu namna gani? Eske amezaliwa Bukavu? Tuambie mpeka presentation kuhusu wewe mwenyewe.
1: Kabika, wewe unakuwa mtu ya fuyo sana. Amefika Bukavu wakati gani?
0: Mimi
1: ni mzaliwa wa Bukavu, niko né grandi à Bukavu. Nilisoma école primaire ku Epechida Sapanzi. Je suis un garçon de l'essence. Kisha kusoma école primaire ku Epechida Sapanzi, nilifanya école secondaire ku Imani Panzi, nikafanya passage ku Fazili, et puis nikaenda malizia mu biologie chimie ku Athénée Dibanda.
0: Voilà, asante sana bwana Lucien Mwati. Alors, wewe ulimaliza mu biologie chimie, c'est supposé que nipasha kwa mu laboratoire ça y, mais tunakutana mu nyumba ya kuzishia ma téléphone, ma accessoires mbalimbali. Nini likuweza kuinspirer kuacha biologie chimie ujiretrouver mwa hii wa kazi yetu unafanya hii ya kuzishia ma téléphone na ma accessoires? Umeanza tangu wakati gani? Umeanza namna gani? Est-ce que kumaliweza ka kuentraîner kwanza mbele uanze wewe peke? Tuambie kidogo kuhusu wewe mwenyewe mwanzo.
1: Mbona en fait tulikuwa na rêve za mingi comme kila mtu mwenye anamaliza kupata diplôme, tunakuwa na marêve, unasema non, peut-être nitakuwa médecin après kumaliza biologie chimie, peut-être nitafanya domaine fulani ku université, mais vu conjoncture maisha unakutana bazazi peut-être abane les moyens, tuanza kujidébrouiller ça qui si bengine ba jeune manuel ko kujidébrouiller. Ilimaliza kupata diplôme c'était en 2008. Ku Athénée Dibanda, nilibaki ya vile, tulitafuta kupima kufanya université, mais ma moyen hajiku permettre. Vers les années 2011-2012, nikajikutana niko mu marché ya Kadutu, mwenye nikuwa nasaidia vie muloko, c'est un oncle paternel. Tukaanza kutumika naye mu ya maapare électroménager, tukabifanya mule msoko mpaka mu année 2014. Après année 2014, tukatoka mwele domaine, tukaanza kujitupa tu patu, comme tout jeune mwenye hezi baki ya vile bila kitu kidogo. Mwele ma 2015, je me suis marié, tuka jitafta tafta tu mabitu budogo budogo, et vers les années 2018-2019 nikapata ka contrat ku techno, une maison téléphonique tu ya techno basi pale, nikaanza kutumika na ile maison, nikaanza kutumika na ile maison. Vers les années 2021 kwenye nilikuwa natumikia ka contrat kakakata, mais tellement que nilikuwa nishakuwa mu domaine ya téléphone, hakukukua gisi nijikoche mu ingine domaine, nikasema basi ndabakia na mimi mwa hii domaine. C'est comme ça que j'avais créé ka entreprise kama kakidogo, njo kenye tunaita Kadogo Kazito. Njo vile nilianza ile vers 2021 paka leo 2026, basi tuko tunagombanisha tu mwa ile le domaine.
0: Sasa wana Lucien Mwati, hii kazi yako deja tunaona ka entreprise kana kia kana kumala polepole, Kadogo Kazito tangu nafungula, eske kuko sukse, eske kuko espoir ya kuendelea, eske kuko ma contrainte? Tuambie depuis unaanza kazi inaendelea namna gani? Pia
1: normalement ma contrainte azisiko sa na sa kuna sema kazi kuna evolue na tuko na rêve za mingi, parce que vile tulianzaka haiko vile njo tuko leo. Tulianzaka peut-être tuko na telefone tano, telefone kumi, na leo tunakutala kama duke na komala. Meme ukiangalia muduka kisho unaona tunatengeneza, unaona ka shopi ka kisasa, haiko vile njo tulianzaka. C'est pour dire que kuko ka evolution, contrainte zinakuwa ka tu. Meme mina waza kama sa kuna sema fixe neza kulikia na nini pour que tuko hapa kwenye tuko leo. Mbon, mie nilikuwa na strategi yangu wakati nilifanya maison Kadogo Kazito, nilikuwa niko na waza ni pange jina gani niliwaka kutia pili yangu ya kabambi, ilikuwa mu monde sportif na mu monde ya media, parce que ba client yangu ya mingi ni ba sportif na ba journaliste. Donc nilisegemeaka sana kwa ile bitu mbili njo pilier ya bulo yangu. Nilikuwa natafuta d'ailleurs kupanga nyumba la maison de sportif, et d'ailleurs bengine ba tu manajua kuita vile, parce que mimi na ba sportif tunakuwa kabisa tuko pamoja, kukikua ma activité sportive maison inajikazaka kukuba sindikiza aussi tant soit peu, mais tunaba sindikiza kadiri ya moyen tukisiko. Niliji kalia aussi ku media, ba mingi bananitaka aseme ami de la presse na ma media zote tukisema ma radio zote zapa Bukavu, ma télé, bote banauzia ka ba mingi telefone kwangu a 80%. Ko kunyemi hapa na ka crédit, banalipa compte goutte, mwenye kuna besoin yayo, mina kwa toujours souple kujideplacer. En tout cas pale njoo na kwa pilier yangu ya ya kabambi. Difficulté sa kisho nasema zitunaweza kwa tutakutana nazo, tunakutana na kanazo tu zile zile haziko saki. Ma difficulté zenye ziko liye na ma moyen, unaona tuko bachuruzi badogo na muzingine inchi bachuruzi badogo banakuwa toujours soutenu na gouvernement, soit na ma banque, on akamata ma crédit, on akwa na rembourser compte goutte na kusaidia kuendelea. Njoo contrainte ya kabambi, mimi naweza sema tunakutana na kanao ile ya ma moyen, leo mna ya conjoncture gisiko, ma banque zinafungiwa, tuko tunatumika difficilement, ka kitu kidogo kinye peut-être kalikuwa kule, on a pas accès kwako, mais quand même petit à petit tuko tunajikaza kutumika na hii conjoncture yenye iko.
0: Lucien alisoma na ba chimiste, ba mingi balendesha université, soit que ma moyen nasema ikutika. Leo sasa unakutana na kana bale labda bashingia ma domaine mbalimbali, ba moja biko médecine, bengine biko msecteur mbalimbali za maisha. Est-ce qu'on a jisikia kukufiri na hii kazi yako na njoo yenye na kuchunga certainement na chunga na famille na saidia kwa mabesoin mbalimbali?
1: Normalement Alain, tunapasha kuwa toujours fier na kazi yetu tunafanya, hata tunakutana na bale benzetu. Et d'ailleurs bon nombre ya bale watu nao banayoka kuni soutenir. Tunakutana na ba moja bashaka kuwa ba ingénieur agronome, tunakutana na bengine bashaka kuwa ba médecin, bengine na biko mu domaine zingine za buchuruzi. En tout cas complexe haikuwa ke ataki dogo, tunakutana naka, tunapiga masolo, tunaongea bien na bana yua buchuruzi yenye niko na uzisha. Nao bana kia bana nisindikiza mwele buchuruzi, bon nombre yavo, nabu ni baklinya bangu.
0: Et donc, Lucien, sika ke complexe na kazi yake? Lucien, mwatika dogo kazi?
1: Non, ndakuwa complexe na kazi yangu, d'après tout, haiko kazi ya mbaya. Saksi nilikuambia tulianzaga tuko baki dogo, tukua tunatoka petetri karifu, tunenda langulia nyawera wala feruge, Mungu washaka fungula milango na shi tunanzaga enda kule kusurse kwenye zinatokaka. Mina waza kama hakuna complexe, tunaweza kuwa tuko notu kutana na benze, tutasumulia tu normalement. Parce que ndeza kwa niko mwele domaine, mena misu kuka mwende za tulikuwa shwate kusekondere. Donc on se connaît, kuko mwenye anawazia, petite mineza kwa niko mwele domaine, na mineza kwa niliendele shaka mwingine domaine ya masomo ya vile. Mina kuambia niliachiaka pale parapo na contrainte za vie. Na tuko tulagompanisha, na tuko tunaona kalueur d'espoir kabisa mu domaine nye tukwa.
0: Unasema kwa mwana Jessa, garçon Jessa. Jessa inakoka na image, mwa batu mamwe banazwa ikolea image. Kusema tu ni wa mwesans, bananzo na vitu mwe. Est-ce que kuna soutien ya ba garçon na ba fille Jessa sa banapita kapale kwako? Est-ce que banaonaka kukuunga mkono kabisa na banasikia fieri ya mtoto wabo iko naendelea?
1: En tout cas ba kwetu bote unaona essence tuko karibu ya Carrefour, duka iko pale kari, iko hapa Carrefour, na banafaka karakursini kupita kwa kibonge na makaka kutusutenir, na mina kwaka tre fier kukua garçon kwa essence. Bon, tu vois batu banayoka kole ile image, unaona kutanga batu wamingi banafaka maafa mwa ile tronso yetu ya essence, ba mara mingi ba kwake batu ba kwa essence. Donc ukisikia banakwambia kama mtu ni wa Jessa usimukole directement, kusema kama manake ni faux type, ni faux citoyen.
0: Na sike mtu akita na telefone yake kwa essence na kaza mfuko
1: type ya go tu tantance na yo pe. No bon, fasi yote kuna kwa bizuri na fasi yote kuna kwa bibaya. Haiko kwa essence yote kuna kwa kwa bien mbaya, tuko na ba garçon wenye bana arrivé comme centre ville kushinda ta ba garçon ba kwa essence. Donc du coup garçon kwa essence et je suis vraiment fier de l'être.
0: Est-ce que kuna kwa ka mawazo labda au-delà hapa kwa Carrefour kwenye huko leo bureau central kufungula ta ka extension kule kwa essence comme ça parce que wana déplacer peut-être parmi aussi ma idée ku support aussi vijana vya kule wapate kazi mwa mbili kesho na kipanda na zogeza mwingine ile mawazo na kuwaka mkadri ya kuvaloriser kupale.
1: Bien évidemment kabika tulikuwa na ile mawazo ya kufanya ka succursale pale mu niveau essence, pas seulement ku essence mais aussi dans mon centre ville et pas tout incessamment mtaskia tulikuwa patia adresse yetu ya mu centre ville. Ita dépend na gisima moyen zitakuwa ziko Mungu akiendelea na kuleta ili kufungula milango, vraiment haiko mbaya parce que ku essence kwa maduka za ma telephone za mingi sana, na shit tunaweza penda tukue na duka pale yenye itakuwa ina représenter kadogo kazito pale kwetu kwa essence. Bale mnaanza kuwa manasikia peut-être uvivu ya kutoka kupanda Carrefour, wanaweza kuwa banekamata pale. Mais je tiens à préciser une chose, kadogo kazito c'est un shop de proximité. Tunakuwa kwa mobile, hatukuwa kitu kwa facilement. Donc kila wote mwenye kuna besoin ya biashara yetu tunajideplasa ka kwenda partout mu ville ya Bukavu mais aussi mu 8 territoires zote. Mina uzishaka telefone mine nyamu bote, naenda Ijwi, mina livre, mina endaka Ngweshe régulièrement. Donc tunakuwa kwa tuko tayari kufikisha telefone fasi yote kwenye mtu anaweza kuwa na besoin ya produit ya kwetu. Mina tumaka telefone Kine, natumaka telefone Goma. Donc mina jikazaka vraiment kukua mobile. Maison iko hapa Carrefour mais iko fasi yote. Kote kwenye kila mtu kuna besoin ya produit yetu tunafika kwa toujours.
0: Alors au-delà ile succursale ya essence, ma rêve ndoto za Lucien za maison kadogo kazito ni gani mu miaka yenye nakuya 2030 kadogo kazi yetu tunapenda iendelee mpaka wapi?
1: Bon, en fait rêve ziko njoma naona hapa mbele ya mlango tunaandika kadogo kazi yetu phone. Tukianzika kadogo kazi yetu phone tunakuwa na rêve ya kufanya bia mingi, mabranche ya mingi mu kadogo kazi yetu. Demain on va faire kadogo kazi yetu boulangerie, après demain on va faire kadogo kazi yetu jus, et après demain on va faire kadogo kazi yetu savon. Ina depend tout le moment mais rêve c'est nakoka za kabambi za kufanya ile jina isibaki mu domaine moya. Yende mu domaine za mingi.
0: Voilà, Lucien, tu connais pas petit mingi si toi wanaushaka ma glace, ils akutia kwa telefone na biko pita pita na maboro au déjà. Na rêve ya labda kesho wako na yabo maduka. Wewe kama vile modele mnaendelea déjà. Unaweza kuwa na message gani kwa wale babiana nao wanajitafuta wanapiganisha malgré maisha kwa nguvu.
1: Kwa wale babiana message moi tu mineza kuwa nayo ni kubambia tu batumike kwa bidii. Leo ya kutumika kwa bidii arme ya kabambi sana kumchuruzi mwenye kingaliki au début na kwa credibilité. Leo anaweza kuwa iko mwele maglace na kesho atakuwa kwa mdomeni ya ma telefone. Anaweza kuwa na shima pale kunafanya ya maglace anakutana mtu mwenye peut-être iko na besoin ya telefone fulani na yakawa mimi nisitoka duka sio ndapata ile telefone na mimi napata mo 0.1 ni credibilité tout partout unaweza pita unaweza mimi naweza kamata kitu kia mtu na hata kuwa na boga anaweza kama huyu mtu anabeba hiki kitu kiangu mimi atarudia kukilipa en tout cas jo arme ya kabambi mimi naweza kama bazazi walitufundisha kama vingine vyote tukaenda kwa masomo mais credibilité en tout cas ni kitu ya kabambi sana ni nyalomba ku inculquer mu vichwa ya batoto na wale bakangaliki ba chipukizi mu ile domaine yetu pale biko na ushashile ma glace ba mingi balianza ka vile ba grand bwana yenye biko monde ma telefone balianza ka tu vile na leo ni ba grand bwana ni kumwambia tu courage ba kuwa na bidii mais aussi ba chikasi kukuwa tu credible c'est très important
0: message gani kwa auditeur bote ba radio maendeleo biko kufuata sasa iko kipindi kazi ni kazi na labda numero ya maison deja mweko na besoin service na labda bakumbushe localisation mwenye napenda afike kwa dogo sa kazi to pa Carrefour anatembea namna gani
1: ba message moi tu ni kumwambia ba kiba tu soutenir nona chez ba jeune kwetu Bukavu ba vienyo ba kwa la ba jeune biko na lar ni ba kidogo alors chez ba jeune tujika tuko tuna soutenir mutuellement par rapport na domaine ya umoe iko amo ni kumwambia tu karibu sana kwa dogo kazi to ba kuye ba jipokile ma smartphone ya qualité tuko nazo hapa kwetu ba kwa na besoin ya iPhone Google Pixel et Tecno donc kila kitu yote maneta telefone et accessoire bana kuye hapa kwetu kwa dogo kazi to kukia kutu soutenir pour que na chito ngale kama tunaweza ku realiser revezer tout kesho maison kwa dogo kazi to localisation yake ni hapa ku rompo Carrefour ya Kadutu na wazo uliona kishuliku ya kabika ukifika hapa ku rompo Carrefour ya Kadutu pembeni ya kanisa ya Sayuni unaprendre juste direction kushuka kwa kibonge kwa tunaita communement chez Tubimbi ku main droite kuko bâtiment iko na trois portes la première porte hapa njoba naandika kadogo kazi to phone après i bâtiment ku mfreje kupanda bolo sisi kisha ku parcelle moi kisha carte kwa bodidi pour dire que mon yana tokia tena ngamba kwa kibonge na yakipanda ile ile barabara ya Tubimbi tutakuwa déjà tuko ku main gauche bakuya baba kia tusutenir tuangalie kama na chez tunaweza kuendelea na tukwe ba grand bwana kesho bote biko na besoin ya ma information supplémentaire ju ya monde ya telephone biko na besoin ya telephone kwetu peve nous contacter ku 0 97 37 0 37 32 0 97 37 0 37 32 tu kupatia information zote juu ya telephone na biyo tuko na besoin utapipata kwetu.
0: Voilà, wasikilizaji wa Radio Maendeleo ni kupitia ujumbe huo wa Lucien Mwati mwenyeji maison kadogo kazi tu hapa ku Carrefour katika komuna ya Kadutu ndipo tunaweka nukta kwa kipindi kazi ni kazi kwenye Radio Maendeleo. Leo tulikuwa tukimtembelea ili atuambie namna gani ameanza kazi, inaendelea namna gani na anakuwa na ndoto gani kwa siku za usoni. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Ufundi ni wake Anisea Konkwa. Bwana Lucien Mwati, tunasema asante na courage.
1: Na mimi nasema asante kwa kunialika ukipindi na bote wiko na tufata bakuye batusindikize pour que tuende de l'avant. Mimi nasalimia le monde sportif na monde ya media parce que bale njo ba client yangu ya dire benye bananikamata mais aussi des passages je salue ma femme mwenye iko hapa karibu yangu iko na enregistré Ornella Singa Istela. Na mimi nasalimia batoto yangu bote Lunel Mwati, Gradel Mwati, Mariam Mwati na Armel Mwati bote mimi nabambia mimi nabapenda sana.
0: Bwana Fatara Juma ndio.
1: Ah, bwana Fatara Juma ndio leo 88.8 njo fréquence mwenye tunafataka tukitoka pale tunashuka kidogo ku RTNK 88.5 comprenez kabika na pedako litakide. Haraka maniko garso wa Mwenga donc yana kama kila mtu wa Mwenga egal vision Charles c'est sûr tunafata vision Charles ni yetu wana tako sa fata yetu ai. Mimi nasalimia bale bote uko natufata na tunawaambia karibu karibu sana. Mimi nasalimia aussi mon ami gentil en simisi mudede mwenye iko na de il a perdu rafiki yake wa karibu sana un ami wake mwenye alikuwa un client très régulier pale kwetu ku Kabanda na mimi namsalimu na mimi nampongeza na namwambia pole kabisa.
0: Asante wasikilizaji, tukutane basi kwa siku ijayo. Bye bye.
2: Kila siku ya tatu tokea 2:00 na dakika 15 hadi 2:30 na nusu katika lengo ya kuunga mkono wananchi wanaojiundia kazi. Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi mnazozifanya, sifa, matatizo na hata miradi yenu kwa siku za usoni. umejiundia kazi yako inayokusaidia kujibu kwa mahitaji yako. Karibu kwenye Radio Maendeleo kwenye kipindi Kazi ni Kazi. Wachuruzi wakubwa na wadogo, washona viatu ama cordonnier, wa maçon, wa convoyeur, wachunga jinyele au wa coiffeur, wa charité, wa menier au wa kamsaga, wa seremala au menuvier, wa beba mizigo, wa zamu, wa rodeur na wengine. Nyote Radio Maendeleo inawatolea nafasi kwa kuzungumzia kazi zenu. Ukitaka shiriki kipindi, tuite kwenye namba 09 60 90 05 09 60 90 05. Na kwa wanaotumikisha WhatsApp, munaweza pia kutuandikia kwenye namba zifuatazo: 085 01 91 411 085 01 91 411. Mzara ukazi.

0: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea kipindi chenyu kipendelevu hapa kunako Radio ya kwenyu, Radio Maendeleo Magazine Santé. Kwa siku ya leo tukiwa siku ya tatu, Omer Mudekereza na kwa jina langu, ufundi unakuwa wake Anisea Konkwa. Kwa siku ya leo wapenzi wasikilizaji, tutajaribu kuzungumzia kitu ambayo inakuwa ikionekana siku kwa siku kukwetu na mahali pote ulimwenguni, malformation. Wakati ya uzazi mtu anazala, unakuta mtoto anazaliwa iko na maproblem fulani fulani. Nini chanzo ya hiyo kitu, namna gani tunapaswa kuepuka ile ile magonjwa fulani fulani? Eske faut kwenda tu kwa munganga au mama mwenyewe au jamaa yeye mwenyewe inapaswa kuwa na gisi ya kuvaincre, gisi ya kutiba, gisi ya kutunza magonjwa hiyo? Kwa siku ya leo tunakuwa na Nestor Bafunyembaka umda na studio ya Radio Maendeleo. Nestor Bafunyembaka ambaye anakuwa muuguzi kunako hospitali kuu hapa mjini Bukavu, vile vile anakuwa sage femme umujimboni Kivu ya Kusini. Nestor Bafunyembaka, amjambo na karibu.
1: Jambo sana journaliste.
0: Basi wapenzi wasikilizaji, mbaki nasi mtukope sikio katika kipindi kichenyu kipendelevu, kipindi Magazine Santé.

0: Estor, bafunye mbaka, kwa siku ya leo tutazungumzia maanomali fulani fulani ambazo zinakuwa zikionekana kwa watoto wakati wanazaliwa. Esko tatu explique zaidi kuhusu ugonjwa hiyo?
1: Ndiyo, kufuatana na ile maanomali congenital, ni kusema ni magonjwa zenye zinaonekana wakati mtoto anazaliwa. Anazaliwa na manakuta mtoto ana ingine form yenye haionyeshe sawa ni mtu mzima. Unaweza ona par example mtoto anavimba kichwa, anapasuka kinwa, anapasuka ulimi, anazaliwa na kitu kumugongo banaita spina bifida, na ile yote ni magonjwa zenye zinaweza kutokea mbele ya mimba au wakati ya mimba au nyuma ya mimba.
0: Na tunakuwa na makao huko kwetu?
1: Ndiyo, makazi kwa za mingi, tena za mingi mahospitali zetu za mjini na dunia nzima, hesi tu mai province ya Sud Kivu na kama on peut même le spécifier au niveau national.
0: Inakuwa cause nini ndio na

0: yenye niweze kuta par example iko probleme ya malformation ya ile mbegu yenye iliingia ndani yenye ya kwenda kutengeneza mtoto yenye kutoka mwanaume. Par example unakuta ilisharibika zamani. Uwe mwanaume ulikuwa unatembea tembeo na zunguluka zunguluka huku na huku, unakamata unabeba magonjwa. Ile magonjwa zinaharisha ile mbegu yako, masifilisi, bari mashankremu, ma blenoraji, ni magonjwa za mingi.
1: Inakuwa na consequence nao kwa ile anomaly?
0: Ndiyo, iko na anomaly. Biske ikisha haribika, ikisha kuwa par example uko na sifilisi, ile mbegu nayo inapaswa kuwa iko affected. Njoo yenye utatia mule mshamba, na ile shamba kwa kuilea dabo, ile kwa kuilea iko shida. Biske ayo kwanza ikisha haribika. Kama uko na bahati izaliwe na ilete ulemavu, me dabitidi na leta bitu wenye kukufu, mamor fetal, na ile yote inaleta shida.
1: Msosite tuko batiza zanias kama ni bulozi, wakiona mtoto anazaliwa na kitu kumugongo, anazaliwa par exemple, anapasuka lulimi, watasema bulozi, banaza singizia, batu fulani, inonekana msosite?
0: Ndiyo, njobi yanyebi nazua kuleta maproblemi za mingi mingi, sirtu na ba mingi hata mumuvile, na makomunote mbalimbali muteritwari, unakutaka mama anazala mtoto bansaze alimulog, bali ongea na bali sumuliaka kidogo na mamu kwe, bali sabu sumuliaka kidogo na nana na shangazi, me au hakupana kitu fulani kwa shangazi, njo anazala mtoto mwenye kuwa hivi. Lakini ile wote ni mashida zenye zinatokeaka na mamagonjwa mbalimbali zenye hayue, zenye akipita kwa surgery farm, akipita kwa ginekologe, banaweza kuangalia gisibiko. Metutufua kwa kuepuka ile magumu mbalimbali na tutabiongea yako, inakuwaka shida par example. Mama anazaliwa, bibi anazofia anaenda olewa. Mbele ya kuenda kuolewa, anapasha kupita kwanza kwa munganga. Banaangalia kama anaeneza. Banaangalia kama anaeneza, kama ana mainfeksyo, kama hana bitu fulani fulani. Na kuku benyona kutaka, anaolewa na mwanaume, lakini habiko compatible. Habiko compatible. Sasa anafika kule, unakuwa kutu sasa, anazalaga mtoto wapi. Anakufa. Awa anashindwa na muna kubeba mimba. Ile yote kama angepita kwa munganga, petete bingekuwa mzuri. Unakutaka bapaseri ba moja moja au bapadiri, bananza lazimisha baende bafanya ile manani maexame, baangalie kama kuwa compatible wa mfuae yabo. Bisiko kuchudi njoba tikuwe leta mashida.
1: Magonjwa iko hereditaire, ata wende kwa munganga, sutaipata tu.
0: Bo, kama iko hereditaire, banaesea kunani kuangalia. Par example, mtu mwenyiko na magonjwa SS, nurumi. Magonjwa SS, unaona iko na magonjwa SS, banaangalia gisi banaweze kujere kwanza hii magonjwa. Nasikia? Na kisha unaangalia kisi kama anaweza olewa, ubi haweza olewa. Kama anaweza owa, ubi haweza owa. Unasikia mzuri?
1: Si huku kwetu mapenzi na pita yule ya biote, ukishauria mtu vile hawezi kutikia facilement.
0: Aha, batoto ya leo banakuwa yasho. Banakuwa yasho. Mseo, akisha sema na alisha sema. Hata mzazi anamuambia sema, uende hivi. Anakuambia sema mapenzi yewe anuniache na biyangu. Purutasa kuko ile maprobleme ya ile incompatibility. Par example, unwezi kuta par example wakati ya marezis. Na banakuambia sema biko hivi. Mbele ya kuenda kufanya hivi, ifo uende upite kwa munganga, bakusaidia juu ya rezis negative, anaweze kuwa hivi na hivi na hivi. Par example, benyeo unazala batoto benye biko, par example, unakuta par example mtoto anakuwaka na mamalformasyon mbalimbali, zenyezi naweze kutuma, zilitokia kubazazi. Pedetre mange ushauri yaka bale bazazi, basi wawane, bafika munivo yenye, baende kwanza bafanya exame, baangalie kama bitaweza kuwa nani. Petete anaweza kuwa tuko incompatible na huyu dada mwenye kwa hapa, lakini muko compatible na ule mwenye kwa pale. Na binakuwa kavile. Me lakini unakutaka batoto juu balishako yasho na binakuwa leta mashida.
1: Saya mzuri juu kuepuka ile magonjwa, Papa Nestor, ni kuoana tu kwanza munaenda, wala ifo kupima mbele ya wakati, juu mujue mbele ya wakati kie tukizala mtoto atakuwa SS, tukizala mtoto atakuwa na malformation fulani.
0: Mara mingi na yenyiko ya muhimu ni kuenda kupima kwanza, kuenda kujipimisha, uyue kama unenea uya uneneza. Ile njoo ya mzuri.
1: Alors mama mwenye mimba sasa kwa hiyo malformation anapaswa fanya nini sasa?
0: Aha. Mama mwenye mimba kama iko na

0: malformation mbele kwanza unihurumia nikwambi isike mbele kwanza abebe mimba ifali kwanza aende bamwangalie baangalie kama ana ta problem kama anaeneza batafanya ma examen mbalimbali banaangalia kama ana hana ma infection hana ma problem ya nani ya ya ile ma problem ya ma incompatibility kama hakuna ta shida fulani mo niveau ya ma organ juu ya nani ya ma chromosome par exemple pa excuse ma chromosome au niveau hormonal
1: basenze kwa singiza bashanga
0: voilà au niveau hormonal kumwe nyana uweze kuza par exemple iko sterile hein na kama kuko na muna banaweza mpatia madawa na zinamsaidia kwa kufere monte ile ma hormone zake zinakuwa kabisa nguvu anakuwa olewa na zilisha kwa sawa bo kuko mwenye unaweza kuta par exemple iko pale na unawaza semi anaenda lakini anaenda na hata zalaka hata siku moja kwa mfano lakini anaenda olewa anafanya ende 3 4 4 mpaka 50 ha habebe mimba na ile yote unakuwa jiuliza semi shangazi mamukwe fulani njua alimloga epurta inaleta ma conflit au niveau ya nani ya mafoyer au niveau ya foyer famille na mu communauté
2: ni ile ma malformation ça à papa Nestor nam na gani tunapocha senda sana na kujikomporter ile ma déformation ile ma malformation
0: ile ma malformation ndio tunaweza kuangalia gisi tunaweza kuzi kuzijere mbele kwanza uliniuliza mama mwenye kwa mimba mbele tufike pale ifu kuyua sasa ile ma malformation zinakuwa kama matipe ngapi
1: iko na aina mingi
0: aina mingi na zinaweza kuwa aye but the third fact tunaweza kuyua kama kuna kuwa kama malformation zenziko za mingi zenziko koze par example na ni ma anomalie cardiaque par example zenye zinatushe kichwa unaona mtoto yuko mle mtumbo ndio maana ulinisema ndakufasiria mzuri unakuta par example mtoto iko na anomaly cardiac unazale mtoto lakini mpaka hauyaenda ende baende bare pare le cœur ule mtoto hayapona juu ba cardiologue ndio tuko nabo huku mebata kutuma ende au mzingine manani mapei kusudi ndio uko na fogani ifo kwanza unaangalia gisi kama unabeba mimba uangalie kama uneneze ile makondisio kusudi usikue fikia mwindivo yenye ule mtoto batakwambia umubebe ini ende. Par exemple ile nani na atendre ni ma structure za coeur ou bien za ma gros vaisseau njo zenye zina zinakuwa touché. Kuko mwenye unaweza kuta par exemple anomalie disons du système nerveux.
1: Kuna différence?
0: Ndiyo. Par exemple cerveau haikueneaka na au niveau ya moelle épinière nayo kuna nakuwa shida pamoja na colonne vertébrale na ile nani hii mfupa ya mgongo haiene na haienezi hata kichwa nayo cerveau nayo yenyewe haienezi ndio wakati unakuta mtoto unazali mtoto wa spina bifida mwenye iko na nani kidonda hapa mgongo kuko kidonda yapata hapa na angalia anazaliwa binalomba dizo ndabaelezea byenye bitakuwa lomba apre kuko mwenye unaweza kuta par example unakuta mtoto iko na problem ya encephalopathy ya nani nani kichwa excuse iko ya kabambi hivi na ule mama kama kwa kuzala inakuwa kashida piske ifo anazali par cesarean kichwa kabisa inaweza pezea ayo peke 5 kilo na mtoto mwenyewe iko na 1 kilo inakuwa 6 kilo inakuwa kuta dizo ni shida kabambi na kuko mwenye unakutaka hana ta nani hakuna crane na kuko crane me hakuna kitu mule ndani haiko iko vid iko vid na mzala vile hamuna kitu iservo hamuna
2: ile yote kujua na nini na papa Nestor na sapoka kidogo ile yote kujua na nini sasa
0: ni ma problem ya nani ya ma microbe nani ma organisme ayeneze organisme ayeneze na inatokea dizon na ile ma shida mbalimbali ma infection ma problem hormonal ndio tutafika hako nazo zinaweza kuleta ile problem kwa mwenye unaweza kuta par example problem ya face na au kinwa ndio benye unakutaka par example iko na mama fant labiale na anapasuka kinwa anapasuka mapua na ndio tunaizoea kuita bec de lièvre na inakuwa leta shida unakuwa kuta vitu vingine vya nyibi iko pale kuko aussi na problem ya nani ya mamambre mamambre skelezo na skeleti ya mtu njoo benyu nakutaka unazala mtoto hata tembeaka mtoto juu viungo vinaregea hakuna hata kitu desose njoo niseme excusez le terme unakuta mtoto haiko tabani unafika na eneza anakuwaka tu kilema siku zake zote mbaga anazeeka juu hawezi mama hawezi na hata kuikala mbaga kumgongo utachokea kunani kunini kukine kule kuheri kwetu juu ya kuwa probleme ilianzake kule nyuma kule mbele kwenye ulikuwa
1: nyumbati wanakutana na bajijue za
0: ndiyo ndiyo na kukwa zingine zenye unakutaka bar example ma problema hormonali unaifuata problema hormonali njyo zenye tunikuwa nasema mambegu za uzazi zote kesa suwa di kote mama o di kote
1: Voilà, merci beaucoup Papa Nestor. Alors, ne le coulez à Dieu à cause, c'est plus à Rodilet et nous expliquer davantage. Qu'est-ce que cause en gap, c'est à tout mêler ma ougonja en Afrique quoi battu.
0: Bon, ma cause est comme mingi, kuko ma cause génétique, kuko ou bien autrement dit aussi héréditaire, kuko zenye ma cause zenye quoi environnemental, par exemple, ou bien
1: je vais expliquer qui d'autre.
0: Ah, génétique ni sema ile bile bia
1: bia
0: jamaa bia ki jamaa c'est vrai. Na kuko bien biko environnemental. Par exemple, bien nous naweza kuta iko occasionné par exemple banapiga masasi wakati ya vita. Ba mingi biko banazaliwa na ile malformation congénitale juu ya kuwa mama alipata ma stress, mama alipata mashida mbalimbali juu ya fujo, juu ya mavita. Kupigiwa, kuanguka, bile biote ni environment juu ina deranje. Unakuwa una mtoto unamzala, au wepeki. Bwana na nani anafika mnyumba, anaanza kuintimide bibi yake, ase leta chakula, leta, ima sana ziku hapa juu ya nini. Anaanza mpiga bipasi,
1: kutumbu.
0: Kutomboka, anamustresee kwanza, kisha anaweza fika kumpiga kipasi kutumbu, juu kama alikunywa sapilo yake, inakuwa leta shida. C'est pourquoi même j'ai fait je suis en train de travailler sur le rôle de la sage-femme dans la lutte contre la violence conjugale chez la femme enceinte. Il est kabisa iko ni makali sana juu ya kuwa bibi ko mimba ya miezi 7 munani kende mema tambili. Unaanza kutomboka hivi na hivi asiye kuletea kitu fulani na wewe hauwezi toka nje unakamata maji unaenda nawa mpaka kubebea maji kunani na iko na mitumbu iko pale ya nefu mwa wimwa lakini unamulazimisha abebe maji mudushi uko na nani uko kilema na unaweza beba maji mudushi unanawa unarudia kama kukula kama nani unaendelea miapana kusewa si utaintimide mama juu iko ingekuwa wenje uko na ile mimba si unawa kama kuko problem na wakizala sasa mtoto mwenye uko na ile manani za vile si unawa kama uwe peke njoli mwenetea shidi hii probleme nani moto inakuya. Unaona mtoto anazaliwa alisha kuwa na nani na nini na kisinye kimoja kenye kuonyesha zile moto ndio ilifanya hivi. Ile yote ni ma evenement environnemental zenye zinatuma mtoto anaweza zaliwa na malformation congenitale.
1: Kuna kwa zingine makozi?
0: Ndio kuko zingine makozi ma exposition mbalimbali, eh? Zenye ziko nani? Unaweza kuona par exemple mama anakuwaka di jour au jour anakunywa kaziki. Di jour au jour anakunywa primus. Di jour au jour anakuwa anakunywa kanyanga. Ile yote inaweza kuleta shida. Mtoto swate kama atazaliwa naye anakuwa meme mwaile meme sinye anakuwa mlevi na inakuwa mletea shida. Ubia mama kwanza ukupate kwanza mlevi njoa bia. Me kama mtoto anzaliwa na ndizo na ile ma probleme ya alcool. Yenye mama alikuwa na nani biske unaona mtoto yuko mtumbo naye ana profit yake kubioti yenye mama anakulaka
1: bali wasimase ka premise kana saidi yake
0: bongo ile ile ni alcool na tabagisme na tumbako haiko mzuri edeyer bali fanya ma recherche kidogo na bali fanya ma recherche ba specialist bakaona kama kuko ma problems zenye zinatokeaka za ma infection pendant la grossesse. Ile mainfeksyo zinafika mnivu zenye zinatake mtoto. Par exemple, maribéole, toxoplasmose, na hata masifilis na zingine madama magonjwa mbalimbali. Ile ribéole. Kuko tulikataza ba mama, basikuwe banaona hii maembe. Ba maembe unaona mama, kila wakati mama naona embe, njo chakula yake ya nani, fruit yake ya kwanza. Me ile maembe zinakuwa kama maseko na pele, ma toxoplasmose.
2: Est-ce que maman a mimba tout ou la maman?
0: Maman surtout a mimba, surtout a mimba. Puisque mule muko ma toxoplasmose, zenye zinaweza kuleta sida ndani ya nani ya alimentation nutritionnelle ya mama, kufetise. Kufetise yenyiko mule mtumbo. Anakuwa zala mtoto, mtoto anaweza kufia mwa mtumbo paraporo na ile magonjwa mbalimbali zenye bade kuvuriraka.
2: Embe zote ni ya mubichi ni ya kuivya.
0: Basa na sana za kuivya. Za kuivyo piske ziko deja na metamorfose zinazisha kwa transforme. EOC unashangala hii manani maziwa masanza masanza haiko mzuri kwa mama mja mzito me hii ayo njo inakuwa ya kwanza kukimbilia me ba mingi abayue vile
2: chakula asili
0: bo banisasi chakula asili uniurumiani kama haiko pasteurize ile maziwa haiko mzuri. Unaona par example banafanya fete. Batu yote banakula plus ya 1000 persone banakula maziwa mule mfete. Eske ngombe moja njoo ilitengeneza ile maziwa? Yenye batu yote banakula mule mfete. Eske conservation ile maziwa? Depuis balianzaka kuitrere baifikisha munivo yenye itenea batu ya 1000 persone. Eske ilikuwa conserve aye? Ya tatu, eske nani ile muda yote yenye bali tosha kwenye bali tosha bali leta bali chungaka mzuri kuko yenye unakutaka ilisha kwa buchachu banasema senjo inakuwa mzuri e purta iko deja metamorfose inaribika inaribika na ilisha kuwa na buchachu ilisha kuwa transforme
2: pale automatikme inakuwa na konsekansi
0: inakuwa konsekansi ku kumtoto mwenye mama kwa mama dabon na kwa mama na kwa mtoto biske mtoto ataprofite ile le maternel naye anaipataka mnani ba mingi unakutaka mtoto anazaliwa anakufa
2: tukutia jwa ima complication ima operation papa Nestor Bafunyembaka tunakumbusha kuwa unakuwa muuguzi kuna kwa hospitali kuu hapa mjini Bukavu hospital provincial de reference hapa mjini Bukavu vile vile unakuwa sage femme ni namna gani sasa tunapaswa kuepuka ile malformation
0: ile malformation tunapaswa kuziepuka kwanza mnamuna ya kukua na adabu ya kwenda ku consultation uende kuona kwanza sage femme, uende kuona kwanza gynecologue akupatie mawazo kukila kitu yenye utafanya avant de concevoir il faut unaenda kuona sage femme, unaona gynecologue anakuoriente banafanya ile manani mateste zote zenye tulisema banaangalia kama uko usene kisha unaenda ya pili kama ulisha kwa mimba unapaswa kujogelea ile kituo cha afya jene kwa na sage femme au gynécologue kusudi akusaidie kwa kufanya suivi ya ule mtoto kama mbegu ilikuwa imekwisha kuwa na uzai kuzofika bata angalia namna ya kukuranforce uangalie gisi binaweza kuwa kule ku premier trimestre ndio kusema kufuata CPN mzuri consultation prénatale sasa ile bata angalia na kama baliona iliharibika pata kupatia dawa banaitaka fefol autrement dit benef itakusaidia kwa kutosha na kwa kukorije ile mashida mbalimbali zenye zilikuwa zingetokea kwa ile malformation congenitale ile dawa banaita acide folique acide folique ubie ni mafolate benef na inakusaidia kusudi mtoto asipatikane atafika mdezi ya trimestre mtoto alisha kuabia ile kimbegu ilisha nyoroka isha kuabia mama formation zishaanza isha zitafika mnivo bado kuendelea mpaka unazala kusudi mama formation zinaisha ya tatu ilifo kuona ginekologi na ule ginekologi maile nani maile sepen uko anaona sage femme na ginekologi ule ginekologi atakufanyisha ma examen zote za damu za mkojo za wese za nani banaangalia kama kuna shida na nafanya ekografi na kama bakiona habaone mzuri banafanya IRM banaangalia kama mtoto anastahili mbele azaliwe njoo vile
2: Papa Nestor, bafunye mbaka, tunakuwa na ndani ya sivyo Radio Maendeleo kwa siku ya leo, ndani ya kipindi magazine na sante. Tunakuwa preske kumushu ya kipindi yenyewe kwa siku ya leo wapendwa wasikilizaji. Tulikuwa tukizungumzia ma complications fulani fulani, ambazo tunaweza kupata kwa kuwa tu, hatujijue kwa binafsi, mwanaume, mwanamke abajuane, bakufanya ma test mbele, bakontrakte mariage, au bafanya ma consultation reguliere, juba yue namna gani afya na ya mtoto, namna gani na kwe kiendelea. Hatujue sa kwa mwisho, Papa Nestor, ujumbe gani unakuwa nao kwa wasikilizaji wa kwetu ambao wiko na tusikiliza saka mana hizi?
0: Mbele ni seme kwa ujumbe meifo ni baonyeshe kama kuna kwa kwa osi mamaladi maternelle. Zanyo mama anakuwa nazo, me anabeba mimba lakini ifo akue anachungiwa mzuri kusudi mbegu isiharibike mule ndani. For example mama mwenyiko na diabete, yenyiko na no equilibre. Mama mwenyiko na diabete mbele abebe mimba, banapaja msirveye, mkontrole. Na kama iko deja mimba, banapaja msuivure ule mtoto. Mwenye mama mwenyiko munene, obezite, yenyiko severe, avant kukonsevuari. Ifo kwanza, bangalie gisi banaweza kumjere, bangalie gisi mahormoni zake ziko, na gisi bata endelea kuchunga ile grossesse. Anga jono ya karansi nutritionnel. Mama mwenyiko na uzaifu, buwaki. Eh? Anabeba mimba kwanza maorganizme yake ayo peke kwanza yuko dhaifu, hata siporte mimba nayo mpaka nani endelee kukomala. Mimi nawaza pana umulishe kwanza mnenepeshe, kisha nani ngombe tuseme. For example uko na ngombe zako mbele uibebe kudume inalombaka nini bai ipatie chakula ikule inenepe kisha njoo iende. Njoo kama ndaweza kuzalia kitoto kia mzuri. Ndiyo.
2: Basi, nambelo pane ujumbe ni kusuma ke hizi magonjwa sote zinaponywa, donc ziko curable, zinatunziwa.
0: Tunaweza sema kama ziko curable, ndiyo.
2: Na mtu kuenda ku hospital kwa haraka na kwa wakati, ni moja suluhisho yenye iko pale kwa ajili ya kushinda magonjwa hizi.
0: Ni amani kabisa, ili. Ile kabisa inaweza saidi.
2: Wala, ujumbe gani unakuwa nao kwa sikia lwasa pane store?
0: Ningelezea wenye kutusikia, wote waangalie namuna ya kukamata hii mafundisho, waiyese kuidivilgarize fasi yote, kuivilgarize dizon fasi yote, bangalie kama, banaweze epuka, kusudi na shimu mamaternite mbali mbali, tusikuwe tuna akerire ile maka. Juzi kwa za mingi sana, wamama wenye kuzala watoto, wenye ulemavu, na wenye kuzofika, wenye kuwa na mashida mbali mbali, wakati ya kuzaliwa. Wakuwe wanazoea kuenda kuma sepen wakati wako mimba, banaangalia namuna ya kukorijia ile situasyo. Wasaji fami wazikaze hii mafundisho ikuwe saa vile njo dea de devoir a domicile kwao, waendele kuambia kusansibiliza wa mama wajawazito namuna gani wanaweza epuka, tuchukue tunaankese ile makaza mingi muma maternite mbali mbali. Waji umnalisa watusaidie hii nani neno ikuwe naendelea kupita kila siku, wenye hata wako wanapika chakula, wako kushamba, wako msoko, wasikie kama ile ni shida, na naweza endelea nani kuelezea hata mwali kazi wake, naendelea nani kuelezea nani ule mwenye hata parene, kama atansio bitu binakuwa nguvu kuli, unaingia mshamba, me ifo uyue kama utavuna tu biabia, utavuna biya mubali. Na ningeendelea maoenishe ma organisme international, national ke provincial. Zitusaidia kwa kutusogelea sisi wa Sage Farm. Zitumwe expertise constante. Tuangalie kama watu wata pata mwae ya kuwa tunafika kwenye radio haifike. Tunaende kuwa tuko na sensibilize huku na huku na huku na huku mazone de sante mbali mbali. Kusudi tuangalie kama ile neno na haiko ayo peke ilete tunda za mzuri.
2: Nestor bafunye mbaka, unakuwa muguzi mganga kunako hospitali ukiapa mjini Bukavu vile vile Sage Farm. Tunakushukuru kwa kualika kwa kuitika aliko ya kwetu kwa siku ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.
0: Asante sana journalist, na mimi nashukuru Radio Maendeleo.
2: Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni hapo ndipo kabisa tunatia nukta kwa kipindi hiki magazine santé hapa kunako Radio Maendeleo, radio ya kwenu. Tulikuwa basi tukizungumza nanyi kupitia kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nilikuwa Omer Mudekereza kwa utangazaji, ufundi ulikuwa wake Anisea Konkwa. Tunane basi siku ya tatu ijao kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.

0: Shukrani wapendo wasikizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mnapatikana mahali kote kwa kufuata vipindi vya Radio Maendeleo vya mchana kati ya usiku. Leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2026. Emil Mwindo anakuwa ngambo ya ufunzi kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulindo. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kutusindikiza mwanzo hadi mwisho wa vipindi vya mchana kati ya usiku. Leo natakia mara tena tuweze kumomba sifa, muombe baraka zake na tusindikize mwanzo hadi mwisho.
1: Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu. Jina lake ni Douglas Jiveti. Ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa.

Shukrani mara tena kujiunga nasi kisha kumrudisha Mwenyezi Mungu sifa zake na kumwomba pia tusindikize kwa mchana kati ya leo hadi fikapo sakinda. Itakuwa si muda kuweza kuwapatia ratiba ma programs za vipindi vya Jonas vya mchana kati ya leo. Kwanza punde kidogo mtapokea habari zetu katika lugha ya Kifaransa, itakuwa naye Expedi Kialu, na baadaye katika lugha ya Kiswahili naye Samuel Habamungu. Baadaye fikapo saa 6:30 mtapokea kipindi cha matangazo ya mchana kati ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapata matangazo ya mtafata matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Na ifikapo saa 7 kamili mtapokea kipindi mchana mwema na Redio Maendeleo. Saa 7:30 mtapokea kipindi toka shirika toka Maison Haujua, na saa 8 kamili mtapokea kipindi Karibuni wa Mama. Ifikapo saa 8:30 mtapokea Chenga za Mziki, hadi ifikapo saa 9 tatia nukta kwa kipindi vya mchana kachwa schedule. Lakini saizi kwanza pokini mziki huu uandae kupokea habari katika lugha ya Kifaransa naye Expedi Kialu, na baadaye katika lugha ya Kiswahili naye Alnai Samuel Habamungu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natimia saa 6:12 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, tunakusalimu na pia karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ni mtasari wake. Wizara nchini husika na elimu ya juu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua ya kusimamisha kwa muda shughuli zote kwenye vyuo vikuu na universities zimoja zimoja zinazokuwa chini ya uongozi wa serikali ndani ya miji za Goma na Bukavu. Mengi ni katika habari hizi. Wakati huo, hatua ya kuanzisha operesheni za kusitisha mapigano kwa kuheshimu makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha kati ya AFC/M23 na serikali ya DRC inasemeka ya kwamba ni ya muhimu kwa ajili ya kufikia amani na kukinga maisha ya raia. Hayo pamoja na mengine mengi ni katika habari hizi za mchana. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu. Naombe tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili.
2: La radio de proximité. Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Maelezo kamili tumeisema kwenye ufupi wa habari hizi. Wizara ya elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua ya kusimamisha kwa muda shughuli zote kwenye vyuo vikuu vinavyokuwa chini ya uongozi wa serikali katika miji za Goma na Bukavu. Katika barua ambayo imetangazwa nayo wizara husika na elimu ya juu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya 3/26/2016, wizara nchini yasema kuwa yote yatokana na hali ya usalama inaojiri katika majimbo haya mawili. Mjini Bukavu, vyuo vyenye kuhusika na hatua hiyo ni kati ya University ya kiserikali ya Bukavu, IOB, ISA, ISTEM, ISP, ISDE, IZAME, na katika mji wa Goma ni University ya Goma, ISA, ISTEM, ISTA na ISP ya Goma. Tujulishe ya kwamba katika hatua yenyewe, mishahara ya walimu 48 imesitishwa kwa ajili ya kuwashutumu ya kwamba wamejiunga na AFC/M23. Na tukibaki katika sekta ya elimu, juma mbili kabla ya kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, watu hawaonekane kwenye soko mbalimbali hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Ni kama vile kwa mfano kwenye soko kuu ya Kadutu, nafasi kunakoitwa kwa Baba Chingazi na pia Feruje na Nyawera, wachuruzi wameonyesha kuwa ni watu wadogo ndio wanapita kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Tulipoendesha mzunguko siku ya kwanza 24 Agosti mwaka huu, imeonekana kuwa wachuruzi wengi hawafaulu kabisa kuuzisha vifaa vya shule kutokana na hali hiyo. Walipoulizwa wameonyesha kuwa watu hawafiki wengi, wakizani ya kuwa yote inatokana na hali ya kushuka kwa uchumi yenye kuripotiwa siku hizi katika eneo hizi. Hawa wanaongeza kusema kuwa hali inatokana na jinsi watu wanavyoishi ndani ya wilaya mbalimbali ambao hawajielekezi mjini Bukavu kwa ajili ya kununua vifaa vya shule. Moja kati ya wale ambao tumekutana naye anaeleza ifuatayo. Tulikuwa basi tukieleza kuhusu shughuli za kurudi shuleni na kusema kwamba wachuruzi wa moja ambao wamehojiwa hapa mjini Bukavu wamezungumza na kusema kwamba hawauzishi vifaa vya shule kama vile moja wao anavyoeleza.
3: Ba mwabana wako napita wanauza, bengine uko nasikia wako na kianjo ulisa mabei na nakuwa saksi iko mbezwe me bo mfeti ya tuko na yoka uko kwengine kukubako nenda uzia kama ni krizis bremai yane ni abongo sana umwe yane lipita ata vite likuwa ile vya wasasi bilikuwa, lakini umata ile yane mimi najimajine kwanza tunawakiana kama insemene insemene na wakia me atuone mufuma mwane lipita kasa ya madizere ya pakusha ya labatu me hatufungule abauze, tunajiuliza ni nini tuko na vitu me abauze kabisa na kae, kama masomo itakuwa kama haitakuwa hatujui.
1: Sauti ya moja kati ya wachuruzi wenye kuuzisha vifaa vya shule hapa mjini Bukavu. Hawa wamelaumu pia kuona jinsi viongozi wa moja wa shule wanaendelea kulazimisha wazazi kununua vifaa vya shule kwenye shule zao, na kama ile haitoshi wanasema ya kwamba hali hiyo haiwaruhusu kabisa kuuzisha vifaa vya shule. Itakumbukwa ya kwamba mnamo mwaka wa masomo utaanzishwa, yani mwaka wa masomo utaanzishwa mnamo tarehe 1 Septemba tukiamini kalendari ya wizara nchini husika na maadhibisho ambayo imekwisha kuwekwa hadharani. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo ni habari zingine.
4: Kwa sasa Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na habari zingine ni kwamba kuanzisha operesheni za kusitisha mapigano kutokana na makubaliano kati ya AFC/M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa nzuri kwa ajili ya mchakato wa Doha kwa kusaidia kuleta amani na pia usawa katika eneo ambako kuna ripotiwa mapambano.

0: operesheni hizo zinaweza kutoa matunda mazuri, lakini ameeleza kwamba kutokuhusisha vikundi vimoja vyenye kumiliki silaha kama vile Wazalendo na kundi zingine za kigeni inaweza kusumbua operesheni hizo na kusababisha mchakato huo kuchelewa. Na wakati hayo ya kijiri, mshauri maalum wa uongozi wake Trump anayehusika na masuala ya mambo ya Afrika, Masad Boulos, amesifu uchunguzi, ni kusema amesifu ujumbe inayohusika na uchunguzi kwa ajili ya kusitishwa kwa mapigano na ambayo imejielekeza pa Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Katika ujumbe ambao ameusambaza kwenye akaunti yake ya X, Masad Boulos amejulisha kuwa hiyo ni hatua muhimu kwa ajili ya kuheshimu makubaliano iliyosainiwa kwa kusitisha mapigano na ukingo wa raia na pia kurejesha amani nchini DRC. Amesifu pia kazi ya tume la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani nchini Kongo, MONUSCO, kwa ajili ya hatua ya kujielekeza hapo pa Minembwe. Na zaidi ya watu 1,314 toka jamaa za wahami ambao wanaishi katika jamaa za mapokezi na wengine watu 1,755 ya wahami ambao wamekwisha kurudi katika vijiji vyao wanaishi katika hali ngumu ndani ya vijiji vya Buzi Bulenga katika grupema ya Buzi wilayani Kalehe, kulingana na tangazo ambayo imechunguzwa na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu. Wahami hao wanaishi zaidi kwa kufanya kazi za kilimo na kazi ndogo ndogo, na kwa hiyo kwa siku wanaweza kupata kati ya pesa 200 nikusema kati ya pesa 2,500 na 3,000 kwa siku. Uchukuzi wa mizigo inaweza kuwapatia pato kati ya pesa 500 na 1,000 kulingana na uzito huo. Wakati huo Sadiki Jiji akiwa mwanamemba wa kituo husika na ukingo wa utetezi wa amani Paminova anasema kwamba mapato hayo haitoshi kwa ajili ya jamaa zao. Anaomba msaada wa chakula na vitu vingine vya lazima ili watoto wao warudi shuleni bila wasiwasi yoyote. Huyu amesema ifuatavyo.
1: Hali ya wakimbizi ndani ya teritori ya Kalehe zaidi groupement ya Buzi yaendelea kuwa mbaya sana tangu mapambano makali iliyozuka kwenye milima ya Kalehe ndani ya mji wa Loanungi. Wakimbizi wamekimbilia wengi ndani ya site ya Minova, ndani ya mji wa Bwisha, mji wa Kasunyu, Kobuganga, hata Kalungwa. Wakimbizi wanakuwa wengi sana na wanaishi maisha magumu. Kufika hao wakimbizi yanagusa uchumi ya wakaaji, sababu hakuna hata msaada yoyote ambao wamepata, inapita wiki moja na nusu. Ndio maana twaomba kwa shirika za kiutu, hata kwa watu wa moyo mwema, kuweza kujia msaada wakimbizi hao hadi hali yao itakayokuwa nzuri huko kwenye milima. Wengi wametokea mji wa Loa Numbi na wengine wametokea ndani ya groupement jirani ya Siralo.
0: Na kabla ya kugubika habari hizi, msikilizaji, licha ya kukabiliwa na ajali za moto, mji wa Bukavu unakabiliwa pia na shida ya maafa mengi inayosababisha kifo ya watu zaidi wakati huu wa mvua. Mvua inaponyesha kila mwaka ni zaidi kati ya mwezi Agosti na mwezi Disemba, jamaa nyingi zinapoteza ndugu zao katika ajali mbalimbali na kupelekea mali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Wakati tunakaribia kipindi ya mvua, Radio Maendeleo imetembelea eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu kwa lengo ya kusisimua dhamiri za wananchi. Alen Kabika anatujia na ripoti kamili.
2: Katika mitaa tatu ya hapa mjini Bukavu, eneo nyingi zimetangazwa kuwa eneo zisizokuwa bora kwa ujenzi nao viongozi. Katika mtaa wa Kadutu, kumesainiwa hata hatua nao viongozi. Inautaja eneo inaopatikana kwenye kliniki universitaire Mwanzi kwenye kata Nkafu, eneo inaopatikana kwenye chuo ya ufundi ITFM, ikiwa kushoto kwenye barabara inaopelekea kwenye chuo ISTM Bukavu, na kuume ni chuo husika na maendeleo vijijini ISDR kwenye barabara tokea nafasi ya Uhuru kuelekea lise Wima, pia nafasi inaoitwa Kabwa Kasire. Hatua hiyo ilitaja pia nafasi inaoitwa Ikanga, sio mbali na mto Ruzizi, kifuani na Changugu nchini Rwanda, pia kushoto mwa mto Ruzizi, kisha Giamba. Zaidi ya kukataza kujenga nyumba kwenye eneo hizo, operation yoyote ya kuzisha viwanja zinakatazwa na viongozi. Miaka saba baadaye, hatua hiyo yanaonekana kutoheshimiwa na viongozi. Kwa hiyo, kwenye eneo tulizotaja hapo juu, ni

0: Nyumba ndizo zinajengwa hapo siku baada ya siku, kukionekana hata nyumba zenye kujengwa kwa gorofa ndefu wakitumia mbao, bila kujali lolote linaloweza jitokeza baadaye. Mwaka 2023 kwa mfano, mtaa wa Kadutu uliweza kuhesabu watu 12 waliopoteza maisha katika mmonyoko iliyojitokeza kwenye kata Nyakaliba, Mkafu pia Nyamugu. Miaka 2 baadaye, ni eneo ya Buolo 3 pia Giamba, ambako jamaa 3 ziliweza kufariki katika mafuriko, ikiwa jumla ya watu 15 waliopatwa na ajali hiyo. Nyumba zenye kujengwa kwenye nafasi hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wanaoishi ndani, kama walivyojulisha wanamemba wa shirika la raia. Wadadisi wa mambo wanasema kuhofia ikiwa viongozi watachukua hatua muhimu kwa kuokoa maisha ya binadamu kwa kikataza kujenga kwenye nafasi hizo. Wengine wanasema kuwa na hofu kutambua kwamba wakaaji, licha ya kuona matukio yenye kujitokeza kwenye eneo zinazokatazwa kufanyiwa ujenzi, wanaendelea kujenga nyumba siku baada ya siku. Kuanza kujitokeza kwa mvua, wadadisi wa mambo wanataka kuona viongozi wanachukua hatua muhimu. Hii ni kupitia uchunguzi kwenye nafasi hizo, kufungua mifereji pia ipasavyo ili kuepusha maji ya mvua kufanya maafa zaidi kwenye mfereji Kawa pia kwenye mto Wesha, na kuhakikisha kwamba nyumba hazijengwe kwenye nafasi hizo. Tukichukua mfano wa mvua iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu usiku wa siku ya kwanza kuchia siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka huu, kumeonekana uchafu mwingi uliopelekwa barabarani na maji ya mvua, hali inayopelekea wadadisi wa mambo kuomba ikulu ya meya kuchukua hatua muhimu kuhusu namna kukusanya uchafu na kuutupa toka eneo mbalimbali za hapa mjini Bukavu.
1: Saa 6:33 msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana.

Shukrani kunaendelea kujiunga nasi kisha kupokea matangazo yetu, kisha kupokea habari zetu za mchana kati. Saa hizi imetimu saa 6:13 katika vyumba vyetu, muda kutolea matangazo kipindi cha mchana kati. Kwanza matangazo ya kifo, inakuwa ni tangazo moja ya kifo. Mkono pole kwa jamaa hili ambalo limekumbwa na msiba na hata zingine zote ambazo haufisha tangazo zao hapa hivi. Jamaa ya Babumbi ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha Tate Baba Mubinga Kimbulungu Bonhomme Joseph. Amefariki siku ya pili tarehe 25 pasa 7:30 hapa mjini Bukavu. Habari ifikie watoto wake wenye kupatikana pa Walikale Kasika, ifikie pia Wabumbi wote wenye kupatikana Bukavu, Kasika, Kibumba na Kamituga, ifikie pia Maître Kialangalilwa Mwimbilwa, ifikie Maire de la Ville Dr Nicolas Kialangalilwa, ifikie mdogo wake Walumbuka Mwimbilwa Oswardo, ifikie washemeki yake yote Bawanda Mambo Salumu, Zefire Kombe Salumu, Omari Salumu, Walumba Salumu Baguma, ifikie pia wajomba yake Babulinzi, ifikie jamaa ya Mukasa Pakamituga, jamaa ya Lufalanga Pabukavu, ifikie jamaa ya Rafael Malikidogo Pabukavu, kilio kinafungwa.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa

0: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: PC Sud Kivu,
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.

0: Sasa nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu niliipatia ku Centre de Formation à Multimédia Langemeti.
0: Ah bon?
1: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini ku disposition ya kila mtu ya kujifunzia. Maana yake pale pratique ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe swale na kila modele ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formation ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na hiko ndo mwisho pale.

kabisa. Te wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: mululia ya kisasa kana uyo informatike uko nyuma sana tati kusantre mitimedia elange metano nataka mafasilio fika tu pale tati utazipata santre de formation mitimedia elange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
0: karibu ya banke santrale utaona tablo yenye

0: Mpenzi wa Radio Maendeleo kupokea kipindi gundua siri pamoja na Maison Ujue, gundua siri pamoja na moto wa ujue. Kama kawaida kinawajia kwa saa kama na hizi, Emile Muindo anakuwa ngombe ya ufundi kwenye microphone. Naitwa Etienne Mulindwa. Leo siku ya tatu tarehe 26, tuongelea particulièrement kuhusu namna gani wa motaro wanajiorganize katika likirimba ya kwao, wanajiinua wao wenyewe na wakitumia moto wa ujue. Wauliza namna gani moto ujue na wasaidia kuweza kureusir likirimba katika mji wa Bukavu, na njo mada kubwa kwa siku ya leo. Ukitaka kugundua siri pia, ukitaka kugundua siri uweze kujua namna gani wa motari wanafanya juu aweze kusaidiana kiuchumi, wapandishane juu kupitia moto ujue, utatuambia kuna namba ambayo tutakudikte tout à l'heure la namba simu dani juu aweze kujiunga nasi wasikilizaji, kwa question watapoze wala wakitafuta contacts ya mezo ujue.
1: Wakitafuta kujiunga pamoja nasi katika kikundi hiki, wanaweza kuwasiliana na sisi ku namba zifuatazo. Acha tuseme kwa wale wenye kutumikisha mtandao wa Airtel, wanaweza kutuita ku 099 21 23 348. 099 tunarudilia 099 21 23 348. Pale ni kuwale ambao wanatumikisha mtandao Airtel, na kuwale wengine ambao wanatumikisha Orange wanaweza kutuita ku 085 93 34 281 085 93 34 281. Na pale watatupata iwe ku appel ya kawaida ama ku appel par WhatsApp au message, tutakuwa pamoja nao.
0: Wala shukrani antuka bwana Dani, namba simu 09 bon 09 21 23 348, na pia 085 93 34 281. Tunapokea walikuwa katika kipindi hiki, tunapokea bwana Succès Mumbere. Succès, jambo na karibu.
2: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa mezoa ujue, na jambo kwa motare wote ambao wanazipambana katika wakati
0: hii. Voilà, tunapokea pia bwana Chukas. Chukas, jambo na karibu.
3: Jambo bwana journaliste, jambo kwa wa motari wote wana mimba wa likilimba mabugali ngambo ya Irambo.
0: Voilà, tunashapokea deja bwana Dani Rwangazi. Dani, jambo.
1: Jambo tena.
0: Tunapokea kwa namna pekee bwana Babunga Msada, Babunga Delphin, anakuwa motari, anakuwa pia ambaye iko na maelemo kabisa za mingi kuhusu namna gani wanajiorganize mulikilimba kwao. Bwana Msada Babunga Delphin, shukrani na karibu ku katika kipindi hiki gundua siri.
4: Na amjambo bwana journalist. Na profite pia mikro ya Radio Maendeleo kuwasalimia wa ndugu zangu wa motari ambao tunatumika pamoja katika community yetu yenye inaitwa Machozi ya Samaki.
0: Voilà, shukrani avec ile community Machozi ya Samaki. Ile jina ile kwa KMZ. Umelikamataka ile jina Machozi ya Samaki, haionekanake.
4: Ile Machozi ya Samaki ni jina yenye tulikamata de manière philosophique kwa kudefinir ensemble ya magumu yote tunapitia kwanza saba motard na magumu yetu tunaparcourir kwa kurealiser moto par mois. Ile ndio ilitumaka tunakamata ile jina parce que tulikutaka tuko na maelema za mingi hatutazichanga zote pamoja, ila fali tukamata ka jina kenye kako pire ma symbolique.
0: Voilà, merci beaucoup wa moteur wote wa kumori kikundi ya Machozi ya Samaki, en tout cas bonne chance. Voilà, Dani Rwangazi, tunaanza na kipindi cha siku ya leo. Thématique itaporte kuhusu beaucoup plus namna gani wa moteur wanaji organiser, mais donc leo nyi ba haujua mtapata parole sana leo. Tunapokea wana Jean Kitelo. Jean Kitelo, jambo na karibu.
5: Jambo bwana mwariri. Na mimi nashukuru kwanza kunialika kwa kipindi kama na hii. Na mimi nasalimia kwanza wafanya kazi wote wenye viko ku parking sai tu hapa Kingakati yenye kwa mimi natokea. Pia nasalimia wenye viko nabo mule mu kule kuirambo sai viko wana
0: mule mabugani
5: mule mkatikati kule.
0: Voilà, shukrani. Leo donc ta gundua namna gani moto ujue na saidia wa motari wako reuni umalikirimba. Na leo tunapokea particulièrement sema ni sema Msada Babunga Delphin na Jean Kitelo ambaye deja alikuwa anatupatia quelques éléments concernant ile organisation. Na leo tunakuwa deja na bwana Delphin hapa hivi. Delphin, kikundi yenu Machozi ya Samaki ilianza wakati gani na idili wa kuya aje muungane pamoja?
4: Nashukuru tena kwa kunipa kauli. Kikundi Machozi ya Samaki ilizaliwa ndani ya mawazo shiste vers fin ya 2025. Wakati yenye moi personnellement nilikamata moto ya haujue mukonvasyon. Nikaenda na ulugushwa, nikatumika 3 mwa pale, nikarudia pa Bukavu nikamalizi yako. Nikakuta ile moto mina tumika na maliza mukonvasyon, haya niingiza hata depense mwa ya entretien. Nikakuwa na certitude ke kwanza ni moto ya nguvu. Deuxième de chose, nilisha maliza mujimwa, nikatumika tena pepro 7 mwa, nikakuta moto inafika muina na etimisi yafanya chochote kwa ile moto. Mpaka nikaiuzisha tena muvalera usha $50.
0: Na usha maliza konvansyon ya bose na usha...
4: Na nilisha panga mnyumba paski ilinipermetre kutoka kwanza kwa village. Ipu nikaiusha kwa mwingine mtu, akanipatia usha $50. Nikakuwa na nguvu ya kuwa kama hii moto ni hawa.
0: Tuwa mwa lugushwa avec moto haujue, yeah. Lakini mwele mabarabara nguvu nguvu. Voilà. Tuwa mkahudia Bukavu na hakuna hata...
4: Hakuna hata problem.
0: Na experience yao na ile moto haujua. Sinoi kukwana za zamani mbele, kukwana moto za zamani mbele. Kisho kama uza moto haujua, kamata mkonvansyon, sijua. Uliona experience ya SK ile moto inastahili kutapiwa wala bon. Kusemewa mazuri yake tu ya kawaida.
4: D'après tout ce que nilianza, unaweza comprendre ya kama ni moto yenye mérite kutapiwa. Etant donné que naenda na ukupori, ina résisté mupori, narudi hapa muville, natumika mupo hapa muville, na ina résisté vile vile, mpaka mwingine mtu anaona kama ingali inakaza, anatosha ni franga na
0: niuzia naye. Moto ya 1250 ukipanda tena 850 après
4: après je crois une année et demie.
0: Donc pale usha pata zako usha panga nyumba usha toka ku village na kiamo ville. Voilà. OK, merci. Na ndio mkaunga sasa kikundi chozi ya tozi ya samaki.
4: Pale ndio nataka kuelekea.
0: Voilà.
4: Ilifikia muda yenyewe tunaanza ulizana pale kwetu na shindaka. Comment est-ce que mtu anaweza anza kazi anapataka pesa depuis mwanzo ya kazi? Donc unaanza par exemple moi j'ai 18 uko natumika. Donc on a pas ta kazi, nani pesa, mais inakia fikia mwaja 45-50, ungali unalomba kazi kwa mtu mwingine. Tukaanza fanya etide tuyue inatokanaka na nini. Eske ni paske kazi haiko rentable, au ni paske kuko mejesio ya franga vis-a-vis ya watu wenye watupanya kele kazi. Njo mine kambia benzetu, pamwana bamambre wenye tuko nawa aktuelma, ke ifale tujirudia mtu angalie nini nafanyaka motare aanze mzuri meo finish tunakia mkuta mbarabara iko kwa do iko aja au na
0: mtu wa shachoka
4: na mtu wa shachoka anashindwa hata ku renovele me moto yenye iko nayo. Na pamoja na ile tukaikala na wenzetu tukasema hapana, tuangalie gisi tunaweza fukuza hii pepo ya umaskini kwa motare parce que c'est pas l'argent qui nous manque, tunapataka ile pesa kidogo kidogo me tunaijeraka mobile. Tumezo tu wakasema, eske inaweza wezekana tujiingie amu banaume kama 12-15 kumusa tuangali tuneza fanya nini pasiki pesa kujwekia mtu yepeke haizoge yake mbele. Wakati nyeko mnyumba tumu mau kipata tu ishida au hata hikiu ya premise unenda gusa pale. Mekamu ulisha iweka kelke pare hata usikie kiu utadevelope ngine strategi purke upate le chupa mehauta gusa tena kwa hile nye uliwekaka. Esirse banaume wakasikilizana na tukasema pourquoi tu s'y échoues? Parce que la plupart ya affaire ba motari ina échouak. Tunapashwa sensibiliser batu na mtu akishaitika ideologie yetu tumutembele kwanza tufike kwake ava kwe recruter comme membre wa kikundi machozi ya samaki. Na ava janvier 2026 tulireisira ka kuvisiter membre wetu wa kwanza ambaye ni Eric Kakira na mukufika kwake tukakuta imerite meme tre notre président. Et le même jour tukamona makakamu presida wa kikundi. Apre kutoka kwake tukavisite membre wa pili na pour ne pas vous cacher quelque chose, kwa kufanya visite kwa mtu tunafanyaka mchango wetu shipe kesagi sa membre. Chaque membre doit faire au moins 10 000 francs, comme nous sommes au nombre de 12 tunaeneza ka ile 120 000 tunaipatia ule membre mtu tutavisite atatuakeeria ama sifa dépense ya kwake ti waneni liwawazia energy ni lugusa makutangu hapana. Non evitsa kwa kutopenalize kama membre. Na tukafanya vile tukavisite wa pili na tukakuta na jibanga mzuri ila ite nomé comme trésorier. Moi personnellement j'étais visité pour la troisième fois et on m'a nommé comme secrétaire. Na mwile sans nyo tulievolue depuis janvier mpaka pako tunafikia.
0: Eske nyibo te muna tumikisha moto haujua, eske kuna mwanyanisa kia juu tulikuwa na kite lomu lafa pase akatambia kama bali constataka kama il y avait batu walikuwa na kwa defiant. Donc abata ita mchango wabu juba kuna moto za zamani. Donc si za zamani azingize makuta auto na zikimbia, azisifanya course ya nguvu nguvu. Donc est-ce que mnajirasire que kila membre iko na moto au jour iko ta convention kama ni ya watu je ne sais pas mais écoute moto au jour pour que mjirasire kama makuta zinaingia haziko za za kusumbuana.
4: Très bien, ta répondre quoi le swali de manière spécifique. Au début, tu les sensibilises à tout le monde. Bila kutia kriteri ya moto yenye fale mtu aingie na
0: moto tu
4: moto tu me wakati yenye tunatapokeza ule mambre wetu shipeke tunatoshaka franga tunaenda kumezoa ujue tunamuuzia mtu tunampatia ndio vile tunatembeaka
0: na bon maki mlisantiri kama njoo kwenye kuko maisha kule
4: ndio tulisantiri kuko force parce que motara kishapata ile moto ya marque haujue tunajua hata tusumbua tu tondo ya ile exercise ni wewe
0: wala Jean Kitelo unajua uona
5: kiana wangu
0: unamjua. Voilà. Merci beaucoup. Unasikia déjà comment wana organiser. Donc ni cycle ni mwaka mzima.
4: Cycle ni mwaka mzima.
0: Mwaka mzima. Donc mko sure que après mwaka moya munaenezaka mambra anapata kama kuta anaweza nunua moto au jua ya mpya.
4: Ndio après mwezi moya.
0: Après mwezi moya. Ah, ça c'est intéressant. Kitelo kwanza kauli.
5: Ndiyo ndiyo, nikiana wetu iko nasema hapa, anasema kweli, parce que ile yote iko ma fruits zenye ziko zenye ko naenda napanda mu terrain. Parce que wakati yenye tuli moto au jue marque moto au jue ilifika hapa mu vile ya Ukavu, kulikuwa watu wa mingi walikuwa wangali wanarudishaka mugulu nyuma. Nasikia. Meshiwe tulidumbukiaka ba kwanza uanza onja ile mark tukaanza kufasiria babiana kusema ewan muangalie huko nakuta kiani kwa nakuuliza ewan eske kizerire ishaanza lia mo ile moto yako naambia si yeye kwanza kama kizerire nakuwaka na kweli donc unakutaka aujue sagi si kolega alitoka kufasiria aujue ukiuza unapashwa maliza eshance yenye mulisikilizana muorganizasyo yenu fulani kama ni ya deza mutakuwa munatiaka tu franga mkuu munatiaka mule mu yenye huu hapa kwetu tunasema mumulongi na mkuu munatiaka tu muni kusukumaka me ile habari ya kusema seme oo oh, entretien oo oh, nini ile haikuwake se purukua unaona ke abo deja biko na grupe enye ingali inaanza meshi deja kule katikati tusha kuwa deja na magrupe za mingi leo imi naacha sai grupe magurde inaingia sai na sinia njo magurde nyo tunaitaka grupe magurde make maternel njo tunabaita grupe maternel inaingia mina fika pale mina sema mbo wapeti mwingie mina acha papia naanza acha na ba organize donc tuko na organizasyo kule atupendi sawa gisi kolega antoka kufasiri hapa tunajulizaka vile kila siku kuma tuneza kuwa tuko naingizi yaka njoba boss yeko naendele boss yeko na jenga mewe kumi motare hakuna kwenda fasi ineza kuwa nini kumi tuangaliki sinashie tutaanza jiorganize purke tuanze sukumana mbele modele ya maveke gisi vinakuwaka modele ya makooperative vya vile tukasema hapana ifo tuanze jiorganize magrupe mbalimbali kule chini saa hii mkatikati tunakuwa umwe kunakuwa umwe grupe saba saa hii grupe magurde inaanza inaingia saa hii badafika kenzer banatoka ifo mabugali no ijirenir nasikia jana omsaje ilijirenir bali jirenire jana après ça bali maliza groupe masosi kaingie unasikia donc ma groupe ziko za mingi na kwa watajirenire kesho na zile zote tunazikordone pamoja na benzetu tuangalie gisi ba motare bataenda mbele sasa dawa ya ile ku resister mo ile ma groupe ni nini ni moto il faut kukua tuna moto aujue parce que moto aujue ni qualité ya moto moyenye haita ku surprendre kusema que non. Uko najua utatumika leo mpaka après miezi tano mwezi moja wala juma mbili ujua utafanya vidage kisha usikia semeo uko nachunga vidage après juma mbili ili acha na nyamba nani chuma fulani unasikia aujua aina ile ndio maana tuko tunaexige au moins ba motare yetu bebiko na jirenire mwele magroup paske na batu banendelea batu banendelea bebiko na tuona kule chini biko na juuliza aba peti ni nini
0: hewa gani
5: muko munaenda wapi muko nafanya nini me batu biko na shangara
0: anaza muko naiba
5: anaza wazia tuko tunaiba mm. Daire nsiku mwani ilipita fasi mwa hivi ilikuwa makote ya kuhisansi kule nikapita mine kala fasi mwa hivi benzetu biko naongea alikuwa na wapapa ba mwa hivi ase no ile magrupe zenye ziko kule ku, kule chini kule kule katikati ewan ile magrupe banapasho kwa kubi banafanyaka nani banafanyaka
0: ya busiku
5: ae motari aneza kuwa aneza sinye ahikuwa muunani muunani murikirimba ya $100 par semaine ae aneza kuwa murikirimba adia sase $100 par semaine tunabambia nikambia wale wapeti sekre ni moya tu ni moto wa ujue ukikuwa tuna ujue ile yote utaona kama juu mwenye kuna moto ujue saa hii yawezi mulomba wezi mulomba $15 $20 ya kui aikosi nasiki saa hii yawezi ukimulomba $20 saa hii atakupatia sasa wakati yenye atafika magharibi atakuwa na ngapi kusemeni atakuwa na ngapi purki ya kushundu kufanya aferi ya $100 par semaine unasiki mezile zingine zile za zamani zile tunasema kila siku msipende kusema za zamani mimi naanza na mwe niko nasema zile zingine basi kile meme leo kuko kuna kuya zingine zenye ziko zinapenda zinaanza zinaungaunga majina moyo vizifanane au ujue or omomao haiko au ujue
0: voilà
5: c'est pourquoi mimi na remercie akasa yenye tuko humu na Dani anenda na pana ile ma malie yenye baneza kuta produit au ujue
0: voilà. Merci beaucoup. Merci Dani. Namna gani mnasindikiza hii makundi? Zisha kwa za mingi sana, meko peut-être mko na matete d'affiche. Mbele mlikuwa na procedure par exemple, mwasema bon, mwenye aneze ika yuko na 500 lettre kwanza tumwekee, est-ce qu'il mange ça là, alisema yeye bwana mwezi tu hapa Delphin. Est-ce que mna essayer kuangalia comment kuencadrer, ku rassurer kama bon batapata les produits haujue d'abord iko disponible mais aussi baki kuya na pesa kidogo unza bakiazo pole pole wanakia pata ma solution.
1: Ndiyo labda mbele ni jibu kuile swali ningirudia kidogo ku neno ndugu Kitelo anamaliza kueleza sababu kuna confusion yenye inaweza kupitikana katika vichwa ya batu benye banaweza shindwa kuangalia namna motozi fulani fulani zina andikiwa majina ama zinachapiwa. Na taka kuambia kama seki evre kuko benye banaweza kuseme confusion sawa gisi na maweza kusema paraporo na majina sawa kuko majina ze koma unapelisa ma homophone zinaweza semewa sawa sawa me haziandikiwe sawa sawa. Et c'est ça la confusion yenye iko na tafuta kuwa baangine wanatafuta kujidegize all na shie hii ni haujue vovoye inatokaka izine moya elano dizo ke se fo e archifo haujue inaandikiwa H-A-O-G-U-E sawa H-A-O-G-U-E ndio vile inaandikiwa haujue yenye tuko tuna ongelea katika studio hii na katika hii haujue hii marki haujue kuna modele tofauti. Kuna EH yenye pli particulièrement naona inatumikishwa sana mukikundi
4: machozi ya samaki.
1: Kuna Express yenye naona inatumikishwa par les sages de Nyawera mabugali ya konso. Kuna pia HG 150 bar 6 ambayo inatambulikana sana kupitia namna inabeba sana mizigo na inatumikia zaidi zaidi mu parking za Bunyakiri, Kamituga, donc utaiona tu ina namna yake ya kufanana ila ni moto haujue. Kuna modele nyingi lakini kwa kuzitofautisha na zile zingine ni kukuwa makini kusoma namna inaandikiwa kuevite ile kakofoni yenye inaweza fanyika wakati kuna kuwa ile kufananisha majina kupitia kusema. Alors ulikuwa unatuuliza namna gani tuna akompanye hii vikundi ambayo kweli inaonekana kama hizi siku ba motari banaanza kengeuka. Notre ami alimaliza kuisema kama ile inconcevable one mtu alianza tumikiana l'âge de 18 ans mpaka ku 45 50 angali nenda lomba kazi et pourtant anatumikaka yeye mwenyewe kazi ya kuleta pesa na ile kazi anatumikaka ilishaka letia bengine pesa. Nous nous avons dit sa ville mezo ujue tukasema non, trop c'est trop. Mezo ujue ilikuyaka juu ya kusaidia ba motari. Pourquoi pas population congolaise yote. Mais acha tubakie moi ngambo ya bandugu ba motari. Tulifanya vile sababu gani? Tulirudia nyuma kidogo. Tukaona gisi ndugu pia limaweza sema mtu anafika fin carrière ana mwili na chukaka sababu mwili na chukaka me hana kakitu kenye kanaweza kumsaidia. Tukakuwa tuko tunabatembelea tunabambia mesheri zami tuko tunaishi wakati haisimame. Kazi ni ya kuleta pesa. Na hii kazi mkiingia ndani kinaganaga kupitia hii moto mutaona matunda kule mbele. Na njoo bakaanza sasa kujiorganize en groupe. Labda ndugu pia alisabu kusema kama moto haujue iliuziana voiture hapa nyuma nyuma ya emwa.
4: Je vais y arriver.
1: Vous allez y arriver. Oh, oui. Parce que c'est bon, en fait tu tunaambia kwa watu kila siku kama grace ya moto haujue ma opportunités ziko za mingi kama mtu anataka yeye mwenyewe akuwe independent.
6: Na groupe ma
1: akuwe na autonomie financière. Oui, bon groupe ma bugalo aussi tu n'y apprendre kama Njoville. Alors hii moto c'est pas pour rien. Ndugu asha detaye, donc il a touché kuma karakteristike zote, alisema moto, alitumika 3 mwa, akarudisha. Haikuwake bongo chukazi anaisemaka tujuru umu, tikse na batu yote benye wanapitaka umu, pimawa kudemontre ke, moto haujue unaweza investire franga kidogo, kukitu ya mzuri, unatumika inakuzalia matunda. Moto moja leo inakuwa 3, 4, 5. Pourquoi pas ukitaka kushanje ile metier ujiplonge mungambo ingine. Hii moto isikue bekie yenye ilikupandisha yulu. Na ndio maana tunaambiaka batu kila siku papa Etienne na bale bote banatufata saa hizi kama kule kwenye banaendaka bon banisame kusema kama entre guillemets ninasema entre guillemets inakuwa kabu yuwai kusito kukuwa na masikio nguvu mebenye balishaka gundua siri. Aucune personne mwenye anaweza fanya aventure kusema kama anaweza enda nunua moto nyingine yenye haikuwa ujue kama relma alishakapata wakati ya ku experimenter moto anai exploiter comme inahitajika hawezi hata siku moja kufera lizio kuzile zingine ma moto. On sait bien que kuko aussi ba motari aigri en tout cas batatusamee kusema vile bana kwaka ba aigri namna gani bana tafutaka ma intérêt buko éphémère donc leo iko mshomaji anakuwa iko na bululana na boss kama na Etienne anaweza kuwa na Camille Bale Camille anamuderanja anamwambia no mimi niko mfanya kazi je peux travailler avec n'importe quel moto juu niko mfanya kazi uza tu ile nao ni moto juu anajiretrouver mwile moment yenye peut-être financièrement iko chini sana anakuinciter we patron kabisa utoshe ile lufranga mumfuko uuze nyingine moto yenye haiko haujui inikuma juu yeye mwenyewe apate faida fulani. Me eske hii moto inakuavantaje weye mwenye ulitosha zile pesa zako mumfuko. Tunasema hapana. Haikuavantaje juu nini? Juu mumuda kidogo tu mutanza kurugana na huu motar. Grasi ya hii moto yenye ye mwenyewe alikudanganya wende uuze. Mutakurugana sababu gani? Pesa itafikia kwenye hata zieneza tena kufatana konvansio yenyu. Jua nini hata zieneza moto inakuwa kaprisiezi. Moto haimuitikie. Anataka beba moto hivi moto na katala. Anarudisha huku pani. Anabeba huku moto ina katala kompletma. Sababu gani alikuwa na huba tu akwe mukazi. Na osi unaweza kuwa liuze ile pesa. Unasema mbo hivi basi vina shindikana hata ni ujish. Niangalie mwingine mwanaweza itumikisha. Nani wako sasa mwenye atakutoshea ile moto ingine?
6: Budira.
1: Budira. Nani atakutoshea ile budira? Na deuxièmement bana korogana namna gani kesho ule motari mwenye alikutuma uuze hii moto anakutupia hayo sababu aishaona Jean Kitelo alimuuzia moto haujuu anakutupia ile moto wako mnyumba anasema nono ule moto aye bana pana nishapata kuniuzia haujuu unakutana mnakuwa na miferakano yenye ina endelea.
6: Alo banazikimbiana de mkudesmene.
1: Desmene emwa unakuta mtu anakutupia moto anaanza tafutana na boss mwingine wa kumuzia moto haujuu. Ndio maana tunakonsia kaba boss, ba motar, kila yeyote mwenye anaweza kuwa iko na hii projet, en tout cas a orienter hizi pesa ku mezo haujuu, auze moto haujuu na kule mbele atafika kutemwanye sawa sawa na gisi John anasema, sawa sawa na gisi ndugu naye anatemwanye na bengine biko banatemwanye.
0: Ndio ile accompagnement sasa nilisema.
1: Accompagnement tunakuwa tuko tunabambia kama la mezo ujue milango zinakuwa kawazi. uko na 5 saa, uko na 3 saa, uko na 4. Veneshe nu, mezo wa ujue ni mezo
7: yenu.
1: Uyazungumuza. Useme kama bezo yako ni moto wa ujue. Tuko pale juu ya kukupokea. Sasa notre role. Tunakusikiliza, tunakuambia, okay. Felicitations kuanza kuona unapata hii mawazo mimi ona sasa lini de conduite tutatembea hivi voilà, hivi kusudi upate moto wako
7: ndio ziko
2: ndio moto ujue ku disponible kuma stations zetu zote va maruta kuda mezo ujue ku disponible murute duvira kwa papa kulimushi haujue ku disponible kule chini kwa papa chombe chai mezo kubwa nayo ku pale unakuta kwa hapa kwa nani hapa kurute duvira kwa papa Pascal na utafika pale utakuta mezo haujue kwa pale na moto haujue na kupale nyangezi utakuta moto haujue walungu utakuta moto haujue kavumu utakuta moto haujue kamituga utakuta moto haujue vraiment moto haujue zote ziko disponible
1: et partout en RDC voilà. Kama uko na besoin ya moto haujue utakuta tuko na magasin partout yo ma ville yo ma interieur zifulani partout mkongo zima uko na besoin ya moto haujue utaipata.
7: Tukas.
3: Eh, hey, merci sana wana journaliste nazani wenzangu acha sema mingi mais nta placer ka conseil dimiko wa motari wetu yuko wa motari ujue na bambondari wote ufete au général. Eh, hey, wenzetu masomo na tafungula, mujikaze mshenga na kunya toa bute anze kunya ta mbili wala moya, uangalie kwa préparer rentrée scolaire ya watoto.
1: J'ajoute aussi ku attirer attention ya ba client parce que la saison pluvieuse ni hapa kesho mvule isha tu annonce bafanye hanye na kupanda panda kukila moto je vi ni moto yenye bananza pigana passager na motari bananza pigana parce que moto ya ya motari ilichafula passager nyuma donc mugongo ilimurushia
7: namna hujua na jengewa inatengenezewa haiwezi
1: haiwezi aloro bafanye attention bakwe bana chungulia zile magarde ule ma moto wenye buko na magarde buza mfupi que le passager fasse attention ju ziko zina machafula.
7: Voilà, merci beaucoup. Tunasalimia bwana Justin Chubaka na kwa mambre wa machozi ya samaki anatufuta 5 sur 5 de quelque part. Merci bwana Justin Chubaka na bonne chance mukazi yako. Kitelo tunakaribia mwisho wa kipindi. Dawiro sasa zinafika
5: deja. Vraiment sasa zinakaribia kuisha basi. Sasa zetu zikuweza mingi. Bo tunaremercier kwanza wale ba mambre yetu ya, ya nani ya magurde ambao wanabalitika ku jireinire mwele kikundi yetu tunafungula ya maternelle
1: na leo ujue na bankuraje
5: vraiment courage courage na nye peke muliamua mnasema amuna droit ya kutumika na ampeni mtumika na wale watu wiko na zile zingine mamoto za ile ma modele zingine zingine amuzipenzi paske mwishaona makosekansi yenye shiba grainu tulipata mwa ile kutumikisha zile mamoto za zamani. Eh, zile mamoto za ingine mamoto modele na muliona mu avantage nyeti tuko tunapata kupitia moto wa ujue. Eh, muliona deja tuliuzia mpaka president wetu papi tulimuzia nani deja kuna voiture yenye kuna tembelea me kameme alisema malgre kuna ile voiture

0: viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Elles parlent de leur vie, elles parlent de leur combat, elles parlent de leurs ambitions. La femme à parole.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo, tunakuwa tukiwakaribisha nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu ambao tumeanza kipindi Karibuni wa Mama, kipindi ambacho kinakuwa kizungumzia wanawake na yote ambao wanakuwa wakipitia. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tutakuwa tukizungumzia kuhusu namna ambao wazazi wanakuwa wakiandaa kurudi kwa masomo kwa watoto wao. Unajua kwamba tayari mwaka wa masomo 2026-2027 utaanzishwa tarehe 2 Septemba mwaka 2026. Basi ni namna gani wazazi wanakuwa wakiandaa watoto? Ni shida gani ambazo wanapitia? Tumekutana na wamama, wametuambia namna gani wandaa watoto wao kwa kurudi shuleni.
0: La femme a parole.
1: Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Mwindo. Kwanza nawaalika kufuata wamama hao ambao tulikutana nao na ambao wanakuwa wakituambia shida ambazo wanakutana nazo na ambazo haziwaruhusu kuweza kuandaa vizuri watoto wao kwa kurudi shuleni. Nawakaribisha kuwasikiliza.
2: Mama, jua masomo hatujui. Masomo konjo pima. Sasa vile mama anasema masomo konjo pima. Hatujua kama masomo takuwa ama haitakuwa. Paske hali yenye tuko naishi amo kwa sasa ni hali moja yenye inatupita. Maki kwa sababu wataruka njo shibote tenda kusoza meju binatushinda. Tuko nengea msoko atuzishe, tunarudia vile vile ngisi tuko. Bia masomo nawe banavitia pale hatuye tufeai. Cha kushangazo kwa kutana kwa masomo wanatuexige tuze matriko, tuze ako uniforme, na bengine wanasema tuze ako makae, wanatuexige matenizi mwazi mwazi ziko nguvu kupata, tanto watakuexige lete viato vya mweupe tu, viato vya noire tu, unajulize kwa sababu mtoto kwa kina vya vere, hauna makuta ya kuza vile vya noire, tunashinda ngisi ya kufanya. Bapapa kwanza njua tutasema. Bapapa njo bashakwa abo bakuchunga batoto kunyumba. Sheba mama ko tuko nienda ngaikia, tunateseka. Hakuna njo kitu. Sirtu kwa shebe tuko hapa ku place banduku. Ikibidi fimbo tunapata. Batu kupita susi. Make shi hapa tuko njo hatuyo ko tuko kama hewa, hatuko ni popo, hatuko ni ndege, hatuyu. Mtone huruma banduku bakubwa na shi mtuangalia ko na shi tungaliki watu banduku. Tunateseka sana. Situjua ile masomo. Ile masomo natutesa sana. Hatuyauza tena mauniforme na makae. Hakuna imwabe tuko navyo. Kaza zamani nyo tena na wapatia wabibe kumasomo. Hatujue. Hatuyo ngisi tutafanya. Watuangalilie bia kufanya. Masomo nilendia lakini kwa mwiko na wazia tuko hata mwezo wa mnane na masomo viko waseme tafungula lenzi. Kwa mwiko na wazia kwa mwezo wa tano. Wakatusha kwa mwezo wa mnani. Juu akili haziko, akili zisharuka.
3: Masomo niko nawaza, watoto wangu mi wafungule. Pendi wabaki mkiwanja wasikwe wa delenka wala wa maibobo. Meivi niko mungie nda watafutia vya rentre skolere mardi. Saloksi nisikia informasyo ku radio. Bafungule masomo wende kuma masomo. Hivi mnenda bozia vifaa vya masomo niko mungia niko panda kaduto.
4: Manake wao lipata vifaa fasi majuni kwa sababu tungine kwa nalia seme wao kupata makuta se iko nguvu
3: vifaa siku vipata tu kama facilement mais nilijiarrange tu nilipata le makae abo na viato na uniforme zao za mwaka jana ninazifula ndio se batarudiana na tanax Mungu atasaidia nina napata moya moya na biko tu banenda na zile zao za zamani kwa masomo
5: masomo itu biko nguvu sana juu atujua tatafai Bitu wiko nguvu sana. Vrema bitu abichangi. Ndwa tujo tafai.
4: Maiki usuza mafungulitin skolera?
5: Atu ya uzata.
4: Maiki batoka batenda kumasomo?
5: Batenda tu. Bia zamani viko. Makai njo tutanda natafutisha. Kidogo kidogo.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea na kipindi kitu Karibuni wa Mama, na kwa sasa tutakutana basi naye Brigitte Mapenzi ambaye anakuwa ni kiongozi wa muungano WEC Congo. Na kulingana na swali letu la siku ya leo, anakuwa naye na kitu ya kuongeza. Madame Brigitte, tunakukaribisha.
6: Asante Helene.
1: Sijui unaweza kutuambia ni namna gani unakuwa unaona hii situation yenye wazazi wanakuwa wanaalikwa kwenda uza furniture yenye natokea kwa masomo, iske na facilite wazazi kila mzazi kutuma mtoto kwa masomo ama
6: Asante sana kwa kauli. Hali ni mbaya. hali ni zaifu, hali ni mbovu, kama naweza kusema hivyo. Lakini shida ni kwamba wakuu viongozi, pia na wakuu viongozi wa masomo, hawasindikize sana wazazi na watoto pour que rentrée scolaire ikue garantie ku kategori yote ya watoto. Sababu gani? Sababu unakutana kama

Nakushukuru msikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kujiunga nasi muda huu na timu saa 9 dakika zake 4 ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya jioni ya leo. Leo na kwa ni siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Tayari tumeanza vipindi vya jioni ya leo. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo. Tunakualika basi kwanza kufuata muziki wa Kikristo ambao utatusindikiza katika sala kabla ya kupatia mpango.

msikilizaji, cha basi nikupatie ratiba vipindi kwa jioni ya leo. Itakapo timu saa kenda unusu utafata kipindi la Voix des Ambassadeurs, hadi wakati itakapo timu saa kumi

katika lugha la Kifaransa itakapotimu saa 12 dakika zake 15 pamoja na Miriam Mfano, kisha hapo nitakuja na hizo habari katika lugha la Kiswahili. Itakapotimu saa 1 kamili ni muziki ndio takuburudisha hadi saa 1 dakika zake 20, muda ambako utafuata kipindi cha mkato endelee, utafuata matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi ya pili ya jioni itakapotimu saa 1:30 na pa saa 2 kamili ni kipindi Vivre Ensemble, hadi wakati itakapotimu saa 2:30 ili uweze kufuata habari toka RFI, na itakapotimu saa 3 kamili ya jioni ni marudilio ya kipindi Hodi Mitaani. Itakapotimu saa 4 kamili itakuwa ni marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili, na ni habari hizi ndizo zitaweza kutufikisha kabisa mwisho wa vipindi vya jioni ya leo. Basi msikilizaji, muda huu ina timu saa 9 dakika zake 13 ndani ya vyumba vya kwetu. Nitakuacha kwanza burudike na muziki. Muziki huu ambao unakuwa kutolewa pamoja naye Emil Muinto ambaye anakuwa kitupeperu shangani, basi fata.

ni wimbo ambao ulikuwa ukikufurahisha wao ambao unakuwa ukijiunga nasi hapa mjini Bukavu, unapatikana pande za Bagira, Kadutu pia Ibanda. Asante kwa kufuata Radio Maendeleo, mnatufuata katika basi za uchukuzi wa pamoja. Asante sana wale ambao wanatufuata katika text na wale ambao wanapatikana kwenye pikipiki, tunakuwa tukishukuru. Katika masoko mnafuata Radio Maendeleo pia na mnapatikana katika wilaya mbalimbali. Asante pia, shukrani zetu zifikie wale ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org, na ni pia tunakuwa tukisema asante sana. Haya, wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa tukiwatakia mambo mazuri. Jioni njema kwenu nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Basi mziki mara tena waje kufurahisha wao ambao wanakuwa kujiunga nasi.

0: Jambo ya wasikizaji wa Radio Maendeleo, kipindi Echo de la Ocena, kipindi ambacho mmekuwa mkifuata kwa muda kama na huu. Kipindi hiki kinakuwa na mada mbalimbali, na siku leo tunataka kuzungumzia kuhusu mzozo wa kitamaduni katika hali ya uhamisho. Tutaenda kujua mengi kuhusu mada ya siku leo, hiyo mzozo ya kiutamaduni katika hali ya uhamisho ni mzozo wa namna gani, na tutaenda kujua mengi kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanatokana na mzozo kama na huyu. Mnafahamu kuwa wapenda wasikizaji, uhamisho inaweza kuwa ambayo inakuwa ile ambayo tunaita déplacement forcé, na inaweza kuwa mara mingi inatokana na watu wa nafasi mbalimbali na mila mbalimbali ambao wanakutanana, na wale ambao tunaita wa personnes déplacées wanaweza kufika nafasi ambao kunakuwa jamaa ama jamii ambao zimewapokea, na wanakuwa na lugha ambao nafasi hapo na ongea, wanakuwa na utamaduni yao, wanakuwa na mila yao mbalimbali, na hata namna yao ya kuishi. Na wakati mwingine kunaweza kuwa hiyo jamii ambayo umepokea wala ambao wanakuwa katika hali ya uhami, na hawana vitu ambavyo wanaishi sawa vile ma pratique d'habitude au mambo ya kuishi kwa namna moja, na hiyo inaweza leta hata kwa tofauti, na hiyo inaweza kutuma kunakuwa hiyo tunaita ma préjugés au kuaziana, na hata vile vile inaweza kuwa chanzo ya vurugu. Ijapokuwa utamaduni wa mila mbalimbali inaweza hata kuwa chanzo ya mizozo, ila tena inaweza kuwa namna ya kufahamiana zaidi na kupatiana mafikiri na kubadilishana fikra na hata kubadilishana mila mbalimbali, ile ambayo tunaweza kuita katika lugha ya Kifaransa s'enrichir mutuellement. Tunataka kujua mengi kuhusu mada nzuri kama na leo, wapenda wasikizaji. Kwa kuizungumzia, siko pekee ndani ya studio, na kwa na mwaliko wetu ni bwana Patricie Wabula Ombi Kambikwa. Sie tena kumjulisha katika kipindi hiki, kwa kuwa kila wakati anatusaidia namna kupisha kipindi hiki, na anakuwa mwaliko vile vile kuhusu mada mbalimbali. Yeye anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricie Wabula Ombi Kambikwa, jambo na karibu.
1: Jambo bwana journaliste.
0: Shukrani kwa pamoja nawe kwa siku ya leo Patricie.
1: Na mimi nakuwa na shukrani kwa pamoja na wewe bwana journaliste kwenye kipindi hiki. Na kupitia hii wakati tunasalimia wasikilizaji wetu wote walio huko kwenye vijiji na hapa mjini Bukavu, hasa wale walio ndani ya zone de santé ya Kanyola na huko zone de santé ya Nyatende. Wote tunapenda salamu zetu ziwafikie kabisa,
0: na maire de santé mbalimbali,
1: na maire de santé zote mbalimbali.
0: Tunawasalimia. Asante Patrice. Tunagusia kuhusu mizozo wa kitamaduni katika hali ya uhamisho. Patricia, hiyo ambayo tunaita mzozo wa kitamaduni katika hali ya uhamisho ni nini, na kwa nini kunakuwa utofauti wa mila ambayo inaweza kuwa chanzo ya vurugu wakati ya watu ambao wanapitana katika hali ya uhami na hata jamii ziliwapokea?
1: Ndio bwana journaliste, tunapokuwa tunasema juu ya mzozo wa kitamaduni ama conflit culturel, inakuwa hali ya kutokupatana na ya vurugo ambayo inaonekana wakati kunaonekana utofauti katika tabia, katika mila, katika ile tunaita ma valeur, lugha, ma pratique za vikundi. Na katika hali ya uhamisho, wakati kunakuwa watu ambao wanajideplace, kuna wale watu ambao tunaita wahami ama badeplace, wanafika mwingine na fason yabo ya kuishi, wanafika mwingine na namna yabo ya kuishi,
0: namna yao ya kukula
1: inaweza kuwa tofauti
0: yenye inakutana na wenye wanapokea,
1: inaweza kuwa tofauti na ya jamaa ambao liwapokea. Na kama hii ile mautofauti ya mila, ya matradition, utofauti ya malugha, jamaa iliyowapokea ama wale watu ambao walikimbizwa habaielewe. Habaelewe kama tuko tofauti. Na wala habaitikane. Ile inakuwa kabisa source ama chanzo ya kuprovoker méfiance. Kuna kwa accusation, kuna kuwa hata mavurugo fulani inaonekana. Kuna kwa mafasi kwenye napelekea hata mapigano. Si watu wanapigana. Ile ma stereotype yote ya watu
0: wanaziana
1: tu fulani, yeye unafanya ni bulozi tu, unaona vitu kama na vile. Na kwa kweli hii tofauti ya kitamaduni haiko njoo conflict. Haiko, lakini konflit ni ile namna ambao watu walishindwa kuelewana. Awe. Watu wanashindwa kupatana kufuatana ile utofauti ya kijamii hiyo katikati yao. Ile kukosa kuongea, kukosa kujua, kupenda kujua bengine na bjoni ni wanafanya ka vile, bjoni ni wanaongea ka hii lugha, bjoni ni wanakuwa na hii pratique mu culture yao. Ile njoo nakuwa na transformer ile difference ama ile utofauti ma conflict.
0: Sasa tunaweza kujua utofauti ya hiyo mila tukiona lugha, tunaona hata hiyo ambayo tunaita kutime na hata hiyo mavaler na hiyo ma tradition na hata namna ya kusali, tunaita ma pratique religieuse, hata namna ya kula bwana Patricien na namna ya kuishi. Je, inaweza hata kuleta kukue hiyo ambayo tunaita vurugu kati ya watu ambao wamepokelewa katika jamii fulani? Inaweza kuwa chanzo hata ya kutokuelewana.
1: Ndio, inaweza kuwa chanzo ya kutokuelewana. Unajua hii ma utofauti ambao tuko tunaongea inaweza kuwa lugha kama vile ulivyosema pale. Inaweza kuwa lugha. Jamaa ilipokea inapokea jamaa ya wakihami ama wakimbizi. Hawana lugha moja.
0: Ndiyo.
1: Hapa sema hapo lugha na hapa nasema hapo lugha. Ile kwanza ni utofauti mmoja inaweza onekana. Wala hao waweza kuwa wanasema lugha moja lakini hapana maaksa zimoe. Aksa hapa tu kwa kuikilima inaendelea tofauti na aksa.
0: Yeye tunakuwa mfupi.
1: Yeye tunakuwa mfupi pale bora kwa nyingine aksa. Materme fulani wanakuwa wanaongea mu lugha aziko aziko zimoe. Inaweza kuwa ile makutime.
0: Ndiyo.
1: Ama ile mamila. Nasema mwanamke anapashwa ishi hivi. Kijana mwanaume anapashwa fanya hivi. Ba mke anapashwa ongea hivi na mwali kazi wake. Wakati wa kuzika, wakati wa kuridhisha, kiseremoni fulani ndio anapashwa kuwa. Wakati ya ndoa, ile mabitu tuleta vitu ya makutimi. Bila kwa tofauti kufuatana na mabikunzi. Hapa naoaka na ngombe, hapa wengine wanachaoa na mbuzi, wanaoa hapa wengine wanaoa na nguruwe, ili ma tofauti za makutimi. Dote namna gani? Le vikundi mbili.

0: ya ile vikundi viwili, kuna kwa usi ingile utofauti kupitia malisho
1: tuta alimantasyon
0: chakula. Hawa tu wanakula nini na wale wengine wanakulaka nini?
1: Sasa tunakulaka hivi
0: wahami wanaweza kwa sitema wanakia na yabo pratika alimantere bengine kuna wengine yabo pratika alimantere wanaweza kia sato tumumakia useba mwa wakombia sime shi tunakulaka shie bilulu tunakulaka nyama fulani kubengine wole nyama ni toteme sazimoya wale le nyama ni animale yiko sakre
1: hawezi ikula hata
0: hiyo hawezi ikula mebe hini wabu njo mboga sasa ilewa nakulaka
1: inza kwa chanza kutokuelewana
0: inza kwa chanza kutokuelewana vile wala hawa hini wanakunyaka nani muvinyo fulani hini wabu wanakatara ya tuwezi kunyele muvinyo ilo te ni maajife nasa zinakuwa kunza kwa wakati ya maseremoni kama vile tulivyoongea saa maseremoni wakati ya ndoa na mnagariba na kwa wanongoza seremoni wakati wa kilio wakati wa kufurahia mtoto kuzaliwa seremoni gani zinafanyika kazi za kwa tofauti kufuatana na vikundi ma relation kati ya wanaume na wanawake mwi jamii tuseme for example mwanamke apashe pita wala mwanaume apashe ikala fasi fulani kwenye wanaume kesa teliko mwi jamii for example mwanaume kinjo anakuwa kayulu njio anakuwa na autorite kushindia wanaume wanaume wala mjamaa fulani mwi jamii nakuya mwanamke anaweza sana mbele ya watu me mjamii kwa nakuya kwa mwanamke iko permis ile ibile bia iko permis bila yote ni ma ni manani ni ma difference za kuwa unaweza kuwa hata juu ya education manani ile juu ya education ya watoto façon ni ile jamii mbili za kwanza zinadikia watoto iko tofauti za kwa tofauti ma pratique ya ma tradition ile mama nani ma interdit bila kwa baba anasema si mtu apashwe fanya hivi mtu apashwe tembea hivi mtu anapashwa kuwa hivi hii ukifanya hivi unafanya nani kizila unaenda kinyume ya makanuni za
1: mila
0: za mila yetu ile mabitu tunakuleta inaleta maana nani sio kwa mfano tunakuwa comportement yenye inaonekana iko normal mu community yako kuyoritoka lakini sio fika mwingine community inakuwa perçu anormal bingine bana bata i comprendre ni kusema ni muhimu sana kutokukua na roho ya kuhukumu mbio mbio bingine kufuatana na mila na kitamaduni wao lakini kutaka kujua origine ijua nini bale watu wanakuwa kama wanaishi vile. Nasikana sana baba alikuwa anaishi mabilima sana. Sasa mbona kwa fasi kwenye mvule na nyeshaka sana wala matope wala kunaoka milima wala kuko kupepo. Wala ni watu wenye maisha sana mabonde ndio kuwapatia fasi fulani ndani ya dans l'histoire dit que apatia comportement fulani kusema ni uzuri kujua kwa nini bale wenzetu biko na ile difference. Wanaonesha ile tabia iko tofauti na shii.
1: Maana kusema bwana Patricia hiyo tabia tofauti ya kusema ya lugha au namna ya kusali, namna ya kula na namna ya kuishi haipaswi kuwa chanzo ya kuleta kutokuelewana ndani ya jamii ili wapokea au ya wale wawami ambao wanapatikana ndani.
0: Ndio kwa sababu watu wanakuwa tofauti. Wanakuwa tofauti kabisa.
1: Vizuri sana. Sasa bwana Patricia, namna gani sasa watu ambao wanaonekana katika hali ya uhamisho wanaweza hata kuchunga hizo mila zao na hiyo tunaita ma identity culturelle zao na kwa kuchunga vile vile kuheshimia vile vile hiyo ambayo tunaita mila ya jamii ambayo imewapokea. Kunaweza kuwa namna vrema yenye hao watu wangu katika hali ya uhamisho wanaweza chunga hiyo mila yao na kurespekte ile ya jamaa ambazo iliwapokea.
0: Ndio bwana journaliste, wale wahami ama watu ambao walikimbia
1: ba déplacer
0: ba réfugié nikusema bana waweza kupreserve culture yao banaweza kupreserve kuchunga ile utamaduni ama mila yao pia wanaheshimia pia na mila ya jamaa ambazo zilizowapokea. Unajua wanakuwa na ile haki kama vile ninavyosema ya kuprotege identité yao parce que mila ndio ndio identité ya communauté. Kama communauté ina mila yao nikusema habana identité habana kitambulisho inatambulisha komunote ni ile culture yenu ile mila ile utamaduni ile mavalere zenye muna defendre baneza kuzi preserve kuzi conserve a condition bashimie pia sheria zibarikuta bashimie madroa na manorme zibarikuta kule jamii.

0: agenda ako. Isikuwa wanakuya wanahamia fasi, chasa munafika mule mungine, munafika amu, munapenda mwaze sabote, pitu ya mulikute.
1: Au kuonesha kama mila bingine haifai.
0: Mila bingine haifai.
1: Yeye ninyo na stahili tu.
0: Unakuja pale mkukukukukuko stati ya mwami. Unasema yeye mastati ya tozi cheo mila yetu ya tupeshe ya stati ya mwami. Unapita muyangushe.
1: Inaweza kuwa chanzo ya vurugu.
0: Vurugu. Unakuta mashamba za wenzenu za kukana na mamipaka. Shamba za wenzenu za kukana na mamipaka. Wanatia malupango. Ni mwasema si ayetu mtatia malupango kumashamba munazivunja. Mutakire vurugu. Ifo mwelewe bale watu wenye munaenda. Muna wakuta kule kwenye wanakuwa wanashotea mai. Banatia kuna kwa lupo kwa maprinsipe mashutaka busubui wanashuta magharibi hawezi fungula robine busubui biko na fasuna yao ya kuishi pale saa kushuta mai wanaingia kwa mustari par example ifo kuheshimia ile gisi wanaishi namna banaongoza soko zabo namna banaongoza masalongo banafanya masalongo banorganize masalongo mungini ilifo kuheshimia mnalinda kutime yenu mnalinda kiltirenu na mheshimie pia kutime, mwishimie zia tradisyo ya wali batu wenye wali bapokea. Unajua hao watu, balisa ndelisha kusemele lugha yao. Sabi kwa wote, antre bope.
1: Amuta wakataza.
0: Wako fiere kuyongea. Kuna kwa walituka wanamunaungea lugha yao, samu kwa nye benyeo munaungea. Balisa pratike tradisyo ya mtoto wenu nazaliwa. Mtoto munapenda mbalikia wawea, munalulu, muna pata kilio. Muna nufunya tradisyo yenu, muna expose tradisyo yenu. Muna tradisimetri kilitirenu kwa batoto yenu, sans problem. Muko mwile mungi, lakini mwajua kama shi, tuko watu wakutoka fasi fulani. Tunaishi mweza kutransmetri batoto yenu. Lakini mubiote, ifo kujifunza, kuheshimia, kutime. Na tradisyon
1: ya pale kumulikuta
0: ya pale kumulikuta
1: ah, okay.
0: Kwa maana integrasyon yenu integrasyon ina depandre na ile kitu mezo siku ile integrasyon ina iseme njwa seme mtasahabu yenu hapana mtakuwa mko na yenu
1: na mnaheshimia ile mila mulikuta
0: na pale mingine na kuheshimia mila
1: katika jamii ambazo ziliwapokea
0: ndio
1: sana namu nyingine wana Patricia kwa ngambo ya jamii ambayo ilipokea wale wa kimbizi na wale ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho ama warefugee. So kwa namna gani ile jamii ambayo iliwapokea wanaweza kufanya makusudi ya kuitika utofauti ya kimila ya wale ambao wamewapokea na kuepukana na hiyo maprejudice kuwaziana na kuepukana hata na hiyo ubaguzi ama discrimination na kutupilia mbali watu ambao wamefika pale. Sasa hiyo jamii nayo ilipokea wale wahami na wakimbizi na watu wengine. Sasa namna gani nao wanapaswa kuheshimia hiyo tofauti ya mila na hata kuepuka na hiyo maprejudice na hata hiyo madiscrimination wa Patricia. Sasa kwa namna gani hiyo jamii ya mila wapokea na zafaa kwa kupokea wale ambao katika hali ya uhamisho.
0: Bwana journalist pale yuko na kuwa sana shida. Kwa maana wakati wakimbizi wanaonekana wanafika kwa mwingine kuna kwa logique mara mingi na kwa inaongea ni ile logique ya occupant wewe tunataka bana kuno
1: sio wenye hapa
0: sio wenye hapa
1: ndio ulongo wetu ndio maji yetu hii
0: ndio basi sio wenye hapa mtukuta sio wetu tunakopa mnatoka kule kwenu mnakuwa hapa
1: na wote kama
0: walikuwa mara kwa mara ile logique ndio nazua kwa kuonekana ya kuweza kuonekana na wale watu wenye walipokea wenzao. Walikuwa wanataka baba conforme par force baba assujettir par force Walikuwa wale watu baba soumettre kukiltire yao par force ndio nakia comprendre wanapenda msiseme lugha yenu wanapenda mwanze kufanya mwajire sa vile boe mkuu na habitude zimoya ijapokuwa ni vigumu ni vikundi mbili ambavyo vimekutanana lakini wako tofauti. Bale batulete wa kominote dakei ama jamaa inaopokea jamii ingine waanza kwa wahami ama wakimbizi zapashwa evite kujiepusha kabisa kukonsidere bale bahami ama bale bengi uti ba etranje wengi wanafika sa vile ba responsable ya maprobleme zezi kona biko nazo njo pale kuna kwa shida Asi depuis walikuya mai na kosekana.
1: Mai na kwa kidogo.
0: Depuis walikuya mimea yetu iko tena natosha. na pale maneno mengine anza semeka na bana kiana mabulozi yao
1: japokuwa iko wale wanaotesheka mimea
0: bana lita bana tu na vula inyeshe tena
1: ndio ma prejugé
0: ile ma prejugé watu na vula inyeshe tena daire na biwa watu wa siku makuku ni wao ndio wanatuma ile hali inakuwa ba evite kwanza ile vitu ya vile
1: ma prejugé
0: ma prejugé juu wakati mkimbia tasikia unamwakize bila
1: uhakika
0: yote bila uhakika atajua kama unamchukia hata developer na mekanismu mengine naye kujidefendre na itakuwa vizuri ndio mwanzo
1: na nikumbagua deja
0: basi kufubali watu wenye wanapokea wengine bado ndio kufavorize akei bonjo kusaidia
1: kuwapokea vizuri
0: mapokezi ikue maongezi waongee kugawanya information ndio kubara bonjo ndio kubara kugawanya information kuambiana aiwa watu wanakuya watu biko tofauti pamoja na shie mkiwaona mwapokee bana pacha kukufavorize participation yabo kuma activite communautaire
1: oui
0: kama utakuwa mashamba za maji ambereze ina baba mama baende yako bale baba baba kaji
1: bale wapokee
0: njoba kuanza kukintegre wenzao
1: mkitu tulime si wote
0: kama nume banigalaka mungombe biko wanaongea mule kikwazi ndio tasik malubunga kama
1: ndio bangine vetandaro
0: ndaro
1: kwa na panama shauri kwa hiyo wanaongeleaka kwa kutatua mizozo
0: makonesansi wapatana hekima ya kuongoza majamii baite wengine wanome nao mule baongee nabo il faut qu'éviter pia ku generaliser et maintenant na ma generalisation mais ça communauté d'aki amsha ku éviter les kitu ku generaliser parce ya bado ka fasi fulani yetu ni dama stereotype au tevi ko hivi kama unaona mwa liva kuku
1: mage vote
0: parce que ya bali ba bado tu ka fasi fulani bali fa kitu fulani kama uko mwenye alipigana kaua mtu musi generaliser na kwa kweli tena moyo wako bado banaisha si batu wanaisha batu wawiko tena
1: ilo teni kuwakisha moto
0: makeremezi mazitero jimeza kuwakisha moto
1: jamaa mbao napokea wa hami
0: ile marimere
1: napashu evite bitu savili
0: mabitu maritamu napokea batu fuko evite likitu kitu ya marimere
1: na musibague watu
0: musibague watu mwelewe kama ile tofauti yuko wakimita maduni nusema kila mtu anapashu kwa konsidere individuelma na respect na dignite yaki wakati munapokea wakimbizi uba considérer individu comme individuellement na respect na dignité yabo parce que rimu ko vitete ya généralisation kubagua bale batu waende kuna mbeleka biko tofauti na tuko na obligation ya kuwapokea na kuwatunza vizuri
1: tuache ubaguzi wakati tunapokea wahami na wakimbizi na sisi tunapoenda tujiintegrer maksudi tupate maendeleo. Tunazungumzia kwa siku ya leo katika kipindi Eko de la Océan, wapendwa wasikilizaji, mada kuu ya siku ya leo tunazungumzia kuhusu mzozo wa kitamaduni katika hali ya uhamisho. Tuko naye mwaliko wa kwetu bwana Patrice Ombe Kiambikwa, na kumbusha kwa anakuwa mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani. Patrice, swali mimi nakuwa nao ni kusema sakazi gani bado tunaita bashifu loko wale wa viongozi wa mahali, wale wa viongozi wa majamii au wa leader communautaire, hata vile vile vijana wa mama na hata ile tunaita ma comité villageois de paix ma CVP, sa kazi gani wanapaswa kuwa nayo kwa kuzuia au dans le sens ya prévention na kutatua hata hiyo mizozo isiende kwa namna ya mapigano au kwa utofauti wa mila. Sa kazi gani wale wa chef loko bale wa leader communautaire vijana tunaita ba jeune les femmes et les comités villageois DP, sa kazi gani wale watu wanaweza kuwa na kwa kuzuia na kutatua hata hiyo mzozo ambao unatokana na utofauti wa mila? Kazi gani wanapaswa kufanya?
0: Ndio bwana journaliste, unajua hapa watu ta ba leader na wasimamizi wa jamii ile mafikundi hivyo wa vijana wa mama ma CVP bana kwa na role ya mkubwa kujue baki jole role yabo mbaya sana jonjo wasimamizi watu wenye wana conduire mwingine ilisa kupelekea mescalade za mbaya na watu wanaingia na vurugo na mapigano hata kati ya watu kati ya wakimbizi wahami na jamaa zilizopokea. Lakini wale watu bana kwa na role ya mkubwa sana kujue jua kupermettre integration, jua kupermettre médiation na kuprevenir hata ma conflits za aina kama na ile. Ni kusema banakuwa na role ya kuprevenir ile ma conflits.
1: Ndio.
0: Banakuwa na role ya kufanya malete precoce. Malete precoce ni sawa na nafasi kujikuliza tokea conflit chanzo.
1: Chanzo ya mzozo.
0: Ni kama alerte. Instance inaweza kusaidia mbiombio waseme hapa kunaonekana kutakuwa nini? Kutakuwa shida ya ma conflit. Banaweza kuintervenir comme réponse wakati conflit inaonekana kati ya muhami na mkimbizi. Namna gani banaweza kuingia pale jua kuwapatanisha? Na kuwapatanishi. Nikisema ni pale watu wanapisha faida sana kukwele resolution total resolution pacifique des conflits, kutatua mizozo kwa njia ya amani. Ndio role yao ya mkubwa hiyo wale basimamizi. Basi VP kazi yao ni kusikia. Ni kusikia ile mautofauti kati ya vikundi. Bara identifier ma cause ya ile matension. Baza faciliter dialogue, mbele nani ikuwe mbele situation ya ijidegenere bale watu ya CVP. Ba chef savile bale ba chef boy. Na bale ba leader bana pashwa bo ku sensibiliser population juu ya kuheshimiana na kuheshimia mila na matofauti za bengine. Ba jeune boy na bana muke biko na kazi ya mkubwa sana juu ya kudifuse ma message za amani. So tu vas napitisha ma message sana. Pa kudifuse ma message za amani. Kukombatre le marimere, kueklere, watu wajue kweli kwenye iko. Kukombatre le hene na ubaguzi ndani ya jamii.
1: Tunasikia wa chef loko, ba leader communautaire, ba jeune, au vijana, wa mama, na hati le makomite, komite vilajua de pe, unakuwa na role kubwa, makazi kubwa, kuweza kuzuia na kutatua hiyo mzozo ambayo inatokana na utamaduni ama difference culturelle. Patricia mudi inakuwa adui sana. Sijui sasa namna gani maongezi ama tunaita dialogue, le dialogue et la connaissance mutuelle katika lugha ya Kifaransa, le connaissance mutuelle kati ya watu wanapatana katika hali ya uhamisho na jamii ambazo ziliwapokea, wanaweza hata inaweza kusaidia namna gani hiyo mazungumzo hiyo tunaita dialogue na connaissance mutuelle kwa kuweza kutransformer au kubadilisha hiyo tofauti ya kitamaduni ambao tunaita difference culturelle ikue sawa vile utajiri na sawa vile mambo ya kusaidia kusudi ikue sawa vile chanzo ya mizozo ama source de conflit. Namna gani imazungumzo dialogue na ima connaissance mutuelle inaweza saidia ionekane sawa inakusaidia kwa kutransformer ma conflit.
0: Ndio bwana journaliste, inabidi kwanza watu wajijue. Watu waongee baongee kwa pamoja
1: ile dialogue
0: et ba partager bagawanye pia bagawanye pia ni kusema kupitia pia ma activité sa vile ma activité communautaire sa vile ma salongo
1: ndio
0: sasa permettre watu kwa pamoja na permettre watu wa échanger wa juane pia wa partager ndio mosa échanger beche jembe on échanger pioche on peut beaucoup de choses mais raconte qu'il tirait les am exposition mon communauté nous organiser bien et nous que mutoresha yenu na nyinyi mutoresha yenu kule mutoresha simu naishi dance zenu mnapiga ngoma mnacheza swazi moja inaweza kuwa ma emission radio kama vitu kutoka hapa balomba emission radio u banaongea bana explique bana j'expliquer banaeleziana ma difference. Kunaweza kuwa ma activités sportives za vile kabumbu wanaweza fanya.
1: Ndio.
0: Kunaweza kuwa ma travaux communautaires za pamoja,
1: tunaongea
0: masalongo. Na wakati mtu anajua kiltira mwenzake ma utamaduni wa mwingine na anaelewa mzuri sana, anaelewa ma comportement na ma valeurs zake, itakuwa ngufu sana kabisa amubague, itakuwa ngufu sana amtendee vibaya wana mufitinie.
1: Okay.
0: Nisema ma utofauti zinaweza kuzisa pale kule niveau. Zinaweza sasa kukua ma occasion za kushifunza kuma kuishi na wengine.
1: Zinaweza
0: kupatanisha, za turaproche tena davantage du tusaidie jamii yetu.
1: Pale ya kuwa source ama chanzo ya
0: mwisho. Pale kuwa source ya conflit na ma violence.
1: Patricia Mudi naisha, tunabaki na sekunde chache. Sasa message kwa gani unaweza kutolea kwa siku ya leo katika kipindi hiki kwa wale ambao wanakuwa katika hali ya uhamisho na hata jamii zilizowapokea, makusudi ya kuweza kufavorize inaitwa tolerance na hata kuheshimia utofauti wa mila na hata kupiganisha hiyo mambo ya ubaguzi. Message kwa ni gani pour que watu waishi pamoja?
0: Message ya mkubwa tunapenda tuseme ni kusema kama utofauti katikati yetu haipashwe kutuzuia kushikwa pamoja. Ndio message ya mkubwa ile. utofauti kati ya teto ipashe kutuzuia kuishi kwa pamoja.
1: Na utofauti na utamaduni.
0: Ya utamaduni. Ya ipashe kutuampeshe, kutuzuia kuishi kwa pamoja. Nisema tutaishi kwa pamoja ingawaje.
1: Kila watu wanakuwa na utofauti
0: wa utamaduni. Pia tunapenda pia turapele pia kama vile tulivyoongea kuwa maongezi, kutolerance ama kuitika. Kuitika mwingine na heshima. Inakuwa ya muhimu sana kuliko ile maprejije, kuliko ile ubaguzi na mapigano.
1: Kuwaziana.
0: Tukisema watu inyavidi watu washiki na kwa maongezi, kuitikana, watu washitike, watolerance iko kati ya watu na kushimiana.
1: Ndiyo.
0: Ingawaje utofauti wa kitamaduni.
1: Na ni utajiri sana wakati tunakuwa na utofauti wa utamaduni mbalimbali.
0: Kwa maana inakuwa na faida zake.
1: Ina faida zake.
0: Shaka ongea tena vile
1: siku moja. Basi Patrice, tunashukuru kwa namna gani umetika alikuwa kipindi hiki.
0: Ndiyo bwana journalist, na mimi nashukuru kwa kunipokea ndani ya kipindi.
1: Voilà. Namba ni 09 93 00 96 09. Unakuwa na maoni kuhusu kipindi Echo de la Océan au kwa mada tu ya siku ya leo, tuma message yako ku 09 93 00 96 09. Mwisho wa kipindi Echo de la Océan. Tulizungumzia mengi kuhusu mzozo wa kitamaduni katika hali ya uhamisho. Tashko tarishikiliwa vizuri naye wana Emil Muindo ambaye tunamshukuru. Tulikuwa na ndani ya studio
0: bwana Patricien Wabula Ombe.
1: Mimi mtumishi wenu, tukutane wiki ijayo kwa kipindi Echo de la Océan. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukiwashukuru na kusema kwaherini.

Sasa jambo, jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi? Tate, usiangaike hata. Masomo moye niko na forome watu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo, Iteme Uwezo. Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyina organize. Pale kuko sciences infirmiere, akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye. Ok, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale, pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi, sektere ya Nganja. Presizema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati, mwalikishe nafasi itakuwa ilo oe. Na kwa mafasilio zaidi, naita tu kwa hizi nimero. Zeloka televenteye. 44, 74, 394. Na hii ni nimero ya WhatsApp. Pia ku 09, 74, 12, 576. Sikiliza sasa devise yabo. Taravaye, discipline na excellence. Nye vote, muna karabishwa.

Napoleo. Whisky Napoleo inapatikana hapa kwetu mjini Bukavu, Goma, Uvira. Mimi nakwambia kama ukitaka kuipata unatafuta kwa namba za simu hizi, mara moja utaipata. Unaita Prince Desa 43 99 57 0 99

0: sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila usubuhi ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Eneo ya madibisho Kabare ya kwanza Pachirunga wilayani Kabare imeandaa kikao kwa kufikiria kuhusu kufunguliwa kwa mwaka mpya wa masomo ifikapo mwezi Septemba mwaka huu.
4: Yani masomo zote zitafunguliwa siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu na kufunga milango siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka kesho.
3: Wakaaji wa kijiji Kasihe katika groupement Mpene wilayani Ijwi wamejiunga pamoja kwa kujenga kilalo inayounganisha kijiji yao na kijiji Ntalangwa kuelekea parokia Kashofu.
5: Ukarabati wa muda haitoshi, wanaomba viongozi husika, vikundi vya maendeleo vya groupement Mpene na Sheferi Ntambuka pamoja na mashirika za kihutu za nje na za ndani kusaidia kujenga kilalo hicho kwa sarushi ili kitumike kwa muda mrefu.
3: Habari kamili. Mwili bila uhai wa kijana mmoja asijulikana umekutwa asubuhi ya siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu kwenye senta ya biashara ya Walungu. Gilbert Bahindwa.
6: Silaha ya vita ilikuwa ikiwekwa kunako tumbo ya mwili huo kabla ya kuondoshwa saa chache baadaye. Habari zilizotokea mahali hapo zaeleza kwamba marehemu alikuwa moja wa kundi la watu wenye kumiliki silaha ambao walikuja kushambulia jamaa kadhaa katika vijiji vya groupement ya Walungu kwa kuendesha vitendo vya wizi na usalama mdogo. Ilikuwa saa 8 usiku wakati wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wakiendesha doria walipambana na kundi hilo hadi kumrarua mmoja wao na wengine kushika mbio. Asubuhi ya siku ya 3 tariki 26 Agosti, habari ilitawanyika mahali kote na umati wa wakaaji toka vijiji vingi vya groupement ya Walungu walijitokeza wengi kuona maiti ya moja kati ya wale wanaowakosesha usingizi siku baada ya siku. Baadhi yao walishukuru vyombo vya usalama vya AFC M23 kwa hatua hile na kuomba kazi iendelee mpaka kundi namna zile zikomeshwe wilayani Walungu. Siku hizi wakaji wa vijiji vya kando kando ya senta ya Walungu wanakumbwa na visa vingi vya usalama mdogo vinavyosababishwa na watu wenye kumiliki silaha, na wengi tayari walikuwa wamepoteza vifaa, pesa na mali zao. Kwao tendo hilo na wanajeshi la AFC M23 ni mwanzo wa kurudi na kuwaletea usalama. Muhanga alizikwa kabla ya mchana kati kunako shamba la Rusheke Panyakanda wilayani Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
3: Maandalizi ya kufungua mwaka mpya wa masomo 2026-2027 inaendelea vyema katika eneo la madibisho Kabari ya kwanza Pachirunga. Augustin Muderwa.
4: Hayo ni maneno ya bwana Ibere Chimanuka Nyakabingu, kiongozi au chef de sous-division éducationnelle hii katika mkutano alioendesha kwa ajili ya viongozi wa masomo mbalimbali za kimsingi na sekondari za eneo lake. Aliomba viongozi hawa waheshimu na kutekeleza vema kalenda ya masomo iliyopangwa na serikali, yani masomo zote zitafunguliwa siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu na kufunga milango siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka kesho, na pale mwaka huo mpya wa masomo utakuwa umeisha eneza siku 222 zinazohitajika kwa serikali. Chef de sous-division huu aliomba kama kufuatana na kalenda ya huu mwaka mpya wa masomo, viongozi na walimu wao wataanza kuonekana kwa masomo yao siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka huu tunao, kwa kutayarisha usafi wa masomo na kuandaa vizuri ujio ya wanafunzi ambao wanapaswa kuanza soma katika mazingira bora siku hiyo ya pili ijayo. Tueleze kama kikao hiki kilifanyika kunako shule la kikatoliki la kisekondari College St. Paul Pambobero mnamo grupema ya Kagabi siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka huu. Augustin Muderwa, College St. Paul Mbobero, Radio Maendeleo.
3: Eneo wa madibisho wa lungu ya tatu pa Kaziba imeandaa kikao mwanzoni mwa juma hili kwa kufikiria kufunguliwa kwa mwaka wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu. Banika Guku.
7: Mkutano huo umewakusanya viongozi mbalimbali vya masomo za kipusi za msingi na sekondari kwenye sudivizio wa lungu ya tatu, viongozi vya makanisa, kamati za wazazi, wateteaji wa haki za walimu, wanamemba wa shirika za raia za mahali, kwa lengo ya kuchambua nukta za muhimu kuhusu kufungua na kuanzisha vilivyo mwaka wa masomo 2026-2027 na ambao unapangwa kuanzishwa rasmi hii tariki 1 Septemba mwaka huu kwenye eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwenye sudivizio wa lungu ya tatu kwa upekee. Mabwana Bigirina Makasho Mbeja, suprovide wa sudivizio wa lungu ya tatu, Gustave Cherubala, espulu wa sgonde, Chingundu, espulu wa primer, na yule mwenye kusika na malipo ya mishahara ya walimu, moja kwa moja wamechambua mbinu mbalimbali za kufanya kwa kutekeleza vilivyo kazi kwenye mwaka huu wa masomo. Kwa mfano, ushirikiano kati ya walimu na viongozi vyao, pia wazazi, kuheshimu vilivyo kalendari ya mwaka wa masomo, kuheshimu maelekezo toka viongozi kwenye ngazi za juu kuhusu malipo mbalimbali zenye kuombwa, kupana ama kutuma ripoti kwa wakati, kusindikiza wanafunzi katika njia bora, ila pia kuwahimiza kuhusu marazi ya Ebola yenye kuua raia wengi nchini mwetu. Mkutano huo wa kubadilishana fikra umefanyika kwenye chumba cha mikutano cha Namorera Pamuchingwa Kaziba. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Eneo wa madibisho Ijwi ya pili wilayani Ijwi imeandaa kikao siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu kwa kuandaa mwaka mpya wa masomo ifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka.
8: Mkutano hiyo iliazimishwa naye bwana Byamungo Kasole Albert akiwa kiongozi wa sudivizio Ijwi ya pili. Katika mkutano alioendeshwa kwa ajili ya viongozi wa shule mbalimbali za kimsingi, kisekondari na materneli za eneo lake, aliomba viongozi hao waheshimu na kutekeleza wakizingatia vema kalendari ya masomo iliyopangwa na serikali, kwani shule zote zitafunguliwa siku ya pili ijayo tarehe 1 Septemba mwaka huu na kuhitimishwa siku ya 5 tarehe 2 Julai mwaka ujayo wa 2027, na hapo mwaka wa masomo utakuwa umeeneza siku 222 zinazohitajika na serikali. Aliomba kufuatana na kalendari ya hii mwaka mpya wa masomo, viongozi na walimu wao ni lazima waanze kuonekana kunako masomo yao hii siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka huu kwa kutayarisha usafi wa masomo na kuandaa vizuri ujio ya wanafunzi. Tukumbushe ya kwamba kikao hicho kilifanyika kunako shule la kikatolika la kisekondari ama NCT Kashofu mnamo groupement Pene Wiliani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Watoto wengi toka vijiji vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare na kandokando zaidi wanaokabiliwa na shida ya ulemavu wamepokea vifaa vya shule vinavyoundwa na mabuku toka Centre de Mobilité Humaine siku ya pili tarehe 25 Septemba mwaka huu pakatana wilayani Kabare. Mkurugenzi wa kituo hiyo mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rukubwa amesema kwamba kituo yake inayojihusisha zaidi na kuboresha hali ya watu walemavu na wasiojiweza imetenda hivyo kwa kuunga mkono wazazi kutokana na shida ya ukosefu wanaopitia siku hizi. Mwanasheria Josue Mungwa Konkwa Rukubwa kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu habari pakatana la Voisin Chifende.
9: Kwa niaba ya Centre de la Mobilité Humaine na kwa niaba yetu binafsi, tumekutana nayo na wamama kwa kuwasindikiza na kuwashiriki katika maandalizi ambayo wanaandaa siku hizi kuwarudisha watoto wetu shule, zaidi katika kipindi kikigumu ambacho hakuna kitu kinaendelea, kuna uchuruzi, hakuna hali yote ya maisha ambayo inaonekana kuwa nzuri kwa upande ama mwingine. Wamama mama ndio pia wanabeba mzigo mkubwa katika familia na wana kazi kubwa ambazo wanazifanya kwa ajili ya watoto usiku na mchana. Tukaona vema tukutanane nao, lengo kubwa ilikuwa kuwapatia vifaa ambavyo tumeneemika kupata, pia vifaa vya shule ili viweze kuwasaidia na kurahisisha pia watoto wetu warudi shule. Lengo letu kubwa ni hao wanakuwa na kazi ngumu sana katika familia zao. Pia katika hali hizi ambazo tunaishi ndani siku hizi, kuita mtoto wa mwaka mmoja, mbili, miaka 10, 12 ilikuwa kwetu vigumu. Hii ikafanya tuite wa mama waje kuchukua vifaa vya shule kwa niaba yao.
3: Hatimaye wakaaji wa kijiji Kasie katika groupement Mpene wilayani Ijwi wamejiunga pamoja kwa kujenga kilalo inayounganisha kijiji yao na kijiji Mtalangwa kuelekea parokia ya Kashofu ikiwa tu wilayani Ijwi. Mshagalusa Bashomeka:
8: wakaaji wa kijiji hicho walishuka kwa wingi wakiwa na mipanga, majembe, mabesha na vifaa vingi vya kazi, wakilenga kurudisha hali nzuri ya kilalo hicho ambacho kilikuwa kimeharibika vibaya sana. Hata watembeza pikipiki, watembeza magari, hata wapita njia walikuwa wakipata shida kwa kupita hapo. Kulijitokeza pia watu wa kutoa michango yao kama vile bwana Jile Manegabe Masirika, mzaliwa wa kijiji hicho, ambaye alitoa mbao, misumari na kulipa wale ambao walikuwa wakikata miti kwa ajili ya ukarabati wa kilalo hicho. Wakaaji wanaendelea kusema kwamba ukarabati wa muda haitoshi. Wanaomba viongozi husika, vikundi vya maendeleo vya groupement Mpene na Sheferin Tambuka pamoja na mashirika za kihutu za nje na za ndani kusaidia kujenga kilalo hicho kwa saruji ili kiwe imara na kitumike kwa muda mrefu. Wakaaji wa kijiji Kasihe wanaonyesha kwamba umoja yao ni nguvu yao, lakini wanaomba juhudi zao ziungwe mkono na viongozi pamoja na mashirika mbalimbali. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

kesho kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatai kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Pokea ni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza pokea vichwa muhimu. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo mezani profesa mmoja wa university mjini Bukavu. Kwa ngambo yao, wanachuo wanasema kuhofia ujio wao. Nalo shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini inaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Kuna hana mengine msikilizaji ambao tunakuandalia. Sisi ni Helen Bujereri mbele ya mikrofoni, fundi na kwake Jean-Claude Ndage. Gumzio salama mdogo. Vijiji vingi vyenye kupatikana kando na senta ya biashara ya Walungu vinakabiliwa na usalama mdogo siku hizi unaosababishwa na watu wenye kumiliki silaha. Miongoni mwa vijiji hivyo kuna Kabikwinja, Shesha, Mudusa na Ibona, ambako watu wenye kumiliki silaha wanajipenyeza mara kwa mara na kupora mali ya wakaaji. Kesi ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 26 Agosti mwaka huu 2026, wakati watu wenye kumiliki silaha walishambulia nyumba za wakaaji. Ni kisha kujitokeza kwa vikosi vya usalama ndipo hali imerudi kuwa salama, imejulisha shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali. Kutokana na shida hii, shirika la raia linaomba vijana kuacha tabia ya kujiunga na magaidi wanaoyumbisha usalama wa raia, huku wakiombwa kujiundia kazi zao wenyewe. Kiongozi wa shirika la raia pa Walungu Christian Ziganira Mwambali anaeleza.
2: Tangu mwisho wa mwezi wa saba kumeonekana usalama mdogo unaokiwa na watu wenye kumiliki silaha. Wale watu wanaomiliki silaha kwa kushambulia watu kwa vijiji zao na kwenye nyumba zao, kwa kunyang'anya pesa, simu za mkononi na vingine vitu vya lazima. Tunaomba wa vijana kujitafutia kutumikisha nguvu, wasiibe, wasinyang'anye, lakini wasome shule zao ili wapate kazi bali ya kwenda naiba ili maisha yao iboreke. Tena tunaomba kuviongozi wajikazi waweze kumiliki, waweze kutia usalama kwenye mwingine wanaomiliki.
1: Tumesikia kwamba alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Na shirika nipe la raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini linaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa baada ya kuwasili Paminembwe kwa wajumbe husika na kuchunguza kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano. Alanka Bika tupe maelezo.
3: Katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo yasema kufurahishwa na kutumwa kwa wajumbe hao, likidhani kwamba ni hatua muhimu. Kiongozi jimboni wa shirika nipe la raia nchini Kongo anaomba kwa pande zote husika kuhitimisha mapigano kwa kurahisisha majadiliano kuendelea kwa kufikilia amani. Kwa mjibu wa shirika la raia, hatua ya kusitisha mapigano inaweza kuwa muhimu zaidi ikiwa inaheshimiwa uwanjani na pande zote. Upande mwingine, katika tangazo hiyo, shirika nipe la raia nchini Kongo inasisitizia kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi unaofaa uwanjani usioegemea upande wowote. Kwa hiyo, shirika hilo linadhani kwamba wajumbe waliotumwa wanapaswa kujitahidi ipasavyo kwa kuchunguza yote yanayohitajika kuhusu kuheshimika kwa hatua ya kusitisha mapambano uwanjani kwa lengo ya kufikilia amani yenye kudumu. Shirika hili linadhani kwamba hitaji muhimu ya wakaji ikiwa kurudi kwa amani inapasha kuwa jambo ya kuweka kwenye nafasi ya mbele. Shirika hili lakumbusha kwamba eneo kama Bijombo, Uvira, Masango na Minembwe pamoja na maeneo mengine yenye kupatikana katika milima inayoinukia wilaya Fizi na Uvira inapaswa kupewa kipaumbele, sababu wakaji wa huko wanateswa kila mara sababu ya mapigano. Shirika nipe la raia nchini Kongo linadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kulindia raia usalama ili wasije wakakimbia siku baada ya siku wakiofia usalama wao kwa kungojea pale watakapopewa msaada toka shirika za kiutu. Ombi ingine yenye kupatikana ndani ya tangazo ni kwa faida ya shirika za kiutu. Shirika hilo linataka kuona pande husika zinawarahisishia wafanyakazi wa shirika za kiutu kupita kwa kuwasaidia wananchi kwa kujibu kwa mahitaji yao mbalimbali. Kwa mwisho, shirika nyipe la raia nchini Kongo inadhani kwamba hatua ya kusitisha mapigano na majadiliano yenye kuendelea inapasha kuheshimika kwa kufikiria amani yenye kudumu. Kwa hiyo, shirika hili linataka kuona miungano ya shirika la raia, vikundi vya wanawake na vijana, pamoja na viongozi wa kiasili wanahusishwa pia, ili pamoja kufikiria kuhusu amani.
1: Shukrani zangu zikufikia Alan Kabika na pamoja na Omer Mdekereza. Tuzungumzie shirika Open Space DRC ambayo imezindua siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao kwenye university ya kiserikali UOB maabara ya amani katika jamii ama laboratoire communautaire de paix kwa lugha ya kimombo. Lengo ni kutafuta suluhisho ya mizozo ndani ya jamii, kuimarisha umoja, kupinga maneno ya chuki na kuendelea kuishi pamoja kwa amani.
4: Claudine Jamungu, mratibu wa Open Space DRC, anasema mpango huu unalenga kuwafanya wanafunzi kuwa watafiti wa mizozo katika jamii na kuzitatua. Watafanya utafiti ndani ya jamii, ndani ya shule na vyuo vikuu ili kujua mizozo iliyopo na pia kukusanya mawazo ya wananchi kuhusu namna ya kuzitatua. Claudine Biamungu aeleza.
5: Objektifu kwanza yetu ni kuona wanafunzi wa chuo kikuu wanaongea na wanatafuta masuluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na wakishapata ile masuluhisho, tutaenda kuzipima na kuangalia nini na namna gani tutaweza consolider la paix et le vivre ensemble au sein de notre communauté.
4: Kwa mjibu wake, taarifa zitakazopatikana zitachambuliwa na wataalamu, maprofesa pamoja na wanafunzi ili kupata mawazo na suluhisho zinazosaidia kujenga amani, kupunguza mizozo na kupinga maneno ya chuki. Kwa upande wake, Prince Iragi, mwanafunzi kwenye university ya kiserikali UOB, anasema yuko tayari kushiriki katika utafiti huo mjini Bukavu kwa lengo la kusaidia kutafuta suluhisho la mizozo na kuchangia amani katika jamii. Prince Iragi:
6: niko na engagement za kumene ma recherche za mzuri nifike ku ma site des possibles notamment Kadutu, Ibanda, Bagira, ni poser ma problème za population juu ya amani na juu ya ma conflits bako wana vivre na tu évaluer ma solution gani zenye tunaweza kuleta pour que turudie mwamani kesho yake gisi proje inasema.
4: Mradi huu unafadhiliwa na Cooperation Suisse kupitia Open Space DRC kwa kushirikiana na university na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu, tukitaja UOB, UCB, UOIA na ISP Bukavu.
1: Mnaofuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, wasikilizaji tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie sasa maadibisho, majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo. Ndivyo anazani Profesa Kaganda Philippe Dudu akiwa mwalimu kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu katika majadiliano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao, kisha shughuli kusimamishwa katika university na vyuo vikuu katika mji hizo mbili. Alan Kabika nitakuchukua mara tena.
3: Akiwa pia mkurugenzi wa kituo husika na mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu, Kaganda Philippe Dudu anadhani kwamba sekta ya elimu inapasha endelea hata wakati wa mizozo. Anadhani kwamba hatua zilizochukuliwa na viongozi mbalimbali zingelipashwa kuweka kwa nafasi ya mbele maslahi ya wakaaji. Kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja inaweza kuwa na matokeo mabaya kama vile kuacha shule kwa wanafunzi wengi zaidi vijana kutokana na kukosewa nafasi katika university na vyuo vikuu vya kipekee venye kukubaliwa kuendelea kutumika. Profesa Kaganda anakumbusha kwamba shule na university hazihusike na mambo ya siasa, akihisi kwamba shule zinapaswa kuendelea kutoa elimu kwa wakaaji hata wakati wa mizozo. Anatoa pia kauli kuhusu kuvutwa kwenye daftari ya walimu wenye kujulikana na serikali kwa walimu 48 kwenye university na vyuo vikuu, akihisi kwamba hatua hiyo sio muhimu kuchukuliwa. Profesa Kaganda Philippe Dudu analika hivyo pande zote husika kuzungumza kujifunza na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wanafunzi na kukumbuka umuhimu wa elimu katika jamii. Tumsikilize.
8: Mipango ambayo governor ya Kinshasa inakamata kuhusu masomo ya juu inakuwa kabisa shida sana kwa kuweza kuendelea kufanya kazi kama vile kawaida. Kusema ya kwamba wanafunzi, walimu na wafanya kazi wengine wa administration wanakuwa katika hali kabisa ya mshtuko na hali ya huzuni. Hayo inaonekana kwa siku kwa leo kuhusu hiyo mipango. Bon, ni kusema tunatumaini ya kwamba wakuu viongozi hivi wanakuwa katika mazungumzo watapata nafasi ya kuweza kutia mbele hiyo matakio mazuri kwa masomo ambayo inayopaswa kuendelea kufanya kazi yake bila kuwa na hiyo misukumano ya siasa.
3: Ijulisho kwamba kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja hapa jimboni Kivu Kusini mjini Bukavu imejitokeza katika mji wa Goma na Bukavu tarehe 25 Agosti mwaka huu. Hatua hiyo inahusu zaidi mwaka wa masomo 2026-2027 na inajitokeza wakati huu wa kuyoyoma kwa usalama katika miji hizo mbili.
1: Na kwa ngambo yao wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyohusika, maamuzi hayo kuna uwezekano yaharibu maisha yao ya kesho. Hawa wanaendelea kujiuliza maamuzi hayo yatachukua muda gani na itakuwa na vinyume gani kwa mwaka huu wa masomo. Wanachuo hao wanasema kuhuzunika kutambua kuwa mapambano mashariki mwa DRC inaendelea kugusa sekta mbalimbali za maisha, ijapokuwa maadhibisho ni muhimu sana kwa vijana kwa kuandaa maisha yao ya kesho. Hawa wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho ili waendelee na shule kama kawaida. Mmoja wao anaeleza.
9: Antuka tunaishiwa kuona bakubwa yetu biko na kamata ma decision yabo yenye na ba arrange, lakini ba biko tena na fikiria ngambo yetu shie population. Inatuhuzunisha sana kwa sababu kama tulikuyaka kusoma ni kwa kuwa tulipima kuangalia mnamo maisha ya kesho tunaweza kuwa namna gani. Bale ba autorite bawili baendelee kuongea bafanye ile banaitaka kwenye lugha ya kimombo ma negotiation na ma plaidoyer. Bapate kupata ma compromis entre yabo batuache si tuendelee kusoma parce que vita tulianza ishi depi zamani donc 32 ans tuko muvita, lakini tulikuwa katuyawaiona mabanafunga ma activite ya ma universite. Kama biko napigana na baisha shindwa kisha kupata suluhisho kati yabo haiko kwa tusienjo batakuya fungia. Tuko napenda tumalize masomo nabo banapenda ma interesa bo ziendelee kupatikana, bajikaze bafanye ma accord aussi hapa ku niveau yetu batuache tuendelee kusoma, njoo tunabaomba.
1: Huyo alikuwa ni mwanachuo mmoja. Na kwenye mtandao wa kijamii X, kiongozi makamu wa AFC-M23 Bertrand Bisimwa anaonesha kuwa sekta ya madibisho inampasha ongozwa umbali na siasa. Huyo anaonesha kuwa chama chake tayari kimefikiri kuhusu hatua zote za Kinshasa ambazo zinaweza kuzuia wanachuo kusoma kwa usalama na ya kwamba suluhisho utapatikana. Tukizungumzia sasa mazingira, wakaaji wanaalikwa kukinga ziwa Tanganyika ambayo kwa sasa inaonekana kukumbwa na shida zinazotokana na kutoheshimu mazingira. Kati ya chanzo kuna kuwa kujenga kando na ndani ya ziwa na kukata miti kiolela, ndivyo amejulisha Profesa Pascal Masilia kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa ziwa inaosherekewa tarehe 27 Agosti ya mwaka. Huyu anaalika viongozi kuheshimilisha hatua ambazo zimechukuliwa kukinga ziwa Tanganyika na kwa wakaaji kuheshimu mazingira. Profesa Pascal Masilia anaeleza.
10: Ziwa Tanganyika ina hali mbovu, inapita sasa miaka kidogo. Tuseme sababu kabambi ni sababu ya watu. Tunafanya kazi ambazo zinaenda kuharibu ziwa Tanganyika. Ijapokuwa tunajua ziwa Tanganyika iko moja ya maziwa kabambi katika dunia. Maavantage tunapata kutokea ziwa Tanganyika haziko maavantage kwetu sisi wenyewe tu. Tuseme watu wa Kongo au Burundi au Tanzania au Zambia zinaprofite ku dunia nzima. Ni pia tunajua kama watu wengi walijenga katika ziwa, ijapokuwa inakatazwa kujenga katika metre 100 kando ya ziwa Tanganyika. Ni watu walijenga ndani ya ziwa, buchafu yao yote wanatupa ndani ya ziwa. Manake tuseme kama tunawaomba watu kwanza njoo wakamate ile hatua ya kulinda ziwa Tanganyika ya kwanza ile. Ni pia tunawaomba wafadhili wote, wafadhili wa ngambo yote duniani pia kusaidia kwa kusaidia kusudi ziwa Tanganyika irudishe ubora wao.
1: Huyu ni Profesa Pascal Masilia na Wambuti pamoja na viongozi wao tokea wilaya ya Kalehe, Kabare, Kalonge na Bunyakiri wanaomba serikali ya Kongo kuwarudisha katika haki yao. Hii ni kupitia kutekeleza yote inayoandikwa katika hatua ya kamisheni ya Umoja wa Afrika inayojihusisha na haki za binadamu kuhusu hali iliyojiri ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB, kisha kuwaondoa Wambuti ndani ya mbuga hiyo. Wamejulisha hivyo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kugubika kikao ya siku 3 iliyoandaliwa na muungano FPP. Alan Kabika mara tena na kuchukua.
3: Kwa muda wa siku 3, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu mambo yanayopatikana katika hatua hiyo na kujihusisha zaidi. Hao wanadhani kwamba serikali ya Kongo ingelipasha fikiria kuhusu kuwarudishia udongo wao walioachiwa na mababu. Wanaahidi kuwajuza wenzio waliobaki kijijini kuhusu yote waliofunzwa. Mmoja wao Manasse Cyril Christian tokea wilayani Kalehe ameweka neno.
11: Nashukuru kwanza kwa mwaliko wa waandalizi ya hii kikao. Nafurahi kabisa tumekutana, mambo ni mazuri. Kila kitu tumesikia, tumefurahishwa kabisa. Serikali tunailomba ihakikishe mambo yenye nasemeka ndani ya makatiba kuhusu haki ya Mumbuti. Tunapenda haki yetu ya msingi iturudilie, haki ya udongo wa kimababu, maana sisi iko kama vile maisha yote wameitia chini kabisa. Kutokukua na haki ya kiudongo ya kimababu ilituma Mumbuti amekuwa mtu wa kuzarauliwa na majina mbalimbali zenye haziwezi kumupea.
3: Upande wake, mkadirishaji wa kikao mwanasheria Jonti ya Kilimali anasema kungojea toka serikali ya Kongo kutekelezwa kwa ombi zenye kuandikwa katika hatua hiyo kwa faida ya Wambuti. Jonti ya Kilimali:
12: kwa hizo siku 3 za formasyo tunafanya hapa kwa hoteli ya Moka Uzi, tumezungumuza mambo ambayo inahusu decision ya Commission African de Development. Tumepika kindani ndani kuangalia namna gani ma recommendation ambazo commission imepana kwa government ya Kongo kusudi government ipate kuzitekeleza. Hao wahusika notama hawa leader hawa batu ambao wameshiriki kwa hiyo kikao wamekubali kabisa kama wamesikia, wameelewa hizo marekomandasyon na watakuja kuzifundisha wenzao kusudi wao wajiaproprie marekomandasyon na waangalie namna gani wanaweza fanya plaidoyer kusudi government itekeleze hiyo marekomandasyon zote ambazo zinatokana katika decision. Hii serikali na viongozi wote wakue na hiyo bonne foi ya kutekeleza hii hizo marekomandasyon. Ni sheria kwanza kulingana na gisi imetoka.
3: Shughuli hiyo iliyodumu siku 3 imefanyika kwenye hoteli Monkauzi katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya Ose Bukavu Dawa ambayo itaendesha mechi ya kirafiki na FC Limiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 28 Agosti. Mechi hiyo itasaidia Bukavu Dawa kutayarisha mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia Limiere kutayarisha mwaka wa michezo ujao. Tukumbushe kwamba ni timu ya Limiere ndio timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu wilayani Kabare. Mwaka ujao timu hiyo inakuwa na lengo ya kuchukua kombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito inaotolewa kwa wakaaji kusitisha maneno ya chuki kutokana na imani ya mtu au msimamo wake kwa njia yote ile. Pia kusitisha mashambulizi dhidi ya watumishi wa mashirika za kiutu tangu kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini DRC ni kati ya habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

kutokana na msimamo wao kiimani, desturi yao na kadhalika, ambayo inaleta changamoto katika jamii. Tovuti hii yasema kwamba yafaa msimamo wa kila mtu kuheshimiwa katika jamii. Jimboni Kivu ya Kusini, Jean Moreau Tubibu aliyehojiwa na tovuti hiyo analaumu matamshi ya chuki dhidi ya mtu yeyote kutokana na dini ama imani yake.

Upande wa tovuti ST News imeandika kuwa siku 100 baada ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu

Grand Libre inayoandika kuhusu kazi za pamoja ama salongo inayoendeshwa kila wiki wilayani Kalehe na kujulisha kuwa kazi hiyo imekwisha kuwa na sura ya mkazo wa ajabu. Yeyote yule asiyeshiriki kwenye kazi hiyo analipishwa faini ama amande kama vile adhabu. Hali hiyo ilipotiwa zaidi Pavulambika katika sheferia Buloho. Katika eneo hiyo kunaendeshwa msako baada ya kazi za pamoja kwa ajili ya kuwagundua wale wasiokuwa na vitambulisho ama jeto inaonyesha

0: Jambo mama.
1: Ndiyo. Jambo sana Jofa.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Madinguna Manuel.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Yesu.
0: Kama kuona huko tunidelege Bukavu, nifika hapa juu ya nini, nifika hapa ya?
1: Nifika hapa juu ya mateso ya macho. Nikuwa na ngonja macho hangi siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya. Maina siku nikuwa na gonda macho.
0: Ndiyo.
1: Kama tia kumukua nikuwa nimesibuwa watoto na watu nigeuoni mjia ninyazawambia msiniache na mia ni mungu nipe.
0: Mtoto wako hizi pembenyako?
1: Uyu mtoto wangu nikuwa nimesibuwa sana.
0: Dada, nikuwa ni mamao akosha kusumbua sana?
2: Iyo mwenyangu ule.
0: Onge kuwa na mtembezi?
2: Sana.
0: Onge umuleta hapa?
2: Nilifika sasa kutoka. Kutoka sana.
0: Nacho mama kuwa naona kitu.
2: Aone. Mpacha nzalimu.
0: Sasa mama, tuwana matuzo lipitikana jie, mzuri ama mbaya?
1: Hili matuzo lipitikana mzuri sana mzuri.
0: Mata hivi leo naona?
1: Hivi leo naona, kabisa naona.
0: Mati ya wata kulewa tajimewa hawe piti.
1: Hivi kusikia jisi na mpendezi. Hivi kwa kuona, hivi wana wengine, hivi wana wazoni, hivi wana wazalika, hivi wana wapeto. Hivi wana ya mwini ya mwini ya mwini ya
0: mwini
1: ya mwini ya mwini ya mwini ya Mama doktori alikuwa hapa chini ya jua. Ameongeza maradufu.
3: Jambo baba. Safi kabisa salama. Jina nani mzee? Jina langu ni Mobutu Nkumule Joseph. Narudia. Asante sana, tunakuona huko clinic Delez. Jua utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani? Ndio niko clinic Delez na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga wenyewe alifunga kuja kwa clinic Delez. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu. Jicho moja wala macho mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kukandisha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Mukukuri ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukureshe na Danili Fefe Kukureshe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nifika kwa mkanipaiti kufanya operation. Chai nina kuona nitu kwa kichu wako. Nana nipia ruizo ver. Nana na televizyo na mungu mwiko naongea ndani. Nana hendika kama sukuru na nina. Nana pangile pembeni. Hivu minashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali kwa nakipatia ni sawa. Kama sheri wangu naye hapa mimi na mambo kwa hapa
0: kitu ya mwisho tunataka ambia pengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
3: Ile ni kazi yangu naifanya kuume gabu ya mwisho San Francisco ndafanya ndaita kweli.
0: Asante sana
3: watu wa mimi waona ndio uende kule bige utakuwa tu waambia kwanza Saudi ya kweli.
0: Asante
3: mambo nimeyaona. Asante kuini na video. Sasa ngiri ya kuini. Sasa ndio. Ndio kuini.
0: Ndio.
3: Ukinje. Lakini kitu kitali, lakini mtembe yake ni mtu wazio. Kipo kwa haraka. Menti ya sawa.
1: Sasa miaka tatu lingana naona flu flu. Inakuwa sasa tuwa mama ati inafungana yote sioni hata sikiku nikamata mkono.
3: Maki suri fika pa wakia na kuleta.
1: Ndiyo.
3: Naya nkia na kuleta.
1: Banangu.
3: Jina ni nani wa?
4: Udagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
4: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
4: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndiyo.
4: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
3: Makiwa probleme ya sukari.
4: Ndiyo. Na yuko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
4: Basi sana tukafika hapa
5: ndio
4: na wakasema hakuna tatizo wanaweza kupasua ile jicho
5: bakipasua
4: jana wakapasua ile jicho karudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenyewe anapasha kunywa
5: ndio
4: asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona
5: maki naona shujio na kabisa mama
4: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji atakuwa na shida ya kunao vile vyote
5: maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena mama Aisha
4: mimi naweza toka watu kulikuwa mimi nilikuwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa ku kliniki delay wajikaze wafike ku kliniki delay juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka ndio Mungu awabariki sana
5: asante sana
4: mipango yote ni Mungu ndio anaipanga
5: asante sana.

0: surprise kipindi yetu ya leo ni ile kuzungumuza namna gani sasa tutaangalia namna tunaweza kuishi na watu wenye kuwa na magumu, na ile magumu enye tunaona hapa ni bwana Ernest ndio atatuambia bwana chikwa nini. Magharibi njema tena.
1: Aksanti bwana Mungu.
0: Sasa tunataka zungumuza juu ya kusaidiana. Unaona tuko tunasaidiana juu ni kwepesi kusema watu wote waishi pamoja mzuri mzuri. Nieleze kwanza kuna magumu zimwa zenye watu hawasikii vizuri.
1: Kuishi pamoja bwana Mungu ni kuweza kuwa na wengine katika magumu yao na kuchukuliana. Kuchukuliana ni kusema tunaacha ubaguzi. Huyu ni wa kabila fulani, huyu ni wa kabila fulani, huyu anatoka ngambo fulani. Ile inatutia katika mchanganyiko, katika hali ya mizozo ambamo tunaishi siku ya leo. Ndio maana sisi kwa magharibi ya leo katika kikundi chetu kinachoitwa wa kapi
0: ndio kusema nini wa
1: kapi ni kusema usindikizi wa wanyonge katika mafikiri na katika mwenendo wao.
0: Katika mafikiri ndio mafikiri na mwenendo wao. Hapa hakuna mambo ya kuleta mafranga, hakuna mambo ya kuleta misho yao vitu, manguo, chakula.
1: Hapana.
0: Kapi aina yake bila ya kusema mwanzo kuchanga machakula, manani, manguo, ni kimafikiri, kimawazo, kusaidiana na mwanadamu huyu mtu atakuwa kuishi vizuri na wengine. Twende sasa tusikie tena. Kutoka ubaguzi.
1: Ndio, kutoka ubaguzi.
0: Kuacha kabisa mbali ubaguzi. Sasa ubaguzi ya kikabila hapana, ya kimani na ubaguzi ya kitu gani mwingine yenyewe, mbona sikia hapo unasema ubaguzi kwa jumla?
1: Kunaweza kuwa ubaguzi hadi ya leo, tuna wakimbizi wengi wenye kutawanyika huku na huku. Wanapita huku na huku wakitafuta misaada, wakitafuta namna ya kuishi.
0: Ndio.
1: Alors, haiko tu chakula, haiko tu mavazi ndio inaweza kumletea mtu msaada. Wewe unaweza kutambua kama huyu mtu hana tu lazima ya chakula au ya vazi, lakini ana lazima ya kusindikizwa kimafikiri.
0: Kimafikiri. Sasa namna gani mtu ataweza kutambua kama huyu ana lazima ya kusindikizwa kimafikiri?
1: Kuna namna mingi bwana Moro ya kutambua wale watu. Sisi katika elimu ya psikolojia tuliona kama kumchungua tu mtu kwa matendo yake, kwa namna yake ya kutizama, utatambua kama mtu anapungukiwa na matendo anayoitenda. Haitendi sababu anataka kuitenda. Ni ile upungufu ndio inamtuma kutenda kitu kizuri au kitu kibaya. Mara nyingi wanaenda katika pembeni ya mwenendo wa kijamii.
0: Tumulizo kijana kwanza, kupungukiwa kimafikiri, mtu anaanzaenda pembeni ya namna wengine wanazoea kuishi. Wewe una kesi, kuko kesi kabisa, ulishaona kabisa kupenzana na ba jeune.
2: Ndio, sawa vile papa Ernest Chikwanine alisema.
0: Ndio.
2: Tuko tunakutana jeunesse inaanza kupungukiwa mbia mingi kwa rapport na njia fulani fulani inajitia ndani.
0: Sawa.
2: Tunakutana jeune ba mingi leo wanajitia kunywa pombe kiolela.
0: Pombe ina nguvu,
2: inawapunguza kimafikiri, hawawazi tena kwenda mbele, hawawazi mbele watakuwa namna gani. Unakutana na watoto wale ambao wangali nasoma kwenye masomo ya msingi, école primaire, wanapenda nao kuangalia sana television. Katika masomo ya kipsikolojia tunaita ile addiction. Atakuwa deja akoko sana kwa television na kiakutana hana tena wakati ya kujifunza katika buku zake.
0: Hii inaweza namna ni alama ya kuchanganyikiwa kimafikiri.
2: Ndio, ni alama ya kuchanganyikiwa kimafikiri. Mtoto anaanza waza tu kuangalia television yake saa yoyote, asikie tena muzazi.
0: Sasa kuna telefoni zenu nazo mimi na kaka wangu tuki ku telefoni.
2: Ndio, na telefoni nayo unakutana.
0: Ndio ba jeune surtout hein.
2: Unakutana tunaipatia muda mingi telefoni, atuwaze tena kutia kile kitu kuna nafasi yao. C'est déjà aussi un problème que nous sommes en train de vouloir accompagner étant que aussi un projet d'accompagnement psychologique intellectuel et émotionnel.
0: Ah, il a pas la kiba fikiri na mawazo na namna ya kuweza sijui ile émotion.
2: Ile émotion sijui ile ma réaction zetu tunaweza ka agir, yo les comportements tunaweza ka poser ku telle ou telle situation tunafikiri. Alors kama leo tulipenda tuongee hapa ni juu tulikia ongea juu ya résilience, ça veut dire ile capacité ya ku supporter peu importe le moment.
0: Ça bisi kusaidia akuye naye. Batumkamate naye mjamaa tumpokee gisi iko lakini kumsaidia abadilike.
2: Ndio.
0: Lakini papa Ernest anasema sijui namna gani unaweza fasiria benzetu wazazi. Nikijana njoo alikuwa anatuambia pale. Sasa kusie bazazi. Tunaona kiko somo ya nguvu wa jena baitika kembe mwambie televizion wa huko natoka ulisha kwa kule ku televizion. Nani unasikia ba mama wanasema tu. Ule ulisha kwa baba yako, mama yako, mwalimu wako televizion. Telefoni bafie biko na bakia na matelefoni iko na songa telefoni chungu na gumbura chungu na toboka juu ya telefoni maana kuli mgonjwa deja
2: ndio deja pala na kwa akrosa na telefoni ni problem ya mingi na mpuse ku réfléchir au delà pourtant na pasha satisfaire mzazi faut apike kwanza na pasha kuona hiyo telefoni iko na saa hayo apige iko na saa hayo just as crazy le ma problem chungu ka toboka c'est déjà un problème
0: kujama
2: c'est déjà un problème mzazi akamwambia neno moya pale itamkwaza deja kimafikiri yake sasa c'est l'émotion atakuwa monté anes fikiria kukosa adabu kama ana maîtrise
0: anakosa adabu. Sirika,
2: c'est déjà un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'à l'y créer, mais à y rendre compte qu'à l'y créer.
0: Sasa kuwa bia mubarabara kwa wengine wabiana na abu na muna gani tuneza kufanya siye papa Ernest mubarabara tuwa na wabiana wewe hiko naomba tu manyoni zirisha kwa siyo na muna gani anavala kiko na jibulula bon.
1: Si wale wa vijana tu wa miaka ya juu bwana Moro ukitembea tembea katika barabara zetu za Bukavu pembeni ya masoko, pembeni ya mamagazin utakuta hata wale wadogo wa chini ya miaka 10-12 wapo kikundi. Wale wa motari wapo kikundi. Na wanapoteza muda wapo wanatizama hujue vitu wapo ndani na wapo vitu mbalimbali na ile vitu wa moja watoto wadogo inaopoteza mafikiri.
0: Ndio
1: wanaona vita
0: kwa telefoni ni vya mavita,
1: wengine
0: vigara, vya kuona, vya kuiba, wengine vya mapenzi, vya mubaya,
1: wengine wanaangalia sanamu zisizokuwa na maana na zinawaletea trouble ndani ya mafikiri yao.
0: Lakini kwa nini trouble ni za fikiri ile sawa? Ile ndio tuko tunaelezana mzuri. Yule mzazi anasema basi mtoto akiangalia telefoni yake kuna ubaya gani? Mimi sio kitu ambikikwa ni ubaya gani? Ile trouble inakuja je?
1: Inakuja makati mtoto anapenguka. Sidi haiko tena mstari sawa.
0: Ndio.
1: Anaenda katika njia isiyo halali. Utii inapotea. Heshima kwa watu wakubwa inapotea.
0: Sasa naanza jibia kitu barabara cha mapenzi au acha mimi wewe angalia hivi au shangole. Wewe vya nini unaona? Unaona? Ni telefoni yangu. Wewe unaona ni pama amega. Unaona? Vitu mingi tu tunaona kwa vile tuko mnyumba hatujui tuko tunaanza mtoto tu anapenda telefoni kumbe vitu bilisha mpita zamani katika akili. Sasa mumasomo ulio niambia dipiti yangu mumasomo aye mwalimu atajua kama ukijana mafikiri na kwa yumu nayo bingine bingine
2: mumasomo mi ndasema kwa mwalimu njue kwa mie plasi kuyo kama mtoto ananza deja dirai paske nienjue kuna mobserve depi le debi na gigisi kuna kwa nafaa ili changement yake kuna kutana mtoto alikuwa na jivya mumasomo korektema alikuwa nafaa manote za mzuri alikuwa nafaa de très bon
0: resultat
2: me unakutana ananza regrese
0: ananabese sana
2: na shuka na pungukiwa kabisa
0: mwalimu njue alerte kumwalimu
2: na mwalimu na watumuhusu awakili pana napasha informe kwa familia directement
0: uke
2: tuye probleme gani inafikia vile mzazi njuna atatuambia nini mtoto ananza jiokipena wakunyumba inatuma anashusha ili marezilta zaki mzazi atatuambia kama mtoto iko na nafata televizyo sana mtoto akamatiki anapenda cheza kabumbu mtoto anasikilize tena shauri mtoto anaisha geuka alo njo kazi kutunachumuka pale na shi kukia sindikiza bali watoto kuwa kurudisha kwa usawa. Ndio ile projet yetu tuko nayo ile kapi.
0: kapili ya kusaidia watoto, mwalimu nayo ni tunaenda kule kumsaidia mtoto arudie kwa usawa, kwa gisi akwe mtoto anasoma, anafunza sana bengine bote pale, naye ataishi bien na bazazi na wataishi bien.
1: Ndiyo.

0: Congo est faisable si nous vivons pour lui rendre sa splendeur visible.
1: Oui, alors on a zungumza juu ya namna kuweza kuishi bora katika jamii, katika nchi. Tulisikia kijana alikuwa angali anatuelezea hapa juu ya mwalimu mwanafunzi shuleni ama somoni, ni mwalimu ndio anapaswa pata alert ya kwanza. Na mwalimu asibakilie mwa kufanya ile kazi, azungumuze na bazazi kuambia mtoto tuangalie kama kuna kitu iko nafanya problem kwa mtoto. Sasa na kukazi na kwa na Ernest.
2: Oh.
1: Kuna ofisi mbalimbali.
2: Oh, shule. Mambo ya ofisi mbalimbali ukitembea kidogo, utaona kama kuko ile trouble de comportement tout là.
1: Bafanya kazi tu,
2: bafanya kazi, c'est-à-dire yeye iko pale par exemple kwa kupokea wageni.
1: Ndio.
2: Yeye iko pale kwa kupana mafasilio. Msaadi ya halali kwa yeyote anayeingia katika office na kumuongoza mahali ambapo atapata jibu litakalo mufurahisha kwa ufi lake. Lakini leo utafika unakuta mtu wa kazi unamwambia ningependa kumuona mtu fulani, hajasikia bado, anakuambia haiko sahihi.
1: Kwanza haiko
2: pepe, ile ni alama ya kukwambia kama huyo mtu iko na problem. Huyo mtu iko na problem. Na hiyo problem iko na état émotionnel yake. État émotionnel yake inakufundisha kama huyo mtu iko na problem. Na najua kama iko pale sababu ya ile kazi.
1: Ndio tashi yake. Unaona ni vingine njoo iko.
2: Vingine njoo iko ndani. Mwingine utafika sawa vile tulisema ni ku telefone. Uko na mfasiria maji iko ku telefone. Me hata sikia exactement ombi ulikuya kumuomba pale kwa ofisi yake.
1: Wewe unaweza tu useme anajiona tu ya telefone yake ndio inampendeza, lakini kisukumizi ya kwenda kwenye telefone kuko shida.

0: kila moja mchukulie mwenzake.
1: Ndiyo. Manake kuvumiliana, kuchukuliana, unasema mbo binaweza kufika. Uwe. Lakini isikuwe kuchukuliana manake umuachilio.
0: Hapana, utawachilia na mula gani? Sindiwe na mina kuambia kumchukulia na kunaweza kumwalika kwa kumupa shauri. Mm-hmm. Kwa kumupa shauri ya namna anaweza kujiongoza. Mm-hmm. Na ile inaweza kuwa msaada kwake.
1: Ndiyo.
0: Uvumilivu, mm-hmm, ndani ya jama, uvumilivu ndani ya jami, mm-hmm, uvumilivu katika mashule, mm-hmm, uvumilivu katika makanisa, uvumilivu popote tulipo, popote tunapo patikana.
1: Naenda kwanza kwenye kijana iko tena. Mm-hmm. Uniambie kwanza, unasema katika inaweza kupitikana pia katika vikundi vya wavijana na hata vikundi vya wakubwa.
0: Ndiyo.
1: Utaenda kwenye mwenzetu Ernest iko mebenda kuweza kuiba vijana biko. Ni magroup zenu, group de jeunes, misiwe choral, ekipe ya foot, misiwe bitu gani. Bon, namna gani tunaweza detekte ile ba sens ya trouble psychologique, comportemental, misiwe aye tunaweza kuona hiyo.
2: Mu vikundi ya vijana muko zile probleme mara mingi sana, lakini mm, hii vijana tuko na problem parce que atuko tuna comprendre kukonetre kama tuko na ile problem.
1: Ah.
2: Parce que tuko naanza inormalize, tuko tunaanza ona ni kawaida.
1: Una banalize.
2: Sawa ile addiction comportementale inakuwa ka addiction ya sans produit.
1: Mm-hmm.
2: Uko nafanya kitu sans raison, uko nafanya kitu na kama ni kitu ya mba, mais tu continue dedans. Unakutana banakwambia connection ni réseaux sociaux comme mbaya parce que unatusawisha kufanya mashughuli zi fulani za kusaidia kupata kitu kiloko, mm-hmm, ni kitu tunaendelea mwa vile.
1: Mm-hmm.
2: Unakutana sa mbikundi ya wajene pare kukwe conseil beaucoup plus sur les comportements de nos jours, mm-hmm, la situation ya kila
1: yetu tunaishi,
2: na waza njo tunashauriana tutapata utea hai.
1: Siki.
2: Tutendo nole sheri hai.
1: Mm-hmm.
2: Tutafanya jeju tupate. Donc bajene wanakia jikuta tunapenda makuta iku très facile na tutuma mundia zibaya inakia tulitema problem ziziko psikoloji na saa tunashindo
1: piske sambu ya muzifiki yako inakua problem.
2: Ndiyo, utakia kutano nanda krena problem unafaa impossible. Mm-hmm. Itakia kule itakia lete le retombe inakia toujours kwa afekte unakia tuka wapeke victime
1: doto unaka kwa jenose ayetu mutu aneza shindo ayetu manaki il veut faire l'impossible.
2: Oui, l'impossible.
1: L'impossible. Il peut même faire l'impossible. Iko anasema tu ayetu bile bineza kuwa ayetu ile ineza kuwa. Alors que comme ça gisu naisema, mm-hmm, c'est parce qu'il y a déjà une addiction. Ama ile ali anaiga benza wiko anafaa vile.
2: Oui, anaiga bengine, eh? Anafatilia, mm-hmm, oui, anafaa hivi, na mi ifu ni vile, non, c'est pas ça.
1: Ayo grupu ya bale na wezaka tu hivi, yetu siye tunakosa.
2: Mm-hmm.
1: Tuende tumone mtu fulani na siye, ata kama ni njia ya atari, njia ya kuleta shida, mm-hmm, anona tu umwe baende tu.
2: Ndi.
1: Aha. Sasa, kikundi ya bakuru. Misiwe ni wakamata ba mama msoko, misiwe ata ba papa mkorale, aye mbatu waneza remarkese mwenzetu fulani antuka kuko trouble comportementale.
0: Me bwana Moro, mimi katika jama, katika jama, baba hayarudi, amani ngari ndani ya jama,
1: ndani ya jama bote miko kalu,
0: miko kalu.
1: Satu anaonekana?
0: Sana onekana kwanza kuingia tu kunyumba. Fujo yanzi. Pale watoto katika jama wanaweza kutambua kama mbele ya baba kuna kitu akiendeki. Kuko komportema ya baba inabadilika.
1: Mtoka sana kwanza vitu vianze kuwa
0: vinaanza kuwa katika ofisi. Katika ofisi, pale mimi natoka katika jamaa, mimi naitwa
1: tunasema papa, mimi tunasema mama na yeye.
0: Oh, mama na
1: yeye. Mama wewe uko mama yako sana.
0: Mama, no, bakaranda mama. Bakaranda ni mshindi kabisa,
1: ni kama vile kabisa.
0: Eh, yana shinda kama soko, baba alinipatia namu na kwa na shinda msoko. Me, mule msoko mule. Unaona soko lina majibisho.
1: Hakuna majibisho.
0: Kwa watoto sio vile kwa wakubwa. Mimi naisema kila siku.
1: Ndio.
0: Bitu mingi vikusemeka kwa ndani ya soko. Kwa watoto, soa vile kwa wakubwa, inawapindua tabia.
1: Inawapindua, wapevusha tabia.
0: Mama atakuya, ataona mfano, atasikia maneno mingi, ile ile maneno.
1: Jana ya zidafanya kwaki.
0: Naita mchanganisha.
1: Ai, ai.
0: Naita mchanganisha.
1: Mm.
0: Utakuta, na baba, na mama, bote pamoja saba na kutanana, fitinanza. Kikifuata radio yetu ya.

0: matumaini kwa watu, pana matumaini, na hii ni ya proje kapini. Hapa ni wandugu wenyewe biko natusaidia, na mbona tunaweza kuishi pour mieux vivre encore ensemble, pour mieux, pour construire un Congo mieux qu'aujourd'hui, tuishi katika jamii kuwa mzuri kushinda leo. Sasa tunataka enda ngambo ya kusaidiana kweli kabisa, masuluhisho. Uniambi sasa suluhisho katika jamaa, en face ya ile maaddiction, en face ya ile reconditionnement zinakuwa za mingi sana. Mtu anafika, unakuta batoto tusema katika jamaa, mtoto kazi yake television, tu television, na muna gani mutamotosha kwa ile television bila yeye kumumiza piske batoto mingi wanafaka bana nionea tu, anakuwa revoltete. Na mwana tunenza fanyo papa nani Ernest
1: bana moro kitu ya kwanza katika jamaa, na katika jamii vile vile, ni mazungumzo.
0: Mazungumzo.
1: Mazungumzo.
0: Tuseme kwa ile televizion ka precis, ka concret, utamwelezani ni mtoto juu iko kunyumba kadogo akaeleza ta miaka 15, miaka 12, kiko ku televizion busiku na mchana. Mwenendo ukitanda kanachomoka, kanalamuka kama kanashusha tu sauti kio kanaangalia kile ma nani ma seri pale.
1: Ya kwanza ni kusumulia na ule mtoto mara nyingi. Entretien na ule mtoto.
0: Na langaje gani unaweza kuona mpati ule mtoto?
1: Langaje haiko ya
2: agressivité,
0: hapana kumtombokea,
1: hapana kumtombokea,
0: hapana kupiga, hapana kuchamba,
1: hapana, hapana. Ile ni shauri ya kupana na upendo.
0: Na upendo.
1: Na kumuonya mtoto kinyume. Unaona ala matunda yako ya kumasomo inaanza kupunguka. Unajua ni juu ya nini matunda yako ya kumasomo inaanza kupunguka? Haupati usingizi, haulali ya kutosha, unabaki sana kwa ile
0: televizyon,
1: kwa ile
0: telefone bitukani,
1: unalala nyuma, unaingia kitandani nyuma. Donc kinyuma itakuwa nini kesho yake kushule? Usingizi.
0: Usingizi.
1: Unafundisha wewe huko usingizi. Alafu matunda yako ya kule kwa masomo sherti ishuke. Ile ni ya kwanza. Utamuonesha yule mtoto kama katika na ile television na ile telefone. Vitu mingi tunavyofuata mule haiko vitu yenye natupatia ujuzi ya masomo,
0: wala masomo,
1: wala masomo hapana.
0: Na habiko halali mara mingi sana ni kitu tu walifanya sa kuigiza, nataka sawa teatro,
1: sawa teatro
0: ni montage. Ni montage tu walifanya sawa teatro bia kuigiza,
1: na wewe utazani
0: ni kweli,
1: fiction
0: voilà,
1: mawazo mawazo utazani ni kweli. Na wewe unaanza kutafuta kujenga maisha yako kwa ile kitu uliona kule. Inakukosesha maisha,
0: ndio
1: ile ni kinyume.
0: Ni kinyume. Tuseme kumama mwenye kule kusoko.
1: Mama mwenye kule kusoko.
0: Bali hiyo natumbuka kwa sababu natama mbele ile kikundi ni nyumba mama ya ba mama mko mnaenda mbele. Nitoke kule pepo. Ila kwa problem.
1: Anapovuka kwanza kwa pasho ya keki mama.
0: Ya kimama.
1: Hani
0: ya mbibia watoto kama mkukula kazi ya misa kula tenu kumbe alikuwa na kula na alisha kunywa
1: kwa tusiseme. Na kama anambia mbibu wa wale wanawake wa hafiyo wale kama utui kujitafutia
0: kazi
1: yako na kuangalia sio nakuwa mkubwa.
0: Tuende kubajeni sasa. Kubajeni udunani shauri ganeza waparia kwa hundu telefone bitu kani epi na ile tumbaku. Shauri.
2: Bon, shauri ni moya na ni shauri ya simple sana. Kama unangana penda maisha yako iendelee kwa usawa ukifikia na umu kizazi.
0: Kizazi na uko na wako
2: watoto. Ni kuangalia njia zibaya za kuacha. Ni kuangalia entourage yako ile ya inakushawishi. Unaacha marafiki babaya wenye wakusaidii kuendelea.
0: Na kuna binyume kuweza ile binyume kumilia kisa kisu na simu. Kisa utagonjwa, utakuwa mzaifu.
2: Utagonjwa, utakuwa, utapoteza mwili. Sijue, utajipoteza njondi kuna utafuta kusema hapa. Utajipoteza wewe. Alors ni fea kuangalia sasa nani njoo mwenye ananisaidia, nani mwani wewe kwenye mimi naharibikia, nani mwendeendelea naye. Na kama unashindwa kupata wale watu, tusogelee tutakusaidia
0: kukusaidia kwa gisi uwezi. Basi wapendwa wapenzi, tuko tunamaliza kipindi yetu Mieux Vivre Ensemble. Leo tuko tunapokea ndugu yetu ba Give Hope. Maana tupane matumaini tena kwa watu wasivunjike moyo kwa iko barabara anaanza kulaka malaria, anaanza kunoka na majiwe, tusimwache vile, tumsogelee, tumuzie kwa wale wapende njoo inakuwa ya kurensea amu, tusimwache naye vile, tumsaidie tu. Wandugu wapenzi, nilikuwa na kijana wangu
2: Narcisse Akonko,
1: Ernesto Chikwanine
0: na Jean-Moreau Tubibu.

0: Sauti Maendeleo redio ya kando na raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi hodi mitaani. Redio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi kwa kutokea mahali kote tunapatikana. Ni kipindi Redio Mitaani kinatembelea maeneo mbalimbali kuweza kuzungumza na raia kuhusu namna gani wanaishi na shida zao na hata mainisiative mbalimbali ambazo zinafanyika katika mji wa Bukavu na maeneo mengine jimboni Kivu ya Kusini. Sisi ni Redio Maendeleo na tunapatikana leo pa Kadutu, maeneo ya Bwele, ambako tunarekodi kipindi na wavijana ambao wanakuwa wanajimplike katika kupiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu. Na mnajua kwamba siku hizi ajali za moto ziko nyingi sana kabisa katika mji wa Bukavu, na kwa upekee na kwaka ni kawaida wakati wa kipwa, na vijana hawa wamejiunga pamoja kuweza kupiganisha hiyo ajali za moto. Tunaweza kugundua namna gani wanatumika, changamoto wanazozipitia, na pia nguvu ambazo wanakuwa nazo na ombi ambazo wanakuwa nazo, pia hata vision ambayo wanakuwa nayo kuhusu hiyo mradi ya kupiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu. Kwa utangazaji, naitwa Etienne Mulinzo, ufunzi wa Kialanzar. Tutapokea deja waaliko ambao wako katika eneo hii ya Bolo, na tutapokea na Imani Christophe. Bwana Imani Christophe anakuwa mmoja wa wanaimba wa kikundi wanaita kikundi Zero Incendie katika mji wa Bukavu. Bwana Imani Christophe, jambo na shukrani kutupokea katika eneo hii ya Bolo katika mtaa wa Kadutu.
2: Jambo sana ndugu mtangazaji, antuka tunashukuru sana, tunasalimu wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, tunasalimu pia wanamemba wote wa kikundi Kadutu bila nyumba kulungula, yani Zero Incendie ya Kadutu.
1: Shukrani Imani Christophe. Tapokea pia mwingine mwalikwa, atajitambulisha. Bwana jambo.
3: Jambo sana, kwa majina naitwa Chubaka Claude, na mimi ni mwanamemba wa Zero Incendie.
1: Shukrani bwana Chubaka Claude kwa kukubali kushiriki kipindi Hodi Mitaani ya siku ya leo. Msikilizaji mpenzi, tutaweza kuzungumza pamoja. Mkitaka kutuandikia message ama kutualika ambako mnapatikana, tuje kurekodi kipindi kule ambako mnapatikana, tujue namna gani mnaishi, shida gani ambazo mnazipitia wakati huu. Mtatuita kwa namba zifuatazo: 0 85 0 80 34 44, na pia 0 9 97 107 70. Bwana Imani, tuambi kwanza wazo tokea wapi ili munde kipindi naitwa Zero Incendie Bukavu. Wazo tokea wapi na mumeanza namna gani?
2: Asante sana, tunashukuru kwa ulizo.
4: Ndio, jina ni Imani Christophe. Tulianza wazo, ninasema wazo ilitokea kwangu sababu tuliona kama bitu yenyewe tulikuwa napitia mkomini ya Kadutu na mvili ya Bukavu mzima ilikuwa bitu ya nguvu sana. Alors wakati tuliona kama tuko napitia bitu ya nguvu sana, tukuona kama hailome kabisa batu wabakie vile bako, tukuona kama ifale tunatafuta masolution. Sasa tulikuwa naona manyumba zinalungula, nyumba huko na nyumba inalungula, na wakati inalungula batu wengine baromo baya banafika pale banaiba vitu vyenyewe uko navyo, uko na kitu unakia jikuta ulikuwa na nyumba, saa nyingine unakia jikuta hauna tena kitu, ulishamaliza vyote. Na tulikuwa nasikia ile ni huruma sana kwa sheba kaaji, ikalomba tutafute tuangalie namna gani tunaweza pata suluhisho kwa vile vyote vyenyewe viko na kumba raia mkomini ya Kadutu na mvili ya Bukavu mzima. Na ndio tukasema ifo kwanza tujiulize hii mainsandi inatokea kwa wapi, na apre kupata kwenye zinatokea kwa tutafute masuluhisho kwa ile mainsandi mvili ya Bukavu. Ndio ile ide ni kuya tukatafuta nini inataka mainsandi, na sasa tunaona nini inataka mainsandi, ndio tukaanza kufanya sensibilisation ili kombate mainsandi mvili ya Bukavu na mkomini ya Kadutu en particulier.
1: Na unasikia wazo litokea kwako na mkaanza kuwa na masensibilisation, uliweza je kuconvaincre bengine ba membre sagizi bwana Claude hapa hivi
5: qu'il avait récupéré et pour l'instant yoko on a évalué estimation à bas membres mais on a participé activement à l'initiative.
2: Dio, merci beaucoup. Concernant les questions à Oliza, mais il les a convaincus de ma membre et d'une libanaise comme un bateau à base ici, Bila ou Moja. Léo qui l'a battu au Liban et voulu aller chez Moja, Nanikabonisha comme un pali ou quoi n'a pas qui a ou quoi n'a même pas eu un certain moment où l'Isha va qui a ou quoi n'a pas la inje, ou n'a pas de chunga moutou fulani qui a pu l'été comme un sac qui a mouchele, comme un bé qui a mouchele, qui a pu l'été, on a comme manja tout seul, tu vois, c'est ma pali qui est ma île et qui tout, il faut que tu enlèves d'ici chipé que personnellement tu les as. Piganisha ile kulungula ya manyumba na après kuangalia ile bengine baki ya nipachaka ile ide paske nilipita kwa pasteur ba mili nilipita kwa makanisa mingi ya mkomini ya Kadutu nikapita kwa kaaji memu manyumba na kila mtu mwenye nipachaya ile uwazo ya kukombati maisanji ya ntuka ili mpler sana siasi kia mtu mwenye napachaya ile ide anasema kama ni ide ya mubaya na mie sana nisigia kila mtu hiko na apresia ile ide yu nikasema donk se chini boni ide na nipuneza indelea na njovi ile tukanza kufanya sensibilizasyon na avasa sensibilizasyon sisi kwanza tulianza kwanza kuidentifia makozi za maisanji muvile ya Bukavu kama na permit ndeza sema makozi fulani fulani zetulionaka zinatuma maisanji zinatokea muvile ya Bukavu en general et en particulier mu commune ya Kadutu.
5: Voilà effectivement juu ya makozi na état des lieux tuanze kwanza Kadutu kwenye mlianze initiative sai d'ailleurs tuna reki mission kuko incendi kwa famille iko napitikana ngambo ya Bourguignon. Sijua kote Kadutu kwanza mulivalua ya niveau ya ma cause effectivement na peut-être évaluation à nombre d'incendies même la victime wanaishi état d'esprit yabo na namna gani natokea.
2: C'est sûr que ça tulianza campagne ilikuwa nguvu kusikilizisha watu parce que batu ya mingi likuwa nambia bien sûr banasikia meku aplike mingi likuwa nabambia likuwa kangufu na juu ile tukasema ilifo tunienda pole pole parce que nisi kuwa kadesu d'ailleurs ekipu mwaka jana tulikuwa nafanya sensibilisation ni maisandizi likuwa mingi mevike tulikuwa na vizio tukasema malibia maisandizi ni za mingi mkadutu ni ilifo tunendelea na usensibilize population alors makoze netu yangalea tuliona koze kabambi na tuma maisandizi natokea mkomina Kadutu ni distraction kwanza. Distraction ni kusema mtu iko na kitu yenye angefanya me anakuwa distraction anacha ukifanya. Tukuona kama koze kuko koze yenye anatokea kama figa kwanza huko napiga chakula mwili mafiga mnatokea maisanzi. Koze ya pili ni ya kura elektrik au mainstallation en general. Koze ya tatu ni ya carburant. Koze ya ine ni ya ile batu kuachia batoto bajere bope kibitu ya biko donki ya kuwakisha moto ya kulunguza nyumba. Sasa tumeanza pale tukaanza ambia kama maisandizi zinatokea wakati ya kipo paske inakuwa wakati yenyewe watoto yote ya masomo bako kunyumba na ile wakati watoto yote bako kunyumba wazazi wanawaza kiwaisha kwa na baki ya kuwasaidia kwa makazi alors que hayakuwa na mtu mwenye na maitrizeri mambo yanapaswa fanya. Wewe ukwambia wazazi vipi watoto wanatumia maisandizi zinatokea na tia mtoto moto mafiga en certain moment mtoto juu ya distraction anaweza sikia fuyo kidogo kwa balabala anaenda kule na anaacha moto alishatia mafuta kwa moto mtoto anaweza kuwa anafuata siri inamuamporte alishatia mafuta kwa moto na anaiacha donc tukasema vike ile ni distraction kwa sababu tusikuwa na chama watoto kidogo wenye habana experience na pia bakoche kuambia kisi tunashapa kitacho fanya tusikuwa na bachia mafiga donc ile ni cause ya kwanza ya mafiga parce que ina representer 40% ya maisanji inatokea mu distraction ya watoto na mafiga. Koze ingine ni ya installation makura elektriki. Tuliangalia Bukavu a 15 ans revolu a kila garçon mwenye na 15 ans revolu aje ya kuwa elektricien. Mwishabuwa na garçon tu wa 15 ans mpale unaanza mwambia keno wengi utakuwa na installe manyumba wengi utakuwa na fanya mainstallation alors que hana hata notion hajue singa gani anapashwa uza singa gani anapashwa unganisha kwingine ndio na kuwa elektricien wa manyumba au unaona tu charlatan wa mkartier unamuita na kufanya installation mtu mwenye hakusomanga hata elektricite. Ile yote ni koze kabambi na tukuambia batu tukuwa naangalia bale batu mwenye walisoma tu elektricite ndio tupatie ba installe manyumba. Kuko pia nyingine koze mwa ile mainstallation tu hii kuunganisha huko na kura manyumba huko na kiku pela huko na panneau solaire kuna chile mainstallation yote pamoja na audio charge hii kwae tukasema tulikuwa na familia yetu yote tuite ba electricien bale watu baiko na experience
4: bali usema patie charlatan ya $10, $20, omo na ita ule mwiko na experience, zata kulema muna punguzana, muna sikilizana na kuinstalle bien, omo utakuwa na garanti kama nyumba yako haita nunula, utasema utapana $50, na utajia poteza nyumba ya milliers de dollars, unapoteza maestimo, unapoteza vitu mingi, meme la perte en vie humaine nayo inatokea, juu ya kusema kama hawezi pana makuta, kumutu mwiko na experience. Donc ile tuache sana, ya kukua nafanya, kupatia wa charlatan wa installe manyumba. Ingine mabitu tulisema hii umarisho wa gaz, inakoka mabitu na tusijia kuhivisha mbio, me inakoka danje sana, kumutu mwenye kama kuhichunga mzuri, kusoma restriction zote ziko pale, ifo nasoma restriction, hae ndio unaweza tumikisha resho wa gaz, unaweza tumikisha namna gani na koma unaweza ibeba, ukitumikisha tu bila kukua instrui, nayo itakuletea isanji, paske tushaka identifiye makaza mingi. Concernant carburant, ma station service, na bale watumita wa Kadhafi, donc la vendeur ya makarburant, tulisema kama, bale wote wanaosha makarburant, surtout bale watumika kwa ma station service, même pour tout le monde, mwenye anatembea kwa mugari, kuvoyager, kuko mtu mwanafika kwenye, bako nauzisha essence, essence nisha mugari, wewe uko mugari, me, unakamata telefono, unaanza ita na uko kumina station, mkona servir carburant, pale unaexpose maisha mengine batu. Hata wewe peke mkona unaisha carburant, hauna vua bako ita na mkona servir carburant, kisha ukamata telefono, uanza ungea u telefono, ile anoni makosa zana tulisema, donc ile kukua kustasio kwanza, ifo tuiprotege sana. Kustasio pia mwaine kade, tu usikua kukua kustasio, na uko navuta sigareti, pasi uko na mwine wandugu mwenye sigareti, jako wasa wili na madomine, basha kwa wais la cigarette huko ku station na huko navuta cigarette unakia jioni unalunguza quartier mzima unalunguza mabiaza mingi ni kwa ta impossible incapable kuuza mukarburant tu tunisema tusikuwa naweka mabido ya essence tusikuwa naziweka karibu na kwenye kuko moto kwa mwingine wanakuwa kwa Kadhafi huko unaonyesha essence na ile essence unaiweka pembeni ya kwenye unapigia chakula utakiwa una inalunguza nyumba quartier mzima inalungula na sasa inalungula unakiwa una vile vitu yote inaleta ma probleme za mingi sana donc ba fumeur na ba Kadhafi nao wajiangalie mzuri na kuwa na jogi ya kujere ile moto tuisha sema juu ya ma installation tuisha sema juu ile bingine mimi nasema pia busafi ni ya mzuri sana paske kwa bengine nyumba ilungulaka huko ngambo ya Kanza hiyo ni problemi kwa hano no mtu alikuwa anachia uchafu ya mingi makartoni na nini kisha nikala tu ya moto sawa ni mwanga makala nikala mwanga karukia mchafu na ndio nyumba zikalungula na hilo yote ni danger kwa donc makozi za maisandizi za mingi na zile ndio makozi zenye ziko principal zenye zinatuma maisandizi zinatokea mvili ya Bukavu.
5: Voilà. Merci beaucoup wana Imani, wana Claude. Situation côté le Keiko, si tu veux à part sensibilisation, est-ce que mon a pas gagné ma intervention parce que tu le marques par exemple avant qu'on voit qu'il y a ta protection civile, il y a pas ma extincteur, il y a pas ma habitude, pas ma chaouri, il y a ma formation. Si tu veux, est-ce que à part sensibilisation, à part ma réunion, à part est-ce qu'il y a une guinée vision, il y a mon quoi na yo pour que pour prévenir les incendies, mon ville à Bukavu.
3: La santé, c'est un bon journaliste pour Kaoli. Ndiyo kuma vizion mbalimbali ambazo hiyo organizasyon zero insandi konayo paske tunaona pre sensibilizasyon inaomba guvernema iangalie jisi itaandaa watu ambao wako habilete kwa kuintervenire wakati tunakuwa insandi fasi fulani na zaidi guvernema angalie jisi itatrase ma njia paske kuko science angina kwa lakini sentier inakuwa donc difficile kwa accéder hako paske hakuna njia hakuna njia ndio maana government inazidi kusaidia sisi ni vijana tulipata ile ide lakini hatutafanya yote tunaomba kwa government na Alexi niwezi kufanya yote pour

0: de la place de l'indépendance baka kufika kopera par exemple kuko ata 40 points de vente ya carburant mais ina la kabile carburant ute imanyumba za batu. Est-ce que dans la vision akuna na muna ku sensibiliser bale ba Kadhafi ba kuna un espace précis ya ko ka sensation par exemple comme ça le matin banda skama dès le soir banda zoika pour que ba éviter hein ku sikwe munumba ya voisin carburant ya mungile carburant et ko non contrôlé par ba cadre de base.
1: Ndio bana journaliste ile demani wazo ambayo tuko nayo ndani ya 0110 ile kwa papier carburant le long de la route baisha kwa bamingi ba Kadhafi na saa kila mmoja anatoka na beba mwake ile inexpose demani sanzini uvile ute ya Bukavu na ndio mara tumezi omba tena niombi paske shie tuko vijana tuzimobilize lakini gouvernement iko chargé na fasi suivi ya ile yote wanezi sensibilize bale batu konsaba na kwa kama ni madepo kama ndezi ta depo nke masekter aproprie juu ya kuwekea ile makarbira tuke basi zibebe munyumba zikree maproblemu mwivile tu Bukavu maake gouvernement tusaidie sisi vijana tunaomba gouvernement tusaidie kukua ile manafasi ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya wa Kadhafi na ambapo watawekea ile makarbira apre kazi.
0: Voilà, merci beaucoup bwana Imani anaongea juu ya ma servitude ni aziko na souvent accès kufasi kuko incendie na kwa kamufu hata gari ya incendie patikane souvent haitafika sijua par rapport na ujenzi kiolela katika mji wa Bukavu milima ambayo iko inaccessible nyumba za kubanana zile za rewana kuna zile za rewana sijua ma quartier populaire sijua eske kuko stratégie particulière juu ya kuprevenir ile ma situation na kama na zile.
2: Merci beaucoup. Mie nilikuwa naisema depuis longtemps comment mieux vaut prévenir que guérir. Tukisema juu ya ma servitude inakuwa déjà juu ya guérir. Mais bien mie na proposa kile parce que même si ma nyumba zile mungu même si ma nyumba zile banane plutôt hazita zile mungu za zote kia tazi banane. Mais kama tunaangalia jinsi ya kurespecter ile ma règles zote tunapana ma insanzi zitaisha malgré ma nyumba zile banane. Ile ya kufanya ma servitude kama kuurbaniser ville inaweza kuwa kia nyuma parce que tukisema tuanze ku urbanisation mitakamata muda mingi na population ndio itasufrir. Ndio tunasema kwanza tushike kwanza mashauri kwanza yenye kampani zero insanie mtupatia après kushika mashauri sababu ile tukiona kabisa tusai atuka na wazani iko deja commune ya mwisho yenye haikonnect ma insanie za mingi mwa ekipo yenye tuko kwa mbeo. Je pense que mko ba journaliste mna pata ma information za kutoka hapa na pale kwa mtu haiko deja commune iko plus touché na tunasema tukishika ile makanuni sasa tunaona deja hii manani maisani zinadiminue complètement au moins kushanza kwa makazi ziko rare ndio tunaanza uwaza sasa kwa ile nyingine ya maservitude na urbanisation na vingine tunaweza pana ombi kubiongozi kwa makadri ni baze na vingine kuangalia jinsi baneza tusaidia kufanya ile na ile itakuwa mzuri. Mea kwanza yenyewe nasema bila bila nilianzia kusema binye tunapashwa epuka tumishike kwanza sasa tabaki tumisha mishika maana sandizi zinakuwa zinapunguka sana ndio tutaenda kwa ile bitu nyingine ya kuangalia jinsi tunaweza kufanya urbanization ya kusema tunaweza kufanya njia hivi na hivi paske bado kwa mingi wanajinga na kiolela sisi wote manyumba zinalungula hatutasema si ifo tubomole manyumba tufaidi juu tujaza kwa vile mtu kapita mimi manyumba mingi zitalungula. Mimi sipendeka nisikie wanasema ke gari ya anti sandi mbili inaweza kuwa me kitu ya maana tukuwa na prevenir bali tupinze tukuwa na prevenir ile ma instincteur ma gari yote ya kuzimisha haitakuwa na kazi tukishika ile mashauri yote yenyewe tuko napatia watu juu ya ku ni te contre ma instinct me haiko mbaya gari kama instinct inatokea gari inaweza kusaidia na tufanye defect ile magari ya kuzimisha pour les jours à venir zisiko tena na kazi tukuwe na ziona mimi tujue kama hazina tena kazi parce que ma incendie zishakaisha.
0: Shukrani wasikilizaji wapenzi, ni kipindi cha Mitaani, tunapatikana kwa Bolo, tunaongea na vijana wa muungano zero incendie wanapiganisha ajali za moto katika mji wa Bukavu na bwana Imani. Tunaendelea na kipindi jua okao incendie ajali inafikia saizi kuna kwa wale ambao wanakuwa kusaidia wengine ambao wana profiter kuiba kuiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Pokeeni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza pokea vichwa muhimu. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo, ndivyo wamezani profesa mmoja wa university mjini Bukavu. Kwa ngambo yao, wanachuo wanasema kuhofia ujio wao. Nalo shirika Nipe la Raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini inaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Kuna haya na mengine msikilizaji ambao tunakuandalia. Sisi ni Helene Bujiriri mbele ya mikrofoni, fundi na kwa wake Jean-Claude Ndage. Mzio salama mdogo, vijiji vingi vyenye kupatikana kando na senta ya biashara ya Walungu vinakabiliwa na usalama mdogo siku hizi unaosababishwa na watu wenye kumiliki silaha. Miongoni mwa vijiji hivyo kuna Kabikwinja, Shesha, Mudusa na Ibona, ambako watu wenye kumiliki silaha wanajipenyeza mara kwa mara na kupora mali ya wakaaji. Kesi ya hivi karibuni imejitokeza usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 26 Agosti mwaka huu 2026, wakati watu wenye kumiliki silaha walishambulia nyumba za wakaaji na kisha kujitokeza kwa vikosi vya usalama, ndipo hali imerudi kuwa salama, imejulisha shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali. Kutokana na shida hii, shirika la raia linaomba vijana kuacha tabia ya kujiunga na magaidi wanaoyumbisha usalama wa raia, huku wakiombwa kujiundia kazi za wenyewe. Kiongozi wa shirika la raia pa Walungu Christian Ziganira Mwambali anaeleza.
2: Tangu mwisho wa mwezi wa saba kumeonekana usalama mdogo unaokiwa na watu wenye kumiliki silaha. Wale watu wanaomiliki silaha kwa kushambulia watu kwa vijiji zao na kwenye nyumba zao, kwa kunyang'anya pesa, simu za mkononi na vingine vitu vya lazima. Tunaomba wa vijana kujitafutia kutumikisha nguvu, wasiibe, wasinyang'anye, lakini wasome shule zao ili wapate kazi pali ya kwenda naiba, ili maisha yao iboreke. Tena tunaomba kuviongozi wa jikazi waweze kumiliki, waweze kutia usalama kwenye mwingine wanaomiliki.
1: Tumesikia kwamba alikuwa ni Christian Ziganira Mwambali. Na shirika Nipe la Raia nchini Kongo jimboni Kivu Kusini linaomba itekelezwe hatua ya kusitisha mapigano katika eneo zenye kukabiliwa na machafuko ya vita pamoja na ukingo wa raia, pia kurahisishia shirika na miungano za kiutu kuwasilisha msaada kwa wakaaji. Ndivyo imejulishwa baada ya kuwasili Paminembwe kwa wajumbe husika na kuchunguza kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano. Anakabika tupe maelezo.
3: Katika tangazo hiyo, shirika Nipe la Raia nchini Kongo yasema kufurahishwa na kutumwa kwa wajumbe hao, likidhani kwamba ni hatua muhimu. Kiongozi jimboni wa shirika Nipe la Raia nchini Kongo anaomba kwa pande zote husika kuhitimisha mapigano kwa kurahisisha majadiliano kuendelea kwa kufikilia amani. Kwa mjibu wa shirika la raia, hatua ya kusitisha mapigano inaweza kuwa muhimu zaidi ikiwa inaheshimiwa uwanjani na pande zote. Upande mwingine, katika tangazo hiyo, shirika Nipe la Raia nchini Kongo inasisitizia kuhusu umuhimu wa kufanya uchunguzi unaofaa uwanjani usioegemea upande wowote. Kwa hiyo, shirika hilo linadhani kwamba wajumbe waliotumwa wanapaswa kujitahidi ipasavyo kwa kuchunguza yote yanayohitajika kuhusu kuheshimika kwa hatua ya kusitisha mapambano uwanjani kwa lengo ya kufikilia amani yenye kudumu. Shirika hili linadhani kwamba hitaji muhimu ya wakaaji ikiwa kurudi kwa amani inapasha kuwa jambo ya kuweka kwenye nafasi ya mbele. Shirika hili lakumbusha kwamba eneo kama Bijombo, Uvira, Masango na Minembwe pamoja na maeneo mengine yenye kupatikana katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Uvira inapaswa kupewa kipaumbele, sababu wakaaji wa huko wanateswa kila mara sababu ya mapigano. Shirika Nipe la Raia nchini Kongo linadhani kwamba ni vema viongozi kuweza kulindia raia usalama ili wasije wakakimbia siku baada ya siku wakihofia usalama wao kwa kungojea pale watakapopewa msaada toka shirika za kiutu. Ombi ingine yenye kupatikana ndani ya tangazo ni kwa faida ya shirika za kiutu. Shirika hilo linataka kuona pande husika zinawarahisishia wafanyakazi wa shirika za kiutu kupita kwa kuwasaidia wananchi kwa kujibu kwa mahitaji yao mbalimbali. Kwa mwisho, shirika nyipe la raia nchini Kongo inadhani kwamba hatua ya kusitisha mapigano na majadiliano yenye kuendelea inapasha kuheshimika kwa kufikilia amani yenye kudumu. Kwa hiyo, shirika hili linataka kuona miungano wa shirika la raia, vikundi vya wanawake na vijana, pamoja na viongozi wa kiasili wanahusishwa pia, ili pamoja kufikiria kuhusu amani.
1: Shukrani zangu zikufikia Alan Kabika na pamoja na Omer Mudekereza. Tuzungumzie shirika Open Peace DRC ambayo imezindua siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao kwenye university ya kiserikali UOB maabara ya amani katika jamii ama laboratoire communautaire de paix kwa lugha ya kimombo. Lengo ni kutafuta suluhisho ya mizozo ndani ya jamii, kuimarisha umoja, kupinga maneno ya chuki na kuendelea kuishi pamoja kwa amani.
4: Claudine Jamungu, mratibu wa Open Peace DRC, anasema mpango huu unalenga kuwafanya wanafunzi kuwa watafiti wa mizozo katika jamii na kuzitatua. Watafanya utafiti ndani ya jamii, ndani ya shule na vyuo vikuu ili kujua mizozo iliyopo na pia kukusanya mawazo ya wananchi kuhusu namna ya kuzitatua. Claudine Biamungu aeleza.
5: Objektif kwanza yetu ni kuona wanafunzi wa chuo kikuu wanaongea na wanatafuta masuluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na wakishapata ile masuluhisho, tutaenda kuzipima na kuangalia nini na namna gani tutaweza consolider la paix et le vivre ensemble au sein de notre communauté.
4: Kwa mjibu wake, taarifa zitakazopatikana zitachambuliwa na wataalamu, maprofesa pamoja na wanafunzi ili kupata mawazo na suluhisho zinazosaidia kujenga amani, kupunguza mizozo na kupinga maneno ya chuki. Kwa upande wake, Prince Iragi, mwanafunzi kwenye university ya kiserikali UOB, anasema yuko tayari kushiriki katika utafiti huo mjini Bukavu kwa lengo la kusaidia kutafuta suluhisho la mizozo na kuchangia amani katika jamii. Prince Iragi:
6: niko na engagement za kumene ma recherche za mzuri nifike kuma site zeziko cible notamment Kadutu, Ibanda, Bagira, ni pose ma probleme za population juu ya amani na juu ya ma conflits zebako wana vivre na tu evaluer ma solution gani zenye tunaweza kuleta pour que turudi mwamani kesho yake gisi projet inasema.
4: Mradi huu unafadhiliwa na Cooperation Suisse kupitia Open Space DRC kwa kushirikiana na university na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu, tukitaja UOB, UCB, UOIA na ISP Bukavu.
1: Mnaofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie sasa maadibisho. Majadiliano yangepashwa fanyika kwa kuruhusu university na vyuo vikuu mjini Bukavu na Goma kutumika ipasavyo. Ndivyo nadhani Profesa Kaganda Philip Dudu akiwa mwalimu kwenye university ya kiserikali hapa mjini Bukavu katika majadiliano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu tunao, kisha shughuli kusimamishwa katika university na vyuo vikuu katika mji hizo mbili. Alan Kabika nitakuchukua mara tena.
3: Akiwa pia mkurugenzi wa kituo husika na mizozo na amani katika kanda la maziwa makuu, Kaganda Philip Dudu anadhani kwamba sekta ya elimu inapasha endelea hata wakati wa mizozo. Anadhani kwamba hatua zilizochukuliwa na viongozi mbalimbali zingelipashwa kuweka kwa nafasi ya mbele maslahi ya wakaaji. Kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja inaweza kuwa na matokeo mabaya kama vile kuacha shule kwa wanafunzi wengi zaidi vijana kutokana na kukosewa nafasi katika university na vyuo vikuu vya kipekee venye kukubaliwa kuendelea kutumika. Profesa Kaganda anakumbusha kwamba shule na university hazihusike na mambo ya siasa, akihisi kwamba shule zinapaswa kuendelea kutoa elimu kwa wakaaji hata wakati wa mizozo. Anatoa pia kauli kuhusu kuvutwa kwenye daftari ya walimu wenye kujulikana na serikali kwa walimu 48 kwenye university na vyuo vikuu, akihisi kwamba hatua hiyo sio muhimu kuchukuliwa. Profesa Kaganda Philip Dudu analika hivyo pande zote husika kuzungumza kuchunguza na kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wanafunzi na kukumbuka umuhimu wa elimu katika jamii. Tumsikilize.
8: Mipango ambayo governor ya Kinshasa inakamata kuhusu masomo ya juu inakuwa kabisa shida sana kwa kuweza kuendelea kufanya kazi kama vile kawaida. Kusema ya kwamba wanafunzi, walimu na wafanya kazi wengine wa administration wanakuwa katika hali kabisa ya mshtuko na hali ya huzuni. Hayo inaonekana kwa siku kwa leo kuhusu hiyo mipango. Bon, ni kusema tunatumaini ya kwamba wakuu viongozi hivi wanakuwa katika mazungumzo watapata nafasi ya kuweza kutia mbele hiyo matakio mazuri kwa masomo ambayo inayopaswa kuendelea kufanya kazi yake bila kuwa na hiyo misukumano ya siasa.
3: Ijulishwe kwamba kusimamishwa kwa shughuli katika university na vyuo vikuu vimoja hapa jimboni Kivu Kusini mjini Bukavu imejitokeza katika mji wa Goma na Bukavu tarehe 25 Agosti mwaka huu. Hatua hiyo inahusu zaidi mwaka wa masomo 2026-2027 na inajitokeza wakati huu wa kuyoyoma kwa usalama katika miji hizo mbili.
1: Na kwa ngambo yao wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyohusika, maamuzi hayo kuna uwezekano yaharibu maisha yao ya kesho. Hawa wanaendelea kujiuliza maamuzi hayo yatachukua muda gani na itakuwa na vinyume gani kwa mwaka huu wa masomo. Wanachuo hao wanasema kuhuzunika kutambua kuwa mapambano mashariki mwa DRC inaendelea kugusa sekta mbalimbali za maisha, ijapokuwa maadhibisho ni muhimu sana kwa vijana kwa kuandaa maisha yao ya kesho. Hawa wanataka kuona viongozi wanapata suluhisho ili waende ndele na shule kama kawaida. Mmoja wao anaeleza.
9: Antuka tunaishua kuona bakubwa yetu biko na kamata ma decision yabo yenye na baarrange, lakini ba biko tena na fikiria ngambo yetu shie population. Inatuhuzunisha sana kwa sababu kama tulikuyaka kusoma ni kwa kuwa tulipima kuangalia mnamo maisha ya kesho tunaweza kuwa namna gani. Bale ba autorite bawili baendele kuongea bafanye ile banaitaka kwenye lugha ya kimombo ma negotiation na ma plaidoyer, bapate kupata ma compromis entre yabo, batuache sisi tuendele kusoma paske vita tulianza ishi depi zamani. Donc 32 ans tuko muvita, lakini tulikuwa katuyawai ona mabanafunga ma activite ya ma university. Kama biko napigana na baisha shindwa kisi ya kupata suluhisho kati yabo, haiko kwa tusienjo batakuya fungia. Tuko napenda tumalize masomo nabo banapenda maintereza hapo ziendelee kupatikana. Bajikaze bafanye maako rosia hapa kunivu yetu, batuache tuendelee kusoma, njoe tunabaomba.
1: Huyo alikuwa ni mwanachuo mmoja. Na kwenye mtandao wa kijamii X, kiongozi makamu wa AFC/M23 Bertrand Bisimwa anaonesha kuwa sekta ya madibisho inampasha ongozwa umbali na siasa. Huyu anaonesha kuwa chama chake tayari kimefikiri kuhusu hatua zote za Kinshasa ambazo zinaweza kuzuia wanachuo kusoma kwa usalama na ya kwamba suluhisho utapatikana. Tukizungumzia sasa mazingira, wakaaji wanaalikwa kukinga ziwa Tanganyika ambayo kwa sasa inaonekana kukumbwa na shida zinazotokana na kutoheshimu mazingira. Kati ya chanzo kuna kuwa kujenga kando na ndani ya ziwa na kukata miti kiolela. Ndivyo amejulisha Profesa Pascal Masilia kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni wa ziwa inaosherekewa tarehe 27 Agosti ya mwaka. Huyu anaalika viongozi kuheshimilisha hatua ambazo zimechukuliwa kukinga ziwa Tanganyika na kwa wakaaji kuheshimu mazingira. Profesa Pascal Masilia anaeleza.
10: Ziwa Tanganyika ina hali mbovu, inapita sasa miaka kidogo. Tuseme sababu kabambi ni sababu ya watu. Tunafanya kazi ambazo zinaenda kuharibu ziwa Tanganyika. Ijapokuwa tunajua ziwa Tanganyika iko moja ya maziwa kabambi katika dunia. Maavantage tunapata kutokea ziwa Tanganyika haziko maavantage kwetu sisi wenyewe tu. Tuseme watu wa Kongo au Burundi au Tanzania au Zambia zinaprofite ku dunia nzima. Ni pia tunajua kama watu wengi walijenga katika ziwa, ijapokuwa inakatazwa kujenga katika metri 100 kando ya ziwa Tanganyika. Me watu walijenga ndani ya ziwa, buchafu yao yote wanatupa ndani ya ziwa. Manake tuseme kama tunawaomba watu kwanza njoo wakamate ile hatua ya kulinda ziwa Tanganyika ya kwanza ile. Me pia tunawaomba wafadhili wote, wafadhili wa ngambo yote duniani pia kusaidia kwa kusaidia kusudi ziwa Tanganyika irudishe ubora wao.
1: Huyu ni Profesa Pascal Masili anawambuti pamoja na viongozi wao tokea wilaya ya Kale, Kabare, Kalonge na Bunyakiri. Wanaomba serikali ya Kongo kuwarudisha katika haki yao. Hii ni kupitia kutekeleza yote inayoandikwa katika hatua ya kamisheni ya Umoja wa Afrika inayojihusisha na haki za binadamu kuhusu hali iliyojiri ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Penkabe. Kisha kuwaondoa wambuti ndani ya mbuga hiyo, wamejulisha hivyo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa fursa ya kugubika kikao ya siku 3 iliyoandaliwa na muungano FPP. Alankabika mara tena na kuchukua.
3: Kwa muda wa siku 3, wahudhuriaji wamejulishwa mengi kuhusu mambo yanayopatikana katika hatua hiyo na kujihusisha zaidi. Hao wanadhani kwamba serikali ya Kongo ingilipasha fikiria kuhusu kuwarudishia udongo wao walioachiwa na mababu. Wanaahidi kuwajuza wenzio waliobaki kijijini kuhusu yote waliofunzwa. Mmoja wao Manase Cyril Christian tokea wilayani Kalehe ameweka neno.
11: Nashukuru kwanza kwa mwaliko wa waandalizi ya hii kikao. Nafurahi kabisa tumekutana, mambo ni mazuri. Kila kitu tumesikia, tumefurahishwa kabisa. Serikali tunailomba ihakikishe mambo yenye nasemeka ndani ya makatiba kuhusu haki ya mumbuti. Tunapenda haki yetu ya msingi iturudilie. Haki ya udongo wa kimababu, maana sisi iko kama vile maisha yote wameitia chini kabisa. Kutokukua na haki ya kiudongo ya kimababu ilituma mumbuti amekuwa mtu wa kuzarauliwa na majina mbalimbali zenye haziwezi kumupea heshima.
3: Upande wake, mkadirishaji wa kikao mwanasheria Jantia Kilimali anasema kungojea toka serikali ya Kongo kutekelezwa kwa ombi zenye kuandikwa katika hatua hiyo kwa faida ya wambuti. Jantia Kilimali:
12: kwa hizo siku 3 za formation tunafanya hapa kwa hoteli ya Moka Uzi, tumezungumza mambo ambayo inahusu decision ya Commission African de Bordelom. Tumepika kinanendani kuangalia namna gani marekomandasyon ambazo Commission imepana kwa government ya Kongo kusudi government ipate kuzitekeleza. Hao wahusika notama hawa leader hawa batu ambao wameshiriki kwa hiyo kikao wamekubali kabisa kama wamesikia, wameelewa hizo marekomandasyon na watakuja kuzifundisha wenzao kusudi wao wajiaproprie marekomandasyon na waangalie namna gani wanaweza fanya plaidoyer kusudi government itekeleze hiyo marekomandasyon zote ambazo zinatoka na katika decision. Hii serikali na viongozi wote wakue na hiyo bonfwa ya kutekeleza hizo marekomandasyon. Ni sheria kwanza kulingana na gisi imetoka.
3: Shughuli hiyo iliyodumu siku 3 imefanyika kwenye hoteli Monkauzi katika mtawa Ibanda hapa mjini Bukavu.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya OSE Bukavu Dawa ambayo itaendesha mechi ya kirafiki na FC Lumiere ya Chibingu siku ya 5 tarehe 28 Agosti. Mechi hiyo itasaidia Bukavu Dawa kutayarisha mashindano ya daraja ya pili ya ligi nchini ya mpira wa miguu. Itasaidia pia Lumiere kutayarisha mwaka wa michezo ujao. Tukumbushe kwamba ni timu ya Lumiere ndio timu bingwa ya mashindano ya shirikisho ya mpira wa miguu wilayani Kabare. Mwaka ujao timu hiyo inakuwa na lengo ya kuchukua kombe ya mashindano ya mpira wa miguu jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amejulisha kiongozi wa timu hiyo Jacques Chirimwami.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wito inaotolewa kwa wakaaji kusitisha maneno ya chuki kutokana na imani ya mtu au msimamo wake kwa njia yote ile, pia kusitisha mashambulizi dhidi ya watumishi wa mashirika za kiutu tangu kuripotiwa kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola nchini DRC ni kati ya habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

kutokana na msimamo wao kiimani, desturi yao na kadhalika, ambayo inaleta changamoto katika jamii. Tovuti hii yasema kwamba yafahamu msimamo wa kila mtu kuheshimiwa katika jamii. Jimboni Kivu ya Kusini, Jean Moreau Tubibu aliyehojiwa na tovuti hiyo analaumu matamshi ya chuki dhidi ya mtu yeyote kutokana na dini ama imani yake.

inaoendeshwa kila wiki wilayani Kalehe na kujulisha kuwa kazi hiyo imekwisha kuwa na sura ya mkazo wa ajabu. Yeyote yule asiyeshiriki kwenye kazi hiyo analipishwa faini ama amande kama vile adhabu. Hali hiyo ilipotiwa zaidi pavulambika katika sheferia Buloho. Katika eneo hiyo kunaendeshwa msako baada ya kazi za pamoja kwa ajili